ak nechceš odísť zo školy s veľkou

V rozprávkach se už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahám sa len na seba. Buď rada.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Minister školstva chce od dodávateľov systému e-prihlášky kompenzáciu. Volkswagen plánuje do konca 10 ročia zrušiť po celom svete ďalších zhruba 50 000 pracovných miest. Čaká nás premenlivé počasie, počítajte so silnejším vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ministerstvo školstva má hotový audit technických problémov portálu e-prihlášky. Tie sa objavili začiatkom júna pri zverejňovaní výsledkov príjmačiek na stredné školy. Audit teraz pripomienkujú všetci zainteresovaní. Podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera budú od dodávateľov žiadať kompenzácie.
2: Budeme asi na úrovni, neviem teraz vám povedať, či niekde okolo 200-300 tisíc asi euro od nich žiadať.
0: Môže ísť o finančnú náhradu alebo o bezplatné vylepšenie systému. Minister zároveň zdôraznil, že technické chyby neohrozili výsledky príjmacieho konania.
2: Boli tam aj nejaké technické problémy, ale tie nemali vplyv. Nemali žiadny vplyv na samotné príjmacie konania, na výsledky z tohto príjmacích konaní a na tie pozitíva, ktoré to priniesli. Ja sa ospravedňujem zároveň, ale na konci dňa máme po väčšine spokojných rodičov.
0: Systém spracoval takmer 182 tisíc prihlášok. Podľa ministerstva pomohol viac ako 13 tisíc deťom získať miesto bez potreby odvolania a takmer 39 tisíc detí sa dostalo na školu, ktorú uprednostnili viac. Drucker dodal, že k starému systému sa už rezort nevráti. Iniciatíva Lekári na hlas vyzýva na zabezpečenie očkovania zraniteľných skupín počas nastávajúcej sezóny. Upozorňuje, že sa začína sezóna respiračných ochorení, keď sa seniori, rizikoví pacienti a aj rodičia detí rozhodujú pre očkovanie proti covidu a chrípke. Vláda im podľa iniciatívy musí poskytnúť jasnú odbornú podporu a usmernenie. Zároveň sa musí vyvarovať chýb, ktoré sprevádzali očkovanie v uplynulej sezóne. Za nepriateľný považuje aj nedostatočný dôraz na ochranu seniorov a chronicky chorých pacientov. Poukázala na minuloročnú chrípkovú sezónu, ktorá bola sprevádzaná nadmerným počtom zbytočných hospitalizácií a úmrtí. Dozorná rada Volkswagenu jednomyselne schválila rozsiahly plán budúcnosti firmy do roku 2030, ktorého cieľom je transformácia spoločnosti, taktiež zvýšenie jej efektivity a konkurencieschopnosti. Nemecký koncern okrem iného plánuje do konca 10-ročia zrušiť po celom svete ďalších zhruba 50 tisíc pracovných miest. Plán označuje za najzásadnejší transformačný program vo svojej histórii. Podľa agentúry AFP ide o najväčšiu reštrukturalizáciu, aká bola v globálnom automobilovom priemysle uskutočnená. No poďme ešte aj na šport. Vodného slalomárka Eliška Mintálová sa prvýkrát od návratu po pôrode dostala na stupne víťaziek vo svetovom pohári. V kategórii K1 na podujatí v Paríži skončila druhá. Naposledy bola v najlepšej trojke v septembri 2023, keď najprv vyhrala podujatie svetového pohára v Španielsku a v ten istý mesiac sa stala vicemajsterkou sveta v Londýne. Čaká nás premenlivé počasie, počítajte so silnejším vetrom, najmä na horách. Bude teda oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Výnimočne slabé zrážky, najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ránko, vážení. Dnes je to presne 28 rokov, čo vznikla firma, vďaka ktorej googlime. Áno, v roku 1998 založili túto spoločnosť dvaja páni. Google zmenil životy nám, našim deťom už tak akože trošku menej, ale my stále budeme na ňu spomínať.
4: Ale ako ja hovorím, negoogli, pýtaj si.
3: Áno, ty si hlava mapa, však nenadarmo chodíš s čiapkou po 10 kg zemiakov do pivnice, takže naozaj ty by si mohol sem tam miestami akože ten Google nahradiť. Si veľmi sčítaný a zručný, to musím povedať. Ak ti mám urobiť nejaké PR, tak toto takže by bolo...
4: Urážka, ono. Pochvála v jednom by sme mali.
3: Áno.
4: Poďme takže povedať, aký je deň.
3: Tak si to zapamätaj. 4. septembra som ťa pochválila.

0: z Rádia Vlna, dobré ráno, pár minút po piatej. Máte radí herca Toma Cruisa, ste fanúšici? Ako dobre hrá tie svoje filmové postavy, naozaj najrôznejšie, ale aktuálne sa bavíme na jednej informácii, ktorá s ním úzko súvisí. Totižto pre potreby jedného filmu ho museli maskéri zostarnúť. Mal totiž to hrať 65-ročného muža, lenže aktuálne má 64.
1: No, ale my sme videli tie fotky.
0: No to hlavne príde presne teraz. Maskéry sa zapotili.
1: Zapotili sa, lebo Tom Cruise naozaj vyzerá fakt dosť dobre, aj keď všetci asi vieme, že k tomu, k tejto balzamácii dopomohol. Veď sa aj tí maskéry nechali počuť, že na 65-ročného muža vyzerá príliš mlado a teda sa narobili. Ja sa zamýšľam nad tým, že či teda nebolo jednoduchšie a úspornejšie zohnať herca, ktorého nebolo treba tak dobre mieňať, nejakého akože staršieho alebo minimálne niekoho, kto vyzerá na svoj vek v Hollywoode. Aj ty, no, máš nejaké herecké skúsenosti, však sa ti mohli ozvať. No, ty už ale vyzeráš na 82, ak teda potrebovali starca, ja nechápem,
0: toho,
1: že
0: to vôbec, ja čakám, kým bude casting na nového Batmana. Tak tam sa potom prihlásim.
1: Čomu chceš hrať tie...
0: Nie, ja budem ten mladší, ten Robin.
1: On si trúfa, on si trúfa.

0: Rozália, Rozka, veď ty máš dnes meniny, ty si v piatok 4. septembra v kalendári.
1: Mňa nikdy neprestane šokovať, ako ty sa prihováraš konkrétnej nejakej. Poznáš nejakú?
0: Áno.
1: Rozku, koho? Menuj. Čo ti spôsobila v živote, alebo...
0: Priezvisko, neviem.
1: Tak všetko najlepšie, takto univerzálne to dávame a samozrejme máme pre vás aj hity overené časom, ale predtým ešte informácie.
2: .21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Medzilaborciach otvorili zrekonštruované múzeum Andyho Varhola. Otvorenia sa zúčastnil aj Varholov synovec. Modernizácia múzea trvala 3 roky a stála 16 miliónov eur. Na západonilskú horúčku zomrelo tento rok v Grécku a Taliansku 50 ľudí. Obe krajiny v rámci Európy hlásia v tomto roku najvyšší počet nakazených touto infekčnou chorobou, ktorú prenášajú komáre. Na US Open končí v druhom kole tretí nasadený Kanaďan Felix Aliasime, ktorý hral minulý rok semifinále. Postúpili bývalé víťazky turnaja Japonka Naomi Osaka aj Poľka Iga Świątek. Koniec pracovného týždňa bude pod mrakom, počítajte so silnejším vetrom, najmä na horách. Bude teda oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 28.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme stále pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že dnes si pripomíname Svetový deň sexuálneho zdravia. Mm-hmm. Tí, ktorí ste už zabudli, čo je to sex, len pripomíname, že sa hovorí, že je to dosť super telesná aktivita intimného charakteru, pri ktorej vzniká koktejl hormónov.
2: A to si veľmi vecne popísal, ty už tiež iba tak, že teoreticky, hej? Ale čítam tu a sama tomu neverím, že vraj sú aj lepšie veci ako samotný sex. V jednom prieskume sa ľudia zhodli, že napríklad kvalitný spánok, alebo dobrá ranná kávička, alebo spokojnosť s kariérou, alebo skvelé jedlo, emočná stabilita, sociálne siete, že toto všetko je lepšie ako sex. Neverím tomu. Mm-hmm. Ale teda sú medzi nami ľudia, ktorí toto tvrdia a viete čo, ak by ste potrebovali viac takýchto teoretických informácií, tak od nás sa vždy dozviete. Včera som tu bačovala sama a tak toto celé vyzeralo. Vo štvrtok sme my, ženy, z celého týždňa najviac prepracované. Syndróm vyhorenia sa dostaví už okolo obeda. Belko, všetko najlepšie ti želáme z Rádia Vlna. Dúfam, že sme prví, ale dúfam, že nie poslední, ktorí ti dnes zablahoželajú. Tak všetko najlepšie všetkým, ktorým niečo oslavujete. My samozrejme nerozlišujeme, my vás máme radi všetkých, bez ohľadu na vaše vady. Tak ako aj my tu seba rešpektujeme, to čo už mám, aký preslov k meninám. Zamilovaní vydržíme byť maximálne 2 roky, hej? A po motýloch v brúšku neostane ani stopa. Len teda, aby som vás nestrašila, sú vraj páry, ktoré sú do seba intenzívne zamilované aj po 20 rokoch vzťahu, tak tvrdia. Na nich ešte nikto nestretol a nevidel naživo, ale to som ja, hejter lásky. V roku 1940

0: 42. Odštartovala mimoriadne úspešná kariéra hudobníka Franka Sinatru a ostali tu po ňom viaceré hudobné hymny, či už skladba My Way alebo New York, New York. Presne tak toto nespieva.
1: Rudy je slabý, lebo ma neprebudil.
0: Dobre, takže ani len nejaký pojem nemáš, ako sa hovorí, že čo by to mohlo byť, v ktorých vodách
1: absolutne
0: zalovíme.
1: Absolutne, absolútne, ale teda ideme typovať české.
0: Nebe, šupu po... nie.
1: Dobre.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne, samozrejme aj takto skoro ráno a aj v piatok ráno.
1: Áno, a všetko podstatné máme každých 20 minút pomerne akože čerstvého charakteru, lebo niekto tu dozerá na tie slovenské cesty a pozerá aj na to počasie, tak si všetko povieme práve v tomto momente.
2: O živote takom, aký je.
3: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
4: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
4: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: 5.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. SNS hrozí zablokovaním parlamentnej schôdze, ak minister životného prostredia Tomáš Taraba k 15. septembru neodíde z funkcie. Pre Hospodárske noviny to uviedol štátny tajomník Filip Kufa. Francúzsko zažilo najteplejšie leto od začiatku meraní. Rovnaký rekord ohlásili aj v Británii a Belgicku. Lesné požiare spálili vo Francúzsku 6-krát väčšiu plochu, než je priemer za posledných 20 rokov. Slovenský cyklista Jakub Obrzel zvíťazil v 12. etape Vuelta España a dosiahol najväčší úspech v kariére. V celkovom poradí sa posunul na 6. miesto. Koniec pracovného týždňa bude pod mrakom, počítajte so silnejším vetrom, najmä na horách. Bude teda oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na R7 pred Šamorínom smerom do Dunajskej Stredy sa presúva nadrozmerný náklad, rátajte so zdržaním. Radary máme v Bratislave na Botanickej, a to obojsmerne, a taktiež na vjazde do Bidoviec smerom z Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko, je to tu prvý piatok v novom školskom roku s dátumom 4. september, tak poďme sa mu pozrieť na zúbky a rozmeniť si ho na drobné.
1: Len taká mini poznámka pod čiarou, prvý týždeň školy je už takmer za nami, takže áno, lecí to. A teraz trošku z histórie, vážený, lebo teda El Pueblo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles de Porcioncula. To je mesto anielov. Tak sa kedysi volalo. Pomenovanie Los Angeles, alebo Los Angeles, sa používa už 245 rokov. Nachádza sa tam, áno, tá továreň na sny Hollywood.
0: Dnes je to 189 rokov, čo nám jeden vynálezca začal dláždiť cestu k telefónu ako k novému komunikačnému nástroju. Volal sa Samuel Morse a vynašiel tiež elektromagnetický telegraf a to bol teda prístroj, ktorý dokázal preniesť text na vzdialenosť približne pol kilometra.
1: No a teda Morzeovka samozrejme sa podľa neho volá. A to je ten paradox, že dnes, keď už na správu nemusíme čakať, lebo vie doraziť prakticky okamžite, tak ju zvykneme odignorovať, lebo môžeme. Akože neprečítate si to.
0: Ano.
1: Vy ženy, minúty, hodiny, dni, roky.
0: Čo
1: my
0: ženy?
1: Nikdy.
0: Pošleš mu hocičo, teraz nebudem hovoriť, čo mu pošleš a tam iba, že videné. A videné hodinku, dve, pol dňa, tri dní.
1: Je veľmi nevďačná táto funkcia videné.
0: Strašne, strašne, no. A s veľkou pravdepodobnosťou patríte do generácie, ktorá ešte zažila časy, keď sa fotky vyvolávali, že ste normálne museli ísť niekam, hej, do fotolabu. Malo to niečo do seba, ale len do chvíle, keď vám z 30 záberov vyšiel jeden, hej, a asi je pravda, že sme boli menej nároční a hovorím to preto, lebo 138 rokov späť si dal George Eastman patentovať fotoaparát, pomenoval ho Kodak a ľuďom ho ponúkol so slovami: vy stlačíte spúšť, my urobíme ostatné.

0: Hity overené časom u nás na vlne už pred 6 hodinou. Pekné ráno všetkým. Dnes bude na pretrase téma úteky, lebo pravdepodobne každý z nás už niekam zdrhol. A naschvál používam toto slovo, že zdrhol, lebo sa chceme rozprávať o takých neškodných útekoch so šťastným koncom.
1: No a je úplne jedno, že či vytiahnete nejakú spomienku z detstva, mladosti, alebo už aj dospelého veku, alebo prerasteného veku, ako my hovoríme. Ja som zdrhla tiež. Ako vidíte a počujete, prežila som. Viac k tomu poviem po 7. A pozri, ak ich držím napäť. Pozri, aký sú napäť.
0: Držíš napäť, tak vy môžete už teraz napísať alebo nahrať hlasovku, to je úplne ideálne. To sa pobavíme ešte viac, keď to je také autentické. 0908 704 704.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Začali sa prvé práce na tuneli Karpaty, prieskum potrvá 15 rokov. Giorgia Meloni je najdlhšie slúžiaca talianska premiérka od čias Benita Mussoliniho. Čaká nás premenlivé počasie, počítajte so silnejším vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ministerstvo dopravy ďalej rozvíja projekt tunela Karpaty. Ten by mal spojiť Raču so Záhorskou Bystricou a skrátiť cestu o polovicu. Prvé prieskumné vrty sa už začali. V oblasti sa podľa ministra Jozefa Ráža rozbehli prvé prieskumné vrty.
4: Vďaka tomuto prieskumu budeme presne vedieť, ako to vyzerá na trase budúceho tunela. To znamená, budeme môcť tú stavbu pripravovať na základe veľmi podrobných dát. Navyše budeme môcť ďalej monitorovať, ako sa ten kopec správa, ako sa menia pomery v ňom, či už počas výstavby alebo po jej dokončení.
2: Hydrogeologický prieskum bude stať približne 18 miliónov eur. Podzemné vody majú odborníci monitorovať až 15 rokov. Celková investícia sa odhaduje na 1,7 miliardy eur. Podľa dostupných informácií by vodiči mohli za prejazd tunelom platiť. Ak všetko pôjde podľa harmonogramu, výstavba by sa mohla začať v roku 2032. Až 12-kilometrový tunel, ak 12-kilometrový tunel postavia, pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Košičania sa v posledných dňoch sťažujú na chuť vody. Východoslovenská vodárenská spoločnosť hovorí, že v dôsledku sucha museli začať niektoré mestské časti zásobovať z podzemných zdrojov namiesto povrchových. Košický závod však ubezpečil, že pitná voda z verejného vodovodu je zdravotne bezpečná a pravidelne kontrolovaná vodármi aj hygienikmi. Kedy sa vrátia k pôvodným zdrojom, vodárne nespresnili. Bude to však závisieť od sucha. Giorgia Meloni je najdlhšie slúžiaca talianska premiérka od čias Benita Mussoliniho. Dnes prekonala rekord 1412 dní, ktoré v roku 2005 stanovil Silvio Berlusconi. Jej vláda prežila obdobie, keď sa vo Francúzsku vystriedali 5 premiéry a v Británii 4. Podľa talianských politológov je Meloni akrobatka, ktorá si dokázala udržať moc tým, že pre vlastných voličov používa ostrú rétoriku o migrácii, no v zahraničnej politike zachováva kontinuitu. A poďme ešte aj na šport. Slovenská atlétka Ema Zapletalová má po zisku titulu majsterky Európy v behu na 400 metrov prekážok pred sebou ďalší významný cieľ. Pokúsi sa stať historicky prvou slovenskou víťazkou Diamantovej ligy. Finále najprestížnejšieho atletického seriálu je v Bruseli na programe dnes a zajtra. Prekážková štvorstovka žien sa pôjde už dnes po 20. Čaká nás premenlivé počasie, počítajte so silnejším vetrom, najmä na horách. Bude teda oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Výnimočne slabé zrážky. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 28.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor za Novou Bystricou smerom do Oravskej Lesnej, taktiež za Čiernym nad Topľou smerom do Hlinného. Doplním ešte radary, spomalte v Bratislave na Botanickej, tam merajú obojsmerne, a taktiež na vjazde do Bidoviec smerom z Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestou!
3: A Martinom.
0: To Dobré ráno želáme z Rádia Vlna už po 6. Som zachytil takú silnú myšlienku, že viete, kedy nastane definitívny koniec AI, umelej inteligencie, keď nejakej žene odpovie, že nemá pravdu.
1: V nevhodný čas v mesiaci, áno. S meninovými oslavencami sa dnes roztrhlo vrece, doslova, lebo meninujú Rozálie, Rózy, Rozity, Rozety, aj Rozalíny, ale aj Rusalky a Kandidy.
0: No a medzi mužmi dnes oslavujú meniny Mojžišovia, Kandidovia a Rozálovia.
1: Tak čo si vyberáme?
0: No tak je Rusalka Dadíková, Mojžiš Chinoranský a Kandidant, ale...
1: Kandidant?
3: Dobré ráno

0: YouTube u nás na vlne, dobré ránko, máme 6.11 a ak ide o svadobný deň, tak existuje také nepísané pravidlo, že stredobodom pozornosti by teda celý deň mala byť nevesta. To znamená, že nikto by nemal vyzerať lepšie ako ona. A žiadna prítomná žena by už vôbec nemala mať biele šaty alebo také, ktoré sa podobajú na svadobné.
1: Áno, to je absolútna pravda a ak existuje rebríček najhorších družičkovských šiat, tak aktuálne ho vedie jedna hlavná družička z Londýna, ktorá ich vraj mala najhoršie v doterajšej svadobnej histórii. Zhodli sa na tom akože ľudia na internete.
0: No jednak si teda kúpila svetlé šaty, jednak s krvavo-červeným kvetom, ktorý sa šíril od brucha až do jej lona a skúste hádať, že ako to celé vyzeralo. Takto, povieme vám pravdu, no ako keby dostala svoje dni a nestihla odskočiť na vecko, hej? Na
1: tých prebaliť, ako áno. Vy hovoríte tomu.
0: Áno, na svadobných fotkách to skrátka vyzerá celé zle.
1: Tá optická ilúzia spravila svoje a všetko pokazil vlastne jeden červený kvet. A ja sa samozrejme ako chlap pýtam, že prečo jej to nikdy nepovedal? Že prečo sa nenašla jedna jediná osoba medzi jej pseudokamarátky, no, ktorá by ju na to upozornila? Lebo tie šaty stáli vraj nejakých 160 eur, čo samozrejme nie je málo. A aj keď nechcela, svoju najlepšiu kamarátku a nevestu v jednej osobe síce zatienila negatívne, ale predsa len, lebo celú tú pozornosť trhla na seba len. Že toto ste vy ženy, že vy si tak poviete, že aj keď sa ostria nakrátko, joj, jak jej to pristane. Hej, povieš tej kamarátke, ale potom ďalšie 4 hovoríte za chrbtom.
0: Počúvaj, toto je podľa mňa presne ten prípad, ja keď ideš do Superstar a myslíš si, že vieš spievať, lebo aj kamoši ti povedali, jej zlaté, jasné, choď, no a potom sa Palo na tebe vyvrší v hviezdnej rote, no.

0: Jeden nádherný hlas a nádherná pesnička. Marcel Palonder a Láska. Dobré ránko vám želáme a ja sa ťa pýtam, že čo chceš odčiniť, keď si mi vybral túto pesničku, ktorú budeme hrať od Backstreet Boys. Vieš ako na mňa.
1: Ale podľa mňa toto je asi možno aj najlepšia pesnička od skupiny Backstreet Boys, I Want It That Way. Dáme si to o pár minút a dáme si aj Blue Dab D.
0: Akože milujem to, ale nechcela by som to na karaoke spievať, lebo to by som bola taká dopletená, že už
1: A to je výzva.
0: No, to teda je. Tak si dáme niekedy na našej spoločnej dovolenke. Vy si dajte v práci, za volantom, kdekoľvek ste. Rádio Vlna.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na Vlne.
3: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Startpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
6: Kedy začíname?
5: Vlastne, už sme začali.
7: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
1: Cez 18 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Bratislavské Petržalke budú jesenné voľby spojené s miestnym referendom. Týkať sa bude štyroch kľúčových oblastí pre budúcnosť najväčšej bratislavskej mestskej časti. Nad Tichým oceánom sa aktuálne pohybujú tri hurikány súčasne. Ide o vzácny jav, ktorý vedci pripisujú otepleniu morskej vody spôsobenému mimoriadne silným javom El Niño. Vodnoslalomárka Eliška Mintálová sa prvýkrát od návratu po pôrode dostala na stupne víťaziek vo svetovom pohári. V kategórii K1 na podujatí v Paríži skončila druhá. Koniec pracovného týždňa bude pod mrakom, počítajte so silnejším vetrom, najmä na horách. Bude teda oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Výnimočne slabé zrážky, najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Trnave na križovatke Hospodárska nefungujú semafóry, tak si dávajte pozor. Policajné hliadky sú za Novou Bystricou smerom do Oravskej Lesnej a za Čiernym nad Topľou smerom do Hlinného. Máme tu ešte radary, spomalte na D1 za Širokým smerom do Fričoviec a v Sečovciach na hlavnom ťahu smerom do Dargova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: máme 6.27.
1: Mentálna rozcvička.
2: A ja sa pýtam, chcete 50-eurový poukaz nákupný peskomát? Neskoro. Rozdávali sme ho ako cenu v mentálnej rozcvičke celý týždeň a budeme aj dnes, to je ešte pravda, len teda už súťažiacu, alebo súťažiaceho, uvidíte o chvíľku, budete počuť, máme vyšrebovaného, alebo nú.
0: Nú, há, hú. No ale skrátka ide o to, že my ako Slováci, my si doprajeme, čiže aj vy, aj my doprajeme. Tak poďme na to, nech zistíme, ako dobre sa v tých časoch, ktoré overil čas, vyzná túto niekto. Áno,
2: no, hovoria si, že si doprajeme, tak ja si idem urobiť kávu, lebo mi doprajieš.
0: Áno.
2: A ty si pokecaj s Andrejkou. Ahojte.
0: No tak dobre, Andrejka, počuješ ma? Dobré ránko.
3: Čože?
0: Čože? Čože? Román, veľká radosť vo mne. Nie, tu je Domča.
3: Nie, ale nie, prepáčte, len som strašne zmetená, lebo ja som sa neprihlásila do žiadnej súťažky. Alebo áno?
0: No, tak si to rozmyslí.

0: potom tam ten hlavný motív nechala vyniknúť, nech sa ti dostane cez zvukovody až do srdiečka. Tak Andrejka, čo vieš? Čo by to mohlo byť?
1: Áno, áno, mám to niekde v pozadí.
0: Áno, tak vytiahni do popredia.
1: Ja by som veľmi rada, že by som možno čas trošku potrebovala, ale...
0: Ten nemáme, čas a peniaze nemáme, ani strach. Tak.
1: Áno, rozumiem, no tak potom nebudem asi zdržiavať, no hrozne ma to mrzí, neviem si spomenúť na
0: názov. No tak pôjdeme typovačkou, dobre? Čo myslíš? Slovenské, české, zahraničné?
1: A české.
0: To bola smutná melódia pre tvoje ucho a teda tým pádom musím aj ja smutne skonštatovať, že Rádio Vlna ti nemôže zavenovať poukaz Tesco má v hodnote 50 eur, ale verím, že dobrá nálada ťa neopúšťa.
1: Nie, určite.
0: Dobre.
1: Ale by ma zaujímalo ešte, lebo to si nie som istá, že ak by som to chcela skúsiť ešte raz, tak stále sa musela to prihlasovať, áno?
0: Môžeš, keď ťa vyhodíme dverami, prídeš oknom. Chápeš ma? Andrejka.
1: Áno, chápem stále.
0: Tak toto funguje, takže hoci kedy prihlás sa, keď ti to ťukne z toho pozadia, dobre?
1: Áno, ďakujem veľmi.
0: Budeme sa tešiť a pekný deň ti želáme. Ahoj.
1: Ahoj.

0: 6.35, dali sme si aj blúda, bady, badal, dob, dúb. Presne takto by som to ja dala na karaoke. Dobré ránko vám želáme takto v piatok. Muži vraj aktuálne skúšajú na ženy nový bizarný trend a predtým, ako sa s nimi stretnú, sa neosprchujú. Akože, ha, ha, ha, nový trend, hej. Však to tu bolo vždy.
1: Celotelovo? Alebo iba od pása hore či dole?
0: Celotelovo. No, celotelovo.
1: Ukazuje Rúka, že ona celotelovo.
0: No skrátka, odkedy sú chlapi chlapmi, tak ja si myslím, že im už v puberte nedochádzalo, že teda hormóny a začína sa s potením a podobné záležitosti, takže nechápem, že prečo tu niekto hovorí o novom trende.
1: Tak ne? Ja som asi, ja neviem, stará škola, že ja sa zvyknem sprchovať, ale teda teraz toto dostalo pomenovanie, že feromón maxing, hej, teda v preklade maximalizácia feromónov, totižto muži to robia zámerne, že sa pred tým prvým stretnutím so ženou nešupnú pod prúd vody, veria totiž, že ich prirodzené pížmo, ten prirodzený telesný pach, zaujme tú ženu viac, ako keby sa umýli nejakým voňavým sprcháčom.
0: Áno. Niektorí neskonale naivní jedinci veria tomu, že pre nás bude ich pach príťažlivý. Lenže páni, nie ste DiCaprio, nie ste Brad Pitt, ani Paolo Habera. Aby ste sa nesprchovali, hej? Lebo akože nie, váš pod väčšinou nie je elixír príťažlivosti a rozhodne nie na prvom stretnutí, čest výnimkám, akože naozaj odporúčam umývať sa. A ty si pamätáš, keď som bola na Haberovom koncerte a dala som mu tú recenziu, že on skákal 2 hodiny a nemal CDčky pod pazuchami, že skrátka to bol jediný chlap v mojom živote, ktorý sa snad nepotil.
1: A on teda to dokonca tuším zareagoval. No,
0: že môže si prisťuchnúť.
1: Tak to sa to robí.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 eurá.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka mamičkine dobroty.
3: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
4: A táto?
5: To je značka tradičná kvalita.
3: A slnečincový olej premium za 1,69 €. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba 1,69 € za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 € za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 € za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidamblok Delicate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu instantnú Jakobs, Velvet kréma 200 gramov alebo Gold kréma 180 gramov len za 5,79 €. A sviečkovicu sobotskú 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám...

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Čas 39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ďalšie kolo dotácií Obnov dom sa zrejme uskutoční v januári, nie v septembri, potvrdil minister Tomáš Taraba. Výzva bude zrejme pre 10 000 ľudí, jej rozpočet minister životného prostredia nespresnil. Nepál bude musieť v oblastiach, ktoré zasiahli povodne, znova postaviť okolo 20 000 domov. Katastrofa si doteraz vyžiadala najmenej 1200 obetí, stále hlásia tisícky nezvestných ľudí. Slovenská judistka Patrícia Tománková získala bronz na majstrovstvách Európy juniorov v Podgorici v kategórii do 48 kg. Na turnaji zaznamenala 4 víťazstva a 1 prehru. Koniec pracovného týždňa bude pod mrakom, počítajte so silnejším vetrom, najmä na horách. Bude teda oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 28.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. V Trnave na križovatke Hospodárska Dohnányho nefungujú semafóry. Policajné hliadky sú za Novou Bystricou smerom do Oravskej Lesnej a za Čiernym na Topľov smerom do Hlinného. Radary máme na D1 za Širokým smerom do Fričoviec a v Sečovciach na hlavnom ťahu smerom do Dargova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ráno, dobré ráno, počúvate Rádio Vlna, je 6.49 a navrhujem, dajme si aj druhú časť dnešnej spätnej vlny, máme teda 4. september, jediný obľúbený pracovný deň našej Dominiky, piatok.
1: Piatok, milujem. No a v tento deň, ale ešte v roku 1888 vznikla ochranná známka a obchodná značka Kodak. Vynálezca George Eastman totiž získal oficiálny patent na prvý fotoaparát na zvitkový film a dal mu aj konkrétne meno, teda Kodak. A to bol prvý krok k tomu, aby zásadne zmenil svet fotografie, čo sa teda aj udialo. To boli časy, keď sme ešte používali vetu, že dal si vyvolať fotky.
0: Ano, ano,
1: a potom
0: bolo...
1: si tam mal prekvapenia,
0: ale
1: vieš?
0: Inak ten Kodak, že to tak nazvali, tak bolo to preto, aby sa to v čo najviac jazykoch vyslovovalo čo najviac podobne.
1: Uh-huh,
0: to bol ten cieľ, prečo našli také meno.
1: A podarilo sa.
0: V roku 1896 požiadal o jeden patent aj muž menom James Bonsack. Patentovať si nechal prvý stroj na svete, ktorý vyrábal cigarety.
1: Mm.
0: Nechválime, len informujeme. Akože technicky šikovné riešenie to bolo.
1: No, negooglite, pýtajte sa ma, to hovorieva náš Chino.
0: Áno, negoogli, pýtaj sa.
1: Už sme to spomínali. A väčšinou ozaj teda pozná tú správnu odpoveď. Dnes je to presne 28 rokov, čo Chinovi vyrasla konkurencia a firma Google sa založila a teda odtedy sú dvaja.
0: No a potom je tu jedna žena, hudobníčka, speváčka, ktorá na svoju premiéru v Rádiu Vlna ešte iba čaká, pani Beyoncé.
1: Mm-hmm.
0: Keď bola malá, tak sa jej posmievali, že má veľké uši.
1: Akože, neverím.
0: Kto sú tí a kde skončili, ktorí sa jej posmievali, nikto nevie. Na druhej strane, každý vie, kto je Beyoncé.
1: Tak.
0: No a táto žena dnes oslavuje 45. Všetko najlepšie.
1: Na zdravie.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už

0: Koza mizí, to je po česky. Jo, videl si, ne? Tá koza pořád mizí.
1: Dobré ránko vám želáme aj takto v piatok. A už tu máme štatistiky. Až 60% pracujúcich ľudí sa priznáva, že keď majú v robote náročný deň, tak intenzívne túžia utiecť. Presnejšie nastúpiť na najbližší vlak, lietadlo, autobus a už sa nevrátiť. Skrátka, jednosmerná letenka dopreč.
0: Áno, ale potom sa Dominika našťastie upokojí a ide iba domov do Radošiny. A dnes ráno sa pýtame teda na váš útek, že kam a komu ste tak zdrhli a prečo, samozrejme na veselo, možno ako dieťa, tínedžer alebo dospeláci.
1: No, píše Ľudka. Keď sme sa raz pohádali s mamou, tak som sa demonstratívne zbalila do jednej cestovnej tašky a odišla som z domu. Už akože odchádzam navždy, hej? No a potom som sedela v kaviarni v bytovke, kde sme bývali a čakala som, kedy mi zavolá, aby som sa vôbec vrátila domov. Vydržala ma nemať doma hodinu, chvála Bohu, lebo som už nemala peniaze na ďalšiu kávičku.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
0: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Minister Kamenický rokoval s SNS o štátnom rozpočte. Nová dolárová minca s Donaldom Trumpom sa vypredala za pár hodín. Čaká nás premenlivé počasie, počítajte so silnejším vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Minister financí Ladislav Kamenický rokoval o príprave štátneho rozpočtu na budúci rok s predstaviteľmi koaličnej SNS. Rokovania o rozpočte označil za náročné, ale konštruktívne. Rozpočet musí vláda schváliť a predložiť do parlamentu do 15. októbra. Počas roka sa objavili úvahy, že by to tento rok mohlo byť skôr a parlament by sa zákonom roka mohol zaoberať už na svojej septembrovej schôdzi. Podľa aktuálnych vyjadrení predstaviteľov vládnej koalície to však nie je reálne a poslanci by mali rozpočet schvaľovať tradične na schôdzi na prelome novembra a decembra. Letecká spoločnosť Ryanair ohlásila svoj zimný letový poriadok pre Košice na ďalšiu sezónu. Zahŕňa 5 destinácií vrátane novej zimnej linky do španielskej Malagy. Pokračuje hovorca letiska Juraj Tóth.
4: Kvalitné letecké spojenie podporuje cestovný ruch, obchodné cesty aj celkový hospodársky rozvoj východného Slovenska a Malaga je mimoriadne atraktívnou destináciou, pretože spája vynikajúcu dostupnosť s jedným z najpriaznivejších podnebí v Európe a ponúka viac ako 330 slnečných dní ročne.
3: Okrem Malagy sa bude z Košíc lietať aj do tradičných destinácií, ako sú Praha, Londýn, Dublin či Liverpool. Nová dolárová minca s Donaldom Trumpom sa vypredala za pár hodín. Trump sa stal prvým žijúcim prezidentom USA za posledných 100 rokov, ktorého portrét vyrazili na mincu. Americká mincovňa ju uviedla pri príležitosti 250. výročia vzniku USA. Hoci má minca zlatú farbu, podľa mincovne ide o zliatinu medi, zinku, mangánu a niklu. Balíček s 25 mincami stojí $61, kým vrecko so 100 mincami s Trumpovým portrétom sa predáva za $154.50. No a poďme ešte aj na šport. V programe 10. kola futbalovej Nike ligy nastali zmeny. Pre technické úpravy na dvoch štadiónoch si mužstvá vymenili poradie domáceho a hosťujúceho tímu. Dunajská Streda bude hrať v Michalovciach a bratislavský Slovan sa predstaví v Skalici. Pozície si vymenia v 21. kole. Tehelné pole zatiaľ dostane nový trávnik a štadión Dacu nové osvetlenie. Čaká nás premenlivé počasie, počítajte so silnejším vetrom, najmä na horách. Bude teda oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Najteplejšie bude na západe v Banskobystrickom kraji, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor pred strážou smerom z Belej. Úsek je aktuálne neprejazný. Policajné hliadky sú v Sabinove na Holého smerom von z mesta. No a radary máme na výjazde do Martina smerom zo Žiliny a na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Bytče. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno, máme 3 minúty po 7 na vlne a napísal nám Matúš: raz keď som bol na prázdninách u babky, tak som ušiel a útočisko som našiel v kurníku. Babka ma totiž to nútila po obede spať, ale ja som nechcel. A hádajte, čo sa stalo v tom kurníku? Zaspal som tam.
1: So sliepkami.
0: Áno, lebo nechcel spať, tak zaspal v kurníku. Vystresovaná babka zbombardovala polovicu dediny, čo sa tak zľakla, že ma už nikdy nenájdu.
1: No, krásny príbeh so šťastným koncom a som si istá, že teraz ti to Matúško karma vracia, že si ako dieťa nechcel spať, keď si mohol, že? Mm. Teraz sa ti drieme za volantom, no, ako sa hovorí.
0: A prečo a kam, alebo za kým ste ušli vy ako dieťa, tínedžer alebo dospelý? Hm?
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Takto vám ráme na vlne, hity overené časom, pekné ráno. Už je 7.12 a dnešná debata je teda o útekoch, odkiaľ a prečo ste doslova zdrhli. Je jedno, či dieťa, tínedžer alebo dospelý.
1: Len poznámka počiarov, že všetko, čo tu štúdiu povie, môže byť použité niekedy v môj prospech a častejšie proti mne.
0: No, a čo si povedala tento raz?
1: No, tak ja som viackrát akože zdrhla, takže neviem, ktorý útek chceš vedieť môj, ale dajme si radšej Katku. Tá nahrala hlasovku o jej obľúbenom zvuku. Najprv som odpadla a zvyšok si teda pustí.
2: Vrtanie zubov, to je ten zvuk. A naozaj netuším prečo. Ale ja zbožňujem aj tú vôňu, ktorá vychádza zo zubnej ambulancie.
1: No, Katka, takto kamošky nebudeme. Ja som zdrhla našej zubárke ešte na základnej cez okno. Z ordinácie, no. Ale naozaj, ona mala tak nízko to okno, že naozaj, keď chodili dospeláci teda do čakárne k nej, tak si ich videl od pol pása hore. Čiže to bolo naozaj, že meter do výšky, hej? Uh-huh. No a my sme stáli ako školáci, neviem, či sme boli prváci, druháci, tak sme stáli rovno vedľa toho kresla a ona niekomu robila z nás zub.
0: A ty si normálne utiekla cez okno.
1: No tej predo mnou vrtala. A strašne pišťala spolužiačka, tak ja som normálne zobrala nohy na plecia, zdrhla som. O rok tam už mala mreže.
0: No, pochopiteľne. Áno, to sme raz boli na jednej oldiske, tiež si chcela zdrhnúť a tam bolo zamurované okno.
1: Áno, som sa asi cítila ako už zubára. No.
0: Tak takéto zdrhačky riešime dnes a Marušku tu máme.
3: Ja ako dieťa som zjedla jarabinu, lebo som si myslela, že sú to čerešne. Ježiš. A odnesli ma rodičia do nemocnice na výplach žalúdka. Mm-hmm. No jasné, som baran, tvrdohlava, takže som si povedala, žiadny výplach žalúdka nebude. Tak som bola hospitalizovaná. Mm-hmm. A ja som sestričkám utiekla z druhého poschodia dole do šatni a v sprchách som sa skryla. A presne v ten deň prišli pre mňa, lebo mala som ísť domov. Hľadalo ma celé detské oddelenie. Bože. A keď ma našli, tak som skočila mamke do náručia a začala plakať. Odnesli ma potom do hračkárstva a ja som si vybrala veľké oranžové smetiarské auto. Čaute.
4: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: na vlne, dobré ránko, máme 7.18 a my už vidíme do budúcna, pozeráme do toho playlistu a ja sa teším, že bude aj Genesis. Milujem.
1: Táto pesnička bude už o malý moment po správach s Jožkom, ale ja sa priznám, že sa teším aj na Jiřího z Moška.
2: Čas ten otupí i ostrý břík.
1: No.
0: Áno, to je tvoja.
2: Co mi dal, to si zasmúžeš.
1: Ja mám fakt rád túto pesničku.
0: Či lásko není 20 let, ani 25 a takto môžeme ísť až do 85.
1: No, ale ty už tiež sa tam nájdeš.
0: Polovici.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne. Oldies Party Rádia Vlna.
4: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
6: Slovenské čučoriedky Zelovoc, 125 gramov za euro 49, oblátky Horalky, 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 9. septembra.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
8: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
10: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
11: Áno, Karolínka.
10: Aj pozajtra?
9: Aj pozajtra.
12: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: V 7.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Medzilaborciach otvorili zrekonštruované múzeum Andyho Varhola. Otvorenia sa zúčastnil aj Varholov synovec. Modernizácia múzea trvala 3 roky a stála 16 miliónov eur. Na západonilskú horúčku zobralo tento rok v Grécku a Taliansku 50 ľudí. Obe krajiny v rámci Európy hlásia v tomto roku najvyšší počet nakazených touto infekčnou chorobou, ktorú prenášajú komáre. Na US Open končí v druhom kole tretí nasadený Kanaďan Felix Aliasime, ktorý hral minulý rok v semifinále. Postúpili bývalé víťazky turnaja Japonka Naomi Osaka a Poľka Iga Świątek. Koniec pracovného týždňa bude pod mrakom, počítajte aj so silnejším vetrom, najmä na horách. Bude teda oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Výnimočne slabé zrážky. Najteplejšie bude na západe v Banskobystrickom kraji, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 28.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor pred strážou smerom z Belej. Úsek je aktuálne neprijazný. Policajné hliadky sú v Sabinove na Holého smerom von z mesta. No a radary ste videli na výjazde do Martina smerom zo Žiliny a na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Biče. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ku kozmetiku, na tvár a na vlasy.
1: No, dnes máme tendenciu hovoriť, že niektoré ženy vyzerajú všetky rovnako. Asi je to tak trošku pravda, ale aby sme boli fair, tak si pripomeňme éru trvalej, hej? Všetky ženy, ktoré ju nosili, vyzerali ako také ňu, barančeky rozkošné, hej? Áno, áno. Všetky, moja mama má
0: aj
1: na svadobnej fotke barančeka.
0: No. Jasné. Inak trvalú vymyslel muž. Bol to áno, že tu máte, budete toto mať na hlave. Francúzsky kaderník to bol, zase vidíš Francúz, takže volal sa Marcel Gratou. No a keď sa hovorí, že pre krásu musia ženy trpieť, no tak tento príbeh to jednoznačne potvrdzuje.
2: Vytvoril metódu založenú na pôsobení tepla na vlasy, ktoré sa zahrievali v špeciálnych kovových formách. Dokonca na testovanie tejto metódy využil svoju vlastnú manželku a teda veľakrát jej ublížil, kým našiel tú správnu polohu medzi tou chemickou reakciou a tým teplom. Tie vlasy pomocou pôsobenia chémie zmenili svoje chemické vlastnosti, aj fyzikálne vlastnosti, tie väzby v tých vlasoch sa pomenili, takže napríklad rovné vlasy zbrčkaveli alebo brčkavé vlasy sa vystreli. Mm-hmm. Následne teplom a teda chémiou aplikoval na to ďalšiu chemikáliu, ktorá tie vlasy zase zastabilizovala v tej forme, v akej sme ich už chceli v tom čase mať. Samozrejme, došlo tam k mnohým úrazom, popálil tej manželke pokožku, vlasy jej spálil, odfarbil viac, než bolo treba.
1: Strašne to ničilo vlasy, to sa vtedy aj hovorilo, že má chemlon na hlave, alebo teda, že slamu ľudovo, hej. 154 rokov, toľko času uplynulo od vynájdenia trvalej v tej jej demoverzii.

0: odchází.
1: Jiří Zmožek na vlne, hity overené časom vám hráme, pekné ráno je 7.38. September je na začiatku, ale zatiaľ sme vám nestihli povedať, že september je oficiálne mesiac spoločných rodinných obedov.
0: No tak no, tým, že je to september a deti sú v školách, tak iba tie víkendové mávame spoločné, ale ja to mám rada, lebo sa pri tom rozprávame, podozvedaš sa veci z detského sveta, zo školského sveta, takže áno, my to uznávame a vlastne celoročne, nie len v septembri.
1: No vec sa má tak, že spolu obedujeme a večeriame, ale menej ako v minulosti.
0: Mm-hmm, snažíme sa teda aspoň cez tie víkendy. Ak už spoločný rodinný obed, tak v sobotu alebo v nedeľu, čo je v jednom prieskume aj potvrdené, že až 90% opýtaných to takto má.
1: Viac ako 3/4 Slovákov vnímajú spoločné stolovanie ako priestor na rozhovor, na utužovanie vzťahov a takisto na riešenie rôznych rodinných záležitostí. Pri stole doháňame to, čo nestíhame inokedy, aspoň to skúšame a to sa tiež počíta, lebo niekedy vieš, chceš vyriešiť rodinné záležitosti, potom sa rozhádate.
0: Čo doháňame? Dohádame sa.
1: No, dohádame.
0: Niekedy,
1: no.
0: Áno.
1: To, že potom sa dohádame, lebo doháňame to, čo sme nestihli cez týždeň predebatovať.
0: No, presne,
1: potom si
0: tak
1: pokazíš víkend.
0: Takže radšej neobedovať spolu, to by sme vám poradili v tomto mesiaci spoločných rodinných obedov. A ak ide o to rodinné menu, tak až 85% Slovákov obeduje najradšej a najčastejšie domáci vývar a rezeň so zemiakovým šalátom, s kašou, prípade kura s rýžou, tak... Čo, idem sa ťa opýtať, čo si mal naposledy pri takomto rodinnom obede?
1: Nie, ale dostal som chud na to kúra z rýžou. Také dobré pečené.
0: Áno.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v Roskine kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
4: Dajchman. Teraz v Dajchmane. Zľava 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion. Práve teraz a len na obmedzenú dobu. Neváhajte a využite našu jedinečnú ponuku. Nakupujte vybraté modely značiek Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion so zľavou 20% a ušetrite. Akcia neplatí na už zľavnený tovar a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami a súbežne prebiehajúcimi akciami. Teraz vo všetkých predajniach Dajchman a na dajchman.com. Pretože milujeme obuv. Dajchman.
5: Nový čas prináša prekliatie futbalového klubu. Talentovaný Daniel zomrel pri nehode, ďalší dvaja sa utopili. Brutálna vražda novorodeniatka v Anglicku, z ohavného činu obvinili 5 Slovákov. Moderátorka Malachovská o tom, ako prežívali rozvod svojej céry. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 €. A toaletný papier Harman Checkový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 7.43 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. SNS hrozí zablokovaním parlamentnej schôdze, ak minister životného prostredia Tomáš Tarabak 15. septembru neodíde z funkcie. Pre Hospodárske noviny to uviedol štátny tajomník Filip Kufa. Francúzsko zažilo najteplejšie leto od začiatku meraní. Rovnaký rekord ohlásili aj v Británii a Belgicku. Lesné požiare spálili vo Francúzsku 6-krát väčšiu plochu, než je priemer za posledných 20 rokov. Slovinský cyklista Jakub Omrzel zvíťazil v 12. etape Vuelta Espania a dosiahol najväčší úspech v kariére. V celkovom poradí sa posunul na 6. miesto. Koniec pracovného týždňa bude pod mrakom, počítajte so silnejším vetrom, najmä na horách. Bude teda oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor pred strážou smerom z Belej. Tu sa zrazili dve osobné autá. Úsek je aktuálne neprijazný. Obídete to po Podstrečno. Policajné hliadky sú v Trnave na Bratislavskej smerom von z mesta. No a radary ste videli v Turánoch na hlavnom ťahu smerom do Kraľovian a na D1 za Levočou smerom do Spišského Podhradia. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: naladení na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
1: 7.52 máme na vlne, pekné ráno, dámy a páni kamaráti. Viete, koľko čistého času vraj strávime počas života v práci?
2: Priveľa.
1: Ako keby to bolo naozaj, že 24 hodín denne, keby sa to napočítalo, tak vraj dlhých 10 rokov pracujeme.
2: Kto mi to vráti, moju mladosť?
1: Ja neviem, ale mne sa to číslo zdá akože málo, že nie, že by som chcel pracovať viac, ale podľa mňa aj viac ešte pracujeme. Lebo keď si obrže 8 hodín v práci a 30 rokov by si robila, tak to už si na týchto 10 rokoch.
2: To mi nevychádza, teda to ja teda z matiky som nebola dobrá.
1: No, že... Áno, niekto robí viac, ako treba, niekto menej, niekto vôbec, aj keď treba, takže tak to je. No,
2: a my máme takú staronovinku. Bežte hneď teraz na náš web radiovlna.sk/ráno a dajte nám tam vedieť, že akú máte prácu vy, respektíve aká je vaša pracovná náplň, čo robíte, keď vás vidí a sem tam sa aj nepozerá ten šéfko, či to máte radi, prečo sa dobre cítite v tom kolektíve. Skrátka, chceme vedieť niečo o vás viac.
1: Tak, my vám s Dominikou zavoláme, trochu vás vyspovedáme, na záver potom pozdravíte vašich milovaných kolegov, alebo aj nemusíte pozdraviť, ale každopádne spoznáme trošku viac tú vašu prácu.
2: Musím sa priznať, že toto je naša obľúbená rubrika, že naozaj sa tešíme vždy, keď vám voláme, že čo z vás vypadne a ako my zareagujeme. Volá sa to celé Na pracovnej vlne a od pondelka sa teda začína druhá sezóna tejto rubriky. Veľmi sa na to tešíme. Premýšľam, že koho sme ešte nemali a s kým by sme radi pokecali. Ty ako gynekolog amatér by si rád pokecal s nejakým odborníkom, napríklad gynekologom, nie?
1: Tvojím, že by som sa viac o tebe ešte dozvedel.
2: Ale... Myslím si, že základy vieš.
1: Ale nemali sme ani revizora, ani hasiča, alebo pani učiteľku slovenčiny, alebo nejakú profitanečníčku, alebo krásokorčuliarku by sme mohli napríklad... No. Ale keď si spomínal, že sa nám môžu posluchači ozvať na radiovlna.sk/ráno, tak si dobre hovorila, alebo môžete aj WhatsApp, SMS-ka 0908 704 704.
0: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: chcem, aby si mi ukázal, o čom je pravá láska.
1: Krásna pesnička.
0: Krásna. A ten hlas. Dovidenia, zimom riavky, všetko zle vydepilovaní moderátori. Dobré ránko vám želáme. A máme tu znova štatistiky na dnešnú rannú debatu. Až 80% rodičov niekedy reálne uteká do kúpeľne, na záchod, do obchodu. S košom utekáme. Hej, niekedy stačí 10 minút sám pre seba a ten svet je vybalansovaný.
1: A do tejto štatistiky o útekoch dokonale zapadá aj Jarka, ktorá nám napísala toto. Prišla som domov z roboty po 12 hodinách. Vyzeralo to u nás, ako keby nás prepadli. Do minúty som sa otočila na päťa a odišla som. 3 hodiny som sedela v parku a rušila som každý hovor od rodiny, ktorá neverila, že raz splním to, čím som sa vyhrážala a opustím ich. Som ich neopustila, ale aspoň som ich vystrašila, lebo niekedy je nutné použiť aj nepopulárne donucovacie prostriedky.
0: Bože, chcem mať tú odvahu. Budem sedieť v Radošinskom parku a čakať tímu prácu.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Začali sa prvé práce na tuneli Karpaty, prieskum potrvá 15 rokov. Volkswagen plánuje do konca 10-ročia zrušiť po celom svete ďalších zhruba 50 000 pracovných miest. Čaká nás premenlivé počasie, počítajte aj so silnejším vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ministerstvo dopravy ďalej rozvíja projekt tunela Karpaty. Ten by mal spojiť Raču so Záhorskou Bystricou a skrátiť cestu o polovicu. V oblasti sa podľa ministra Jozefa Ráža rozbehli prvé prieskumné vrty.
4: Vďaka tomuto prieskumu budeme presne vedieť, ako to vyzerá na trase budúceho tunela. To znamená, budeme môcť tú stavbu pripravovať na základe veľmi podrobných dát. Navyše budeme môcť ďalej monitorovať, ako sa ten kopec správa, ako sa menia pomery v ňom, či už počas výstavby alebo po jej dokončení.
2: Hydrogeologický prieskum bude stať približne 18 miliónov eur. Podzemné vody majú odborníci monitorovať až 15 rokov. Celková investícia sa odhaduje na 1,7 miliardy eur. Podľa dostupných informácií by vodiči mohli za prejazd tunelom platiť. Ak všetko pôjde podľa harmonogramu, výstavba by sa mohla začať v roku 2032. Ak 12-kilometrový tunel postavia, pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Košičania sa v posledných dňoch sťažujú na chuť vody. Východoslovenská vodárenská spoločnosť hovorí, že v dôsledku sucha museli začať niektoré mestské časti zásobovať z podzemných zdrojov namiesto povrchových. Košický závod však ubezpečil, že pitná voda z verejného vodovodu je zdravotne bezpečná a pravidelne kontrolovaná vodármi. Kedy sa vrátia k pôvodným zdrojom, vodárne nespresnili, bude to však závisieť od sucha. Dozorná rada Volkswagenu jednomyselne schválila rozsiahly plán budúcnosti firmy do roku 2030, ktorého cieľom je transformácia spoločnosti, taktiež zvýšenie jej efektivity a konkurencieschopnosti. Nemecký koncern okrem iného plánuje do konca 10-ročia zrušiť po celom svete ďalších zhruba 50 000 pracovných miest. Plán označuje za najzásadnejší transformačný program vo svojej histórii. Podľa agentúry AFP ide o najväčšiu reštrukturalizáciu, aká bola v globálnom automobilovom priemysle skutočnená. No poďme ešte aj na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová má po zisku titulu majsterky Európy v behu na 400 metrov prekážok pred sebou ďalší významný cieľ. Pokúsi sa stať historicky prvou slovenskou víťazkou Diamantovej ligy. Finále najprestížnejšieho atletického seriálu je v Bruseli na programe dnes a zajtra. Prekážková štvorstovka žien sa pôjde už dnes po 20. Čaká nás premenlivé počasie, počítajte so silnejším vetrom, najmä na horách. Bude teda oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 28.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 z Nitry smerom do Trnavy pri veľkom záloži sú na ceste Kurtne, tak si dávajte pozor. V Prievidzi kvôli jarmoku rátajte s viacerými obmedzeniami. Dopravná nehoda sa stala v Bratislave v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony. Tu sa zrazilo viacero aut. Tunel je v tomto smere aktuálne uzavretý a rátajte so zdržaním. Policajné hliadky máme v Trnave na Bratislavskej smerom von z mesta a radary v Turanoch na hlavnom ťahu smerom do Kraľovian a na D1 za Levočou smerom do Spišského Podhradia. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Dobré ráno, máme 4 minúty po 8 na vlne. Boli časy, keď sme utekali z domu, aby sme mohli ísť na party. Teraz utekáme z party, aby sme mohli ísť domov. No ale o tom, že z akého dôvodu a kam ste ušli ako dieťa, tínedžer alebo v dospelosti, to od vás dnes všetko zistujeme a je teda to mimoriadne veselé, lebo sme začali tým, že túto pani Dadíková raz zdrhla od zubárky, z kresla, z ambulancie, normálne cez okno. A pamätám si aj ten príbeh, keď si hovorila, že si zdrhla z domu na bicykli,
0: ano.
1: Ale došla si iba po tabuľku Borovce, lebo už si o tom
0: nevládala
1: bicyklovať.
0: Som sa vrátila potom domov a pamätám si ten hnusný, odporný, škodoradosný výraz môjho otca spoza záclony v kuchyni, no.
1: Dnes v čase e-bajkov to majú tí, alebo elektrokolobežiek to majú tí mladí ľahšie.
0: Presne, presne. No a napísala aj Tina, ako malá som sa tak bála kaderničky, že keď ma raz posadili do toho kresla, ona vytiahla nožnice, niečo sa vnútorne vo mne zlomilo, vybehla som z toho salónu, bežala som ako Forrest Gump, zastavila ma až pouličná lampa, do ktorej som narazila čelom. Takže namiesto s novým účesom som sa domov vrátila s fajnovou bobuľou na hlave a mama skoro zinfarktovala. Len mi chcela dať podstrihnúť ofinu, ale som sa zľakla.

0: 8.14 máme na vlne Dobré ráno, začíname silnou a potešujúcou informáciou, ktorá súvisí s dnešnou našou ranou debatou. Štatistiky totižto dokazujú, že až 80% detí, ktoré sa rozhodnú utiecť z domu po hádke s rodičmi, našťastie neprejde ďalej ako na koniec ulice. Väčšinou sa hneď vráti, ako zistia, že si zabudli vziať nabíjačku na mobil, alebo začne pršať, alebo prosto niečo. No.
1: Skrátka niečo našťastie sa stane, hej, no. Aj vy nám dnes píšete a nahrávate hlasovky o vašich útekoch, bez ohľadu na vek, ktoré ste vtedy akože zažili a mali. A Táňa píše, utekla som z team buildingu. Aha. Ja neznášam team buildingy. Od šéfa som však dostala príkazom prísť, že aspoň na pár hodín, ale táto nútená socializácia ma vyšťavila do pol hodiny a vo chvíli, keď ma začali nútiť spievať karaoke, som sadla na taxík a už ma nebolo. Pod zámienkou, že idem len tak na vecko, hej? Doma som si urobila pukance, laškala som si do pereniek, vypla som si mobil a pozrela som Výborné. Si seriál.
0: Máme aj hlasovku od Myšky.
2: Keď som bola malá, vybrala som sa s bratom a bratrancom pešo pre Tamagoči k našej sesternici. Bolo to 12 kilometrov. Netušili sme, že cesta bude taká dlhá. Keď sme išli okolo závodu, kde pracoval náš otec, vždy sme skočili do priekopy, keď išiel autobus, aby nás nevidel. Keď sme boli skoro v cieli, bola už tma. Vtedy prišiel otec, zobral nás do auta. Prišli sme domov a mama nás byla z varechov. Na tento výlet nikdy nezabudnem.
1: Inak tento výchovný prostriedok vareška.
0: Áno.
1: Moja mama, teda 4 deti, hej, tak zlámala niekoľko variech a aj tak sa to neujalo a na konci bol vždy smiech cez slzy, no, ten náš.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: Fresh u nás na vlne, máme 8.19 a priatelia, čo vy? Kam, komu ste, kedy ušli a hlavne chceme vedieť ten dôvod, že prečo?
1: No počúvaj, toto je silný príbeh. Diana reaguje, že utiekla som zo svadby, ja družička, s ním, družbom. Poznali sme sa asi 3 hodiny, išli sme sa prejsť do neďalekého lesa a nejako sa nám to pretiahlo.
0: A to slovo opatrne.
1: No, až tak, že sme mali už aj vlastnú svadbu.
0: A tak veď to pekné.
1: To je pekné.
0: To je milučké. Paťka napísala, ja som zdrhla od obočiarky. Keď som u nej bola prvýkrát, začala mi trhať to obočko a bolelo to. Ale že strašne, že slzy v očiach, pišťala som, tak som ju po minúte zastavila, že prepačte, ale toto nie, odchádzam. Dodnes sa mi nezdraví, keď ju náhodou stretnem v meste.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v kolbe jednote.
4: Slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.

0: kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú, 33 centov za 1 kus. A kuracie prsné rezne Megapack, len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Rádio Vlna a sú tu krátke správy. Premiér Robert Fico dnes odcestuje do Bulharska. V rámci oficiálnej návštevy sa v hlavnom meste Sofia stretne s tamojším premiérom a prezidentkou. Vo Washingtone sa v priebehu najbližších týždňov začnú výkopové práce na výstavbu víťazného oblúka, ktorý navrhol Donald Trump. Projekt napreduje napriek prebiehajúcemu súdnemu sporu a kritike, že v meste narušuje historické výhľady. Slovinský cyklista Jakob Omrzel zvíťazil v 12. etape pretekov Vuelta España a dosiahol najväčší úspech v rozbiehajúcej sa kariére. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Teplota vystúpi na sever na 22 až 27 stupňov, inde sa môže otepliť do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné ráno želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte medzi Podbrezovou a Valaskou. Po ceste sa pohybujú kozliatka. Zrážku viacerých aut hlásite v Bratislave v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony. Tento tunel je v smere uzavretý. Aj si tam počkáte. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radar vás môže namerať za Plaveckým štvrtkom smerom do Lozorna. A merajú aj v Michalovciach, Močaranoch smerom do Pozdyšoviec. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: rozcvička.
1: No máme 8.30 a pomaly sa nám z víkendnieva, to znamená, že 5-2 dní sobotu, nedelu si dáme pauzu od našej rannej súťaže od mentálnej rozcvičky. Ešte predtým si ale pripomeňme, ako vám išla karta a či vôbec dnes, lebo tá hudobná ukážka bola takáto.

0: tam ten hlavný motív nechala vyniknúť, nech sa ti dostane cez zvukovody až do srdiečka. Tak Andrejka, čo vieš? Čo by to mohlo byť?
1: Áno, áno, mám to niekde v pozadí.
0: Áno, tak vyťahni do popredia.
1: Ja by som veľmi rada, že by som možno čas trošku potrebovala, ale...
0: Ten nemáme, čas a peniaze nemáme, ani strach.
1: Tak. Tak rozumiem, no tak potom nebudem asi zdržiavať, no hrozne ma to mrzí, neviem si spomenúť na
0: no
1: názvu.
0: Tak pôjdeme typovačkou, dobre? Čo myslíš? Slovenské, české, zahraničné?
1: A české.
0: Du-du-du-du. To bola smutná melódia pre tvoje ucho a teda tým pádom musím aj ja smutne skonštatovať, že Rádio Vlna ti nemôže zavenovať poukaz Tesco má v hodnote 50 eur, ale verím, že dobrá nálada ťa neopúšťa.
1: Nie, určite.
0: Dobre.
1: Ale by ma zaujímalo ešte, lebo to si nie som istá, že ak by som to chcela skúsiť ešte raz, tak stále sa musela to prihlasovať, ano?
0: Môžeš, keď ťa vyhodíme dverami, prídeš oknom. Chápeš ma? Andrejka.
1: Áno, teba chápem stále.
2: Áno, teba chápem stále. Tak si, babi, pokecali, ja už len doplním, že v mentálnej rozcvičke sa počujeme najbližšie v pondelok o 6:30 ráno, plus minus nejaká sekunda, minútka, to je jedno. Hlavne, že sa prihlásite a že to skúsite na radiovlna.sk/ráno.

0: Ale áno, aj Rod Stewart u nás, lebo my vám hráme hity overené časom. Teraz je 8.36 a po 9.00 budú aj 90-ky a ja viem, že ty si, Dominika, nenecháš uísť toto.
1: Ja zavriem oči, ja som na koncerte mojom a Mr. Prezidentovom.
0: A niekoľko sme ich už zažili.
1: Niekoľko a naposledy, keď sme boli na Malte, išli sme na takú akože slávnostnejšiu večeru, na rooftope hore, nad tou Maltou sme sedeli a prišiel za mnou čašník, že som mu sympatická, neviem, asi bol slepý. A hovorí mi, že môžeš si vybrať do playlistu hociakú pesničku, zahráme ti ju tu naplno. A ja som si vybrala práve Mr. Prezidenta a Coco Jumbo. Samozrejme ste ma natáčali, pritom potom sme Mr. Prezidenta označili
0: sme to v Instastorke.
1: Prezdielal to a žena zrovnako miluje ako mi jeho, tak to je krásne.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
7: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
8: Pretože Lidl je cenový líder.
9: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
7: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
10: Odkrojili sme z cien. Hrozno biele voľné za 1 euro a 99 centov a Nestlé cereálie za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
2: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame Rádia Vlna.

0: Classic Rock na Rádio Vlna.sk. Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
1: Je aktuálny čas a sú to krátke správy. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. Od dodávateľov systému bude ministerstvo požadovať kompenzáciu až do 300 000 eur. Nemecká automobilka Volkswagen plánuje v najbližších rokoch v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest. Plán jednomyselne schválila dozorná rada koncernu. Kazašská tenistka Jona Rybakinová sa bez väčších problémov prebojovala do tretieho kola Grand Slamového US Open. Ďalej idú aj Poľka Iga Švionteková a Američanka Amanda Enisimová. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa môže otepliť do 32.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné ráno želám aj vodičom na cesty. Naďalej pozor medzi Podbrezovou a Valaskou. Po ceste sa pohybujú kozliatka. Zrážku viacerých aut hlásite v Bratislave v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi. Tunel je v tomto smere uzavretý a aj si tam počkáte. Policajnú hliadku ste videli na viazde do Ružomberka smerom Zivachnovej. Radar vás môže namerať za Plaveckým Štvrtkom smerom do Lozorna a merajú aj v Michalovciach Močaranoch smerom do Pozdyšoviec. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: sme, ako hovoria mladí, vyčilovaní. Bob Marley u nás na vlne. Dobré ránko, máme 8.49.
1: Top 5 na dnes.
2: A samozrejme, máme to 5 dnes. Top 5 vašich útekov, ktoré sa skončili happy endom.
0: No, na 5-ke je Tímea. Utekla som na diskotéku ako 14-ročná. Ešte som aj do tej postele, lebo som to videla v seriáli, naaranžovala seba, akože v nej spím, keby mama prišla len tak nakuknúť cez dvere. A ona sa prišla pozrieť a zistila, že som utekla. Prišla za mnou na bicykli a takú hanbu mi tam spravila, že som mesiac chodila po kanáloch.
2: Na štvorke je Miro. Cez okno som utiekol na futbalový tréning, aby som nemusel ísť na husle. A veď som ani nevedel, ako sa husle držia. No a potom prišla odplata, naholý zadok, samozrejme, poznáte to.
0: Huslami, huslovým slákom dostal. No. Dnešná trojka je Lukáš. Utiekol som učiteľkám zo škôlky aj s kamošom. Kamoš išiel domov a ja za mamou do nemocnice na Áro, lebo tam pracovala. Uh-huh. Nedotiahol som na zvonček, tak som čakal pred tými dverami. Skoro odpadla, keď ma tam zbadala. Rýchlo volala do škôlky, že teda som u nej, že som OK. Učiteľky boli strachom bez seba, ale ja na to dodnes so smiechom spomínam.
2: Dajme si aj z dvojky Mira.
0: Uh-huh. Ušiel som v prvej triede na základnej škole, keď nás mali očkovať. Bolo nás viac, sme tak čakali a utiekli sme spolu na vec. Ale bohužiaľ našli nás a zaočkovali.
2: A skôr ako si prečítame dnešnú jednotku, tak si pripomeňme tú jednu vec, že naša Dominika sa priznala, že raz ušla od zubárky cez okno, mm-hmm, a ani sme netušili, koľko vás takých je. Mnohí ste nám písali veľmi podobné príbehy, ale tento bol asi najsilnejší, bol od Adriany.
3: Tiež ako 9-ročná som ušla zubárovi z kresla, keď mi kvôli strojčeku mali vytrhnúť jeden zub, uh-huh, a držali ma vtedy traja ľudia. Uh-huh. Mama sedela v kresle, ja som si sadla jej na kolena, jednou rukou mi držala sestrička od zubára, druhou rukou mi držala sestrička od gynekológa a aj tak sa im nepodarilo ten zub vytrhnúť. Proste nejak som sa vyšmykla a ušla som z toho kresla. Naháňali ma potom v dedine okolo parku a nechytili ma proste.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Pekné piatkové ráno, takto 4. septembra. Rozália dnes oslavuje meniny a možno ste si aj vy položili rovnakú otázku. Tu s Kristínou sme rozmýšľali. Kto bol Rozálka v troch oříškoch pro popelku?
1: Môžem.
0: Ja som myslel, že ovca, ty si povedala, čo kôň.
1: Najprv kôň, ale už vieme, že sova.
0: Vieme, že sovička bola Rozálka. Samozrejme, že sova taká krásna, biela. Tak tri oríšky pre popelku, na toto si budeme ešte musieť chvíľočku počkať, minimálne do decembra, ale na hity overené časom. Nemusíte čakať, po 9. hráme vaše obľúbené 90-ky, predtým sú tu aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Kristínou.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister školstva chce presvedčiť koalíciu o platovom automate v školstve. Vláda talianskej premiérky Meloniovej vládne v Taliansku najdlhšie od druhej svetovej vojny. Dnes bude oblačno aj so slnkom, oteplí sa do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Minister školstva Tomáš Drucker chce presvedčiť koaličných partnerov o zavedení tzv. Platového automatu v školstve. Ministerstvo chce návrh zákona predstaviť do konca tohto roka.
3: Školstvo má absolútnu prioritu vlády a my si uvedomujeme, že budúcnosť aj ekonomiky, budúcnosť Slovenska je postavené na tých deťoch, ktoré dneska chodia do školy, sú v laviciach a keď do nich zainvestujeme, nebudeme musieť riešiť o 10 rokov konsolidácie.
1: Poukázal na to, že pedagogickým pracovníkom išli platy hore v tomto aj minulom roku zhodne o 7%.
3: To bolo 700 miliónov eur medziročne. A niekto by povedal, no a čo teda, a čo, aké sú výsledky? No, samozrejme, že tie výsledky sa nevedia dostaviť okamžite. Sú dlhodobé investície, ktoré sa vám ale vrátia. Len musíme byť trpezliví, nástojčiví aj na takýchto zmenách.
1: Platový automat by podľa neho znamenal, že platy učiteľov a ďalších zamestnancov škôl by sa pravidelne a automaticky zvyšovali podľa toho, ako rastie priemerná mzda na Slovensku. Platový automat by sa mal zaviesť od roku 2028. Školskí odborári jeho zavedenie podporujú. Zásahový tým Fatra eliminoval zranenú medvedicu pri obci Mošovce v okrese Turčianske Teplice. Medvedicu dohľadali včera večer pomocou dronu v kukuričnom poli. Nachádzala sa približne 300 metrov od obce, ale asi 20 metrov od panelovej cesty. Podľa obce mala staršie neošetrené zranenia, zápaly a bola dehydrovaná. Jej zdravotný stav bol vážny a podľa zásahového týmu by pravdepodobne čoskoro uhynula. Na stanovisko správy Národného parku Veľká Fatra čaká. Vláda talianskej premiérky Giorgi Meloniovej je najdlhšie vládnúcim kabinetom v krajine od druhej svetovej vojny. Meloniová je premiérkou už 1413 dní. Jej vláda tak prekonala doterajší rekord kabinetu Silvia Berlusconiho z rokov 2001 až 2005. Meloniová sa stala premiérkou v októbri 2022 a je prvou ženou na čele talianskej vlády. Rekord sa týka jedného neprerušovaného vládneho obdobia. Ak by sme rátali všetky vlády jedného premiéra, stále vedie Berlusconi, ktorý bol pri moci viac ako 9 rokov. Ešte správa zo športu. Slovan Bratislava má jasno v tom, s ktorými hráčmi pôjde do hlavnej fázy Ligy majstrov. Na súpiske nie sú Manase Kianga, Adam Grigor ani Jurij Medvedev. Naopak pribudol stoper Šamkov Kamara. Ten prišiel na hosťovanie zo Slavie Praha. Slovan môže v súťaži využiť aj mladých hráčov z tzv. B-listu. Na súpiske môže byť najviac 22 hráčov. Počas ligovej fázy ju už klub meniť nemôže s výnimkou vážnych zranení či problémov s brankármi. Ak Slovan postúpi do jarného play-off, bude môcť doplniť troch nových hráčov. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa môže otepliť do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Následky nehody odstraňujú v Bratislave v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony, kde sa zrazilo viacero aut. Aj si tam počkáte. Policajnú hliadku ste videli vo zvolenie na konci Lúčeneckej smerom k Pustému hradu. Radar vás môže namerať v Ivachnovej obojsmerne a merajú aj v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom zo Sečovskej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 400, 800, 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Ak ste sa nevedeli dočkať ďalšej vašej obľúbenej neprerušenej hodinky obľúbených 90-ok, tak je to tu. Aj dnes do 10. zahráme hity overené časom, ktoré teda vznikali práve v rokoch 90-tych. Každý si príde na svoje, tak nech sa vám dobre počúvame. Či už ste v práci, alebo teda možno sa už tešíte z nadchádzajúceho víkendu a máte v týchto chvíľach voľno. Nech je Rádio Vlna vašim príjemným spoločníkom. Diana King, I Say a Little Prayer. Týmto začíname našu hodinku 90-ok po 9. Pohodové počúvanie.

0: 90 po 9. počúvate z Rádia Vlna. Máme krátko pred pol desiatou chvíľu aktuálne informácie v krátkych správach a hneď potom pokračujeme až do 10. Stačí nám pár úvodných tónov a hneď vieme, o akú pesničku ide Sestrička s kramárov v 90-kách od Elánu. Aj skupinu Lucie si zahráme s pesničkou Sen a túto poznáte? Na, Vaya con Dios v 90-kách. Tak si vychutnávajte vaše hity overené časom. K tomu už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie. Zostaňte s nami.
1: Hity overené časom. Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
3: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
4: Smotanú pochúťkovú kyslú Rajo 180 gramovú za 63 centov. Mliečnú ryžu Miller Riso s čokoládovou alebo s jahodovou príchuťou každú za 75 centov. A CBAčik vanilkový alebo kakaový každý len za 55 centov.
3: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
5: Anna má svoj život naplánovaný.
6: Dúfam, že už ste na ceste.
5: Jedno pokazené auto.
6: Ja celo pospíchám.
5: A

0: DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Dnes si pripomíname Svetový deň sexuálneho zdravia. Mm-hmm. Tí, ktorí ste už zabudli, pripomíname, že sa hovorí, že je to dosť super telesná aktivita intimného charakteru, pri ktorej vzniká koktejl hormónov.
3: Uh-huh, a to si veľmi vecne popísal. Ty už tiež iba tak, že teoreticky, hej?
2: Dnes, keď už na správu nemusíme čakať, lebo vie doraziť prakticky okamžite, tak ju zvykneme odignorovať, lebo môžeme, že neprečítate si to.
3: Ano.
2: Vy ženy, minúty, hodiny, dni, roky,
3: čo
2: mi
3: ženy,
2: nikdy.
3: Pošleš mu hocičo, teraz nebudem hovoriť, čo mu pošleš, a tam iba, že videné. A videné hodinku, dve, pol dňa, tri dni.
2: Je veľmi nevďačná táto funkcia videné.
3: Strašne, strašne, no.
2: Pre potreby jedného filmu ho museli maskéri zostarnúť. Uh-huh. Mal totiž to hrať 65-ročného muža, uh-huh, lenže aktuálne má 64.
3: Aj ty, no, máš nejaké herecké skúsenosti, však sa ti mohli ozvať.
2: No, to vôbec, ja čakám, kým bude casting na nového Batmana. Tam sa potom prihlásim.
3: Čo mu chceš hrať tie?
2: Nie, ja budem ten mladší, ten Robin.
3: On si trúfa.
2: Rozália, Rozka, veď ty máš dnes meniny.
3: Poznáš nejakú?
2: Áno.
3: Rozku, koho? Menuj, čo ti spôsobila v živote, alebo...
2: Priezvisko, neviem.
3: Ty ako gynekolog amatér by si rád pokecal s nejakým odborníkom, napríklad gynekologom, nie?
2: Tvojím, že by som sa viac o tebe ešte dozvedel.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Počúvate Rádio Vlna a sú tu krátke správy. Niektoré občianske preukazy a doklady o pobyte cudzinca je potrebné vymeniť. Týka sa to dokladov vydaných medzi júnom 2021 a novembrom 2022, ktorých držitelia potrebujú využívať kvalifikovaný elektronický podpis. Minister financí Ladislav Kamenický rokoval o príprave štátneho rozpočtu na budúci rok s predstaviteľmi koaličnej SNS. Rokovania o rozpočte označil za náročné, ale konštruktívne. Česko prijalo bezpečnostné opatrenia v nadväznosti na incidenty v okolitých štátoch. Je pri nich podozrenie na sabotáže a pôsobenie cudzej moci. Dnes bude oblačno až zamračné, od západu sa postupne vyjasní, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa môže otepliť do 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Viaceré autá sa zrazili v Bratislave v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony. Rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je na výjazde do Nitry z obce Cabaj Čápor pri výjazde na R1. Policajnú hliadku ste videli vo zvolne na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu. Radar vás môže namerať v Ivachnovej obojsmerne a merajú aj v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom zo Sečovskej. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Deviatky po deviatej. Rádio Vlna.

Z rádia vlastne počúvali vaše 90-ky. Po 9. je Vajakon Dios na ďalšie hity overné časom pripravené po 10. Predtým ale aktuálne informácie v správach rádia vlastne s Kristínou Lacekovou. To všetko už o chvíľu. Zostaňte s nami na piatkovej vlne. Pekné predpoludne.

0: 49 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,9 eurá.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka mamičkine dobroty.
1: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
2: A táto?
3: To je značka tradičná kvalita.
1: A slnečnicový olej premium za euro 69. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Ó, oh, dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
5: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
6: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do vypredania zásob. A v akciovej cene kúpite chladené Metro šef telacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidamblok Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu Instantru Jacobs Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragostea Dintej. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk alebo na oldiesnahrade.sk.
9: 10 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
9: Niektoré občianske preukazy bude treba vymeniť. Maďarsko opäť dostalo pozvánku do súťaže Eurovízia. Dnes bude oblačno aj so slnkom, oteplí sa do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Polícia upozorňuje na výmenu niektorých občianskych preukazov. Týka sa to dokladov vydaných od júna 2021 do konca novembra 2022, ak ich majitelia používajú na kvalifikovaný elektronický podpis. Certifikáty potrebné na tento podpis na týchto dokladoch automaticky prestanú platiť 28. septembra. Policajný hovorca Roman Hájek upozorňuje aj na poplatok.
10: Ak chcete aj naďalej používať elektronický podpis a váš občiansky preukaz si preto potrebujete vymeniť, správny poplatok za jeho výmenu je 7 eur.
9: O nový doklad možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis v občianskych preukazoch vydaných pred 30. júnom 2021 sa skončila na konci decembra 2022. Ministerstvo vnútra bude vyhodnocovať priebeh cvičenia civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Dvojdňové cvičenie sa tento týždeň uskutočnilo v Košickom kraji. Preverilo pripravenosť záchranárov, samospráv aj štátnych orgánov na zvládanie krízových situácií. Cvičenie simulovalo napríklad vážnu nehodu v priemyselnom podniku, hromadné zranenia, ale aj narušenie vzdušného priestoru. Zložky si precvičili záchranu a evakuáciu ľudí, varovanie obyvateľov či prijatie veľkého počtu pacientov v nemocniciach. Ministerstvo teraz vyhodnotí najmä rýchlosť reakcie. Výsledky má zverejniť do polovice decembra. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že počas cvičenia nebol v skutočnosti vyhlásený výnimočný stav. Nemecká automobilka Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 tisíc pracovných miest. Dôvodom sú úsporné opatrenia. Plán jednomyselne schválila dozorná rada koncernu. Prinajmenšom neistá je aj budúcnosť štyroch závodov automobilky v Nemecku. Najväčšia európska automobilka potrebuje výrazne znížiť náklady. Zisky spoločnosti ťahajú nadol dovozné clá, tvrdá konkurencia zo strany čínskych výrobcov a tiež rastúci tlak na vyššiu efektivitu domácej produkcie. Maďarsko dostalo pozvánku na návrat do pesničkovej súťaže Eurovízia. Krajina sa na súťaži zúčastnila 17 krát v rokoch 1994 až 2019, keď o výhru zabojovalo naposledy. Do finále sa pritom dostalo až 14 krát. Budapešť sa z Eurovízie stiahla bez oficiálneho vysvetlenia. Média ale v tom čase špekulovali, že to súvisí s odporom voči LGBTQ plus komunite zo strany vtedajšej maďarskej vlády. V maji nový maďarský premiér Péter Maďar poveril ministra kultúry, aby preskúmal možnosť návratu krajiny do súťaže. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa môže otepliť do 32.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Pekný deň želáme aj na slovenské cesty. Pripomíname, že diaľničný úsek Sitina v Bratislave v smere do mesta, kde sa zrazili viaceré autá, už je plne prejazdný. Pri prejazde úsekom D2 smerom z Česka musia vodiči počítať s hodinovým zdržaním. Nehoda sa stala aj na viazde do Nitry z obce Cavaj Čápor pri výjazde na R1. Policajnú hliadku ste videli na hlavnom ťahu za Kraľovanmi smerom do Turian. Radar vás môže namerať na D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy a merajú aj v Košiciach na Palackého smerom do centra. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Na vlne s Rasťom.
11: Tak pozdravujeme na cesty krátko po 10. Sme radi, že sa s nami veziete na tej správnej vlne a že možno aj váš dopravný prostriedok, automobil, traktor, kombajn, možno aj motorka zdobí nálepka Počúvam Rádio Vlna. Takýmto spôsobom potešíte aj ostatných motoristov, ktorí počúvajú Rádio Vlna a zároveň ste v hre o dennú cenu, tričko Rádia Vlna alebo hlavnú cenu Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Na našom webe radiovlna.sk si môžete nálepku kedykoľvek objednať, zároveň sa aj zapojiť do súťaže, no a tú dnešnú dennú cenu odovzdáme už o chvíľu. Dovtedy si výborne zahráme, hity overné časom nachystané aj po 10. Tu je ABBA s pesničkou Super Trooper.

0: Máme krátko pred pol 11. hity overené časom nás pomaly, ale isto vyprevádzajú k 1. septembrovému víkendu. CC Catch ste počúvali a v týchto chvíľach sa dozvieme, kto z vás vyhrá dennú cenu v súťaži. Veziete sa na správnej vlne.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Kristýna, pekný deň z Rádia Vlna. Ty sa s nami vezieš na tej správnej vlne?
2: Jasné, veziem.
0: Máš teda nalepenú aj nálepku Počúvam Rádio Vlna na svojom automobile a v týchto chvíľach by som ti rád z mojej pozície oznámil, že vyhrávaš dennú cenu. Tričko Rádia Vlna je dnes tvoje.
2: Ďakujem krásne, teším sa. Spravili ste mi nádherný deň.
0: To sa teším. Ďakujem za takúto peknú reakciu. Čo ťa ešte dnes teda čaká?
2: Tak som v práci a samozrejme deň sa mi kráť, pretože počúvam rádio.
0: Výborné.
2: Vaše, takže je to super a čakám, kým teda skončí pracovná doba a pôjdem domkov, je piatok, takže sa teším.
0: Ty máš teda tričko, ale si stále aj v tom žrebovaní o Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Žrebujeme raz do mesiaca, vždy teda prvý deň v novom kalendárnom. Vedela by si si predstaviť takúto súkromnú Oldies Party aj u teba doma?
2: No, jasné, akože ja nad tým premýšľam stále, že čo, kde by som to spravila, ale už viem, že by to bolo doma na dedine, teda bývam v Nitre, ale spravila by som to v kultúrnom dome a pozvala by som asi všetkých.
0: No, dobre teda. Aby sme sa tam pomestili potom do toho kultúraku, keby náhodou si to vyhral.
2: To nie je problém. Tam sa zmestí strašne veľa ľudí a chodíme aj na vaše oldisky, keď sa dá do Nitry, do Šurian.
0: Tak to radi počujeme. Inak, takže ak by si mala cestu na Oravu, tak budeme zajtra v Nižnej. Tak ťa radi uvidíme.
2: To už nestíham, ale na tak budúce, určite.
0: Budeme sa tešiť na stretnutia s tebou a teda sme radi, že dnes ti môžeme poslať to tričko od nás. Pekný deň ti ešte prajeme.

slepých uličkách sme sa poprechádzali takto v piatok predpoludní. Miroš Bírka, Marika Gombitová, počúvate hity overené časom, krátko pred pol jedenástou. K ním pridáme už o chvíľu aj ďalšie aktuálne informácie, krátke správy, pozrieme sa aj na cesty, k tomu predpoveď počasia s Kristínou Lacekovou. Zostaňte s nami a dozviete sa viac podrobností už o chvíľu. Pekný piatok.

0: múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Nový čas prináša prekliatie futbalového klubu. Talentovaný Daniel zomrel pri nehode, ďalší dvaja sa utopili. Brutálna vražda novorodeniatka v Anglicku, z ohavného činu obvinili 5 Slovákov. Moderátorka Malachovská o tom, ako prežívali rozvod svojej céry. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Nenechajte si ujsť reláciu,

0: Je minútka po pol jedenástej a sú tu krátke správy. Požiar v Slovenskom raji sa podarilo uhasiť. Pomáhali aj dva vrtuľníky s bambivakmi. Oheň mohol spôsobiť zberač plodov s cigaretou. Automobilky vyzývajú americký kongres na rýchly zákaz čínskych aut. Chcú, aby do konca roka schválil zákon, ktorým by im trvalo zabránil v prístupe na trh v USA. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala striebro v kategórii K1 na podujatí Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa môže otepliť do 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Naďalej pripomíname, že nehoda v Bratislave v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi je odstránená. Rátajte však s rozsiahlými kolónami. Opatrnosť zvýšte aj zo Svinnej smerom do Trenčína, tam kráča po ceste chodec. Policajnú hliadku ste videli v Michalovciach na Sobranskej obojsmerne. A radar vás môže namerať pri Plavči smerom do Ľubotína. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: veľkolepé hudobné dielo ste počúvali z rádia Volna Bohemian Rhapsody. Queen, toto sú vaše hity overené časom a toto bude dnešný knižný tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Čo by ste povedali na exotickú Kubu, trošku zakázanej lásky a svet, v ktorom má sloboda svoju cenu? Mám pre vás silný príbeh, majster cukru sa to volá, odporučil náš literárny publicista Milan Buno a ako povedal, vychutnával si čítanie do posledných strán. Je to vraj vynikajúci historický príbeh, v ktorom nechýba romantika, trošku nebezpečenstva, bežný život Kubancov aj Španielov a to všetko napísané výborným štýlom, ktorý vás doslova vtiahne.
2: Píše sa rok 1895 a predstavte si malú pokojnú dedinku Colombres na severe Španielska, odkiaľ sa dve mladé ženy vydávajú na cestu, ktorá im zmení život. Mar je dcérou miestneho lekára a na Kubu cestuje spolu s otcom, aby mu tam pomáhala ošetrovať a zachraňovať životy. Paulina je mladá vdova, pochádza z chudobných pomerov a čaká ju sobáš s mužom, ktorého nikdy predtým nevidela. Jej nastávajúci je totiž cukrovarský majster na haciende Dos Hermanos. Jednou z najzaujímavejších vecí na románe je samotné prostredie cukrovej haciendy. Autorka nevyužíva Kubu iba ako exotickú kulisu s palmami, horúčavou a vôňami tropického ostrova. Postupne ukazuje systém, ktorý stojí za výrobou cukru a najmä ľudí, ktorí na ňom pracujú. Je pár rokov po zrušení otroctva, pracuje tam mnoho černochov, situácia je napätá, množia sa malé povstania a celé to možno smeruje k veľkej vojne za nezávislosť. Samotné povolanie, ktoré dalo románu názov, je pritom pozoruhodné. Majster cukru nebol len nejaký správca cukrovaru. Jeho úlohou bolo dohliadať na kvalitu výsledného cukru a používal pritom aj vlastné zmysly. Čuch, hmat a dokonca sluch. Áno, cukor sa tu do určitej miery aj počúva. Práve takéto drobnosti robia historický román ešte presvedčivejším. Jeden z najsilnejších motivov knihy sa vracia k materinskej láske a k otázke, čo všetko je človek ochotný urobiť pre svoje deti. Nie nadarmo v románe zaznieva myšlienka, že rodič je kvôli deťom schopný stráviť noc v pekle. Mimoriadne silná je línia s dievčatkom menom Soledad, ktoré si veľmi vytrpí už len preto, že je čierne. A musím priznať, že v niektorých pasážach sa aj mne tisli slzy do očí. Ak teda máte radi historické romány, v ktorých sa popri láske a rodinných vzťahoch rieši aj spoločnosť, moc a veľké dejiny, Majster cukru je skvelá voľba. Pod exotickým príbehom o Kube sa skrývajú otázky, ktoré nemajú dátum spotreby. Koľko sme ochotní obetovať pre rodinu? Kedy sa z oddanosti stáva podriadenosť? Dá sa milovať človek, ktorého sme si sami nevybrali? A čo urobí s láskou vojna?
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Z rádia vlna legendárne hity overené časom Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose de la Vita. Počúvate ich krátko pred 11. Nachystané sú už čerstvé informácie v našom spravodajstve. Hneď potom sa vám opäť hudobne povenujeme. Tak zostaňte s nami na piatkovej vlne. Pekné predpoludne želáme všade tam, kde vám robíme spoločnosť.
1: Ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Dajchman. Teraz v Dajchmane. Zľava 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion. Práve teraz a len na obmedzenú dobu. Neváhajte a využite našu jedinečnú ponuku. Nakupujte vybraté modely značiek Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion so zľavou 20% a ušetrite. Akcia neplatí na už zľavnený tovar a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami a súbežne prebiehajúcimi akciami. Teraz vo všetkých predajniach Dajchman a na dajchman.com. Pretože milujeme obuv. Dajchman.
3: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
4: Billa. V kvalite sa vyznáme.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Tekov tekovský salámový syr plátky za 1 euro a 9 centov a seditalina za 59 centov. Potraviny Kraj.

0: bolo 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Rodičia musia doplácať na pracovné zošity. Školy tvrdia, že od štátu dostali málo peňazí. Česko prijalo v súvislosti s incidentmi v Nemecku bezpečnostné opatrenia. Dnes bude oblačno aj so slnkom, oteplí sa do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Viacerí rodičia počas prvých dní nového školského roka dostávajú zo škôl informácie, že musia zaplatiť desiatky eur za pracovné zošity. Školy totiž tvrdia, že na ich nákup nedostali od štátu dosť peňazí. Minister školstva Tomáš Drucker to však odmieta. Tvrdí, že štát tento rok na učebnice a vzdelávacie materiály vyčlenil 28 miliónov eur, čo je viac ako vlani. Z toho 15 miliónov išlo na takmer 2 milióny učebníc a ďalších 13 miliónov na vzdelávacie publikácie, medzi ktoré patria aj pracovné zošity. Minister preto označil tvrdenia, že školy dostali od štátu menej peňazí za zavádzajúce. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil 9 ľudí a jednu firmu z prania špinavých peňazí. Podľa polície mali legalizovať takmer 3 milióny eur, ktoré pochádzali z daňovej trestnej činnosti. Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
2: Prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur. Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektami.
0: Následne ich mali investovať do cenných papierov, nehnuteľnosti a ďalšieho majetku. Takto sa podľa vyšetrovateľov snažili zakryť ich skutočný pôvod. Polícia už zaistila majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Vyšetrovanie pokračuje pod dohľadom Európskej prokuratúry. Česko prijalo v súvislosti s nedávnymi incidentmi v Nemecku bezpečnostné opatrenia. Prijalo ich kvôli podozreniu zo sabotáže a pôsobenia cudzej moci. Oznámil to minister vnútra Lubomír Metnar. Dodal, že bezpečnostná situácia je v Česku zatiaľ stabilná. Česko si v súvislosti s obvinením Ruska z útoku na letisko v Lipsku predvolalo ruskú veľvyslankyňu a žiadalo ju o vysvetlenie. Tá zodpovednosť Moskvy odmietla. Ešte správa zo športu. Prípravný hokejový zápas medzi Kometou Brno a Třincom sa včera skončil už po prvej tretine. Dôvodom bol tvrdý zákrok na útočníka Třinca Michala Kovaščíka, ktorý po ňom zostal ležať na ľade. Podľa českého denníka Sport bol slovenský hokejista po zákroku Jana Ščotku v bezvedomí. Třinec neskôr informoval, že Kovažík je už pri vedomí a komunikuje. Rozhodcovia však zákrok ako faul neposúdili. Tréner Třinca Boris Žabka však oznámil, že jeho tým na druhú tretinu nenastúpi. Chcel tak zabrániť tomu, aby sa emócie z incidentu preniesli aj do ligových zápasov. Kometa Brno rešpektuje rozhodnutie Třinca a želá si, aby bol Kovaščík v poriadku. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa môže otepliť do 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želáme aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D1 za výjazdom Ladce smerom do Žiliny. Na 154. kilometri sa zrazil motorkár s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh. Krátko sa aj zdržíte. Policajnú hliadku ste videli v Michalovciach na Sobraneckej obojsmerne. Radar vás môže namerať pred Sencom smerom zo Sládkovičova a merajú aj pri Plavči smerom do Ľubotína. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne s Rasťom.
3: Pekné predpoludne, piatkové krátko po 11. 4. septembra v kalendári Rozália. Všetko najlepšie k dnešným meninám, všetkým Rozkám, Rozáliám, ktoré sú s nami na tej spoločnej vlne, aj tým, ktoré sú v vašom okolí. Pokojne dajte vedieť a zahráme mýty overné časom. A počas dnešného dňa sa dejú aj iné krásne sviatočné udalosti. Anka sa s nami podelila o naozaj vzácne výročie. V roku 1982 v tento deň sme sa zosobášili a spolu s nami aj naša švagrinka švagrová a švagor, tak toto bola taká menej tradičná svadba vo Štvorici. Určite radi spomínate na tento okamih, tak nech k tým spomienkam dopomôžu aj hity overené časom po 11. To bude Beata Dubasová s pesničkou Vráť mi tie hviezdy. Nech sa vám dobre počúva vaše piatkové Rádio Vlna.

Máme piatok, pekné predpoludne, krátko pred pol 12. Počúvate hity overené časom. V úvode tohto týždňa obletela svet správa zo športu, ktorá zasiala nielen každého zaritého futbalového fanúšika, v podstate celý svet. Argentínsky futbalista Messi sa totiž rozlúčil s kariérou odchodom zo svojej reprezentácie. Za Argentínu odohral neuveriteľných 207 zápasov a preto sa dalo čakať, že jeho klub na odchod bude reagovať tak, ako sa na futbalovú legendu patrí. Liga si ho cez víkend uctí totiž v každom zápase krásnym symbolickým gestom. Počas všetkých zápasov rozhodcovia v 10. minúte prerušia hru a nasledovať bude minúta potlesku legendárnej desiatke. Len pripomínam, že Messi doviedol Argentínu v roku 2022 k titulu majstrov sveta. Keď vtedy zdvihol nad hlavu trofej majstrov, mnohí fanúšikovia aj odborníci označili túto chvíľu za definitívne potvrdenie, že patrí medzi najväčších futbalistov všetkých čias.

0: Nech už cestujete takto v piatok predpoludním kamkoľvek, dajte si pozor, nielen teda vo vlaku, ale aj na našich cestách. Aktuálny dopravný servis v krátkych správach s Kristínou Lacekovou. Už o chvíľu zostaňte s nami.
1: Na pumpe som vás nevidela od júla.
2: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
3: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
5: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
4: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
4: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
7: Na hodinách 11:30 a sú to krátke správy. Minister vnútra Matúš Šutaještok nevidí problém v tom, že by rezort kúpil budovu na Štefanikovej ulici, ktorú si prenajíma a na ktorú mal v minulosti väzby právoplatne odsúdený z korupcie Zoroslav Kolár. Dánsko očakáva, že prvých migrantov pošle do návratových centier mimo územia Európskej únie na budúci rok. Zatiaľ neuviedlo, ktorá krajina by mohla byť partnerskou pre návratové centrá. Futbalisti Viktorie v Plzeň sa predstavia v ligovej fáze Európskej ligy bez slovenského obrancu Davida Krčíka. Český klub ho nezradil na európsku súpisku. Dnes bude oblačno až zamračné, od západu sa postupne vyjasní. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa môže otepliť do 32.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Začíname nehodami. Dve autá sa zrazili na D1 v Bratislave pred križovatkou Galvanyho smerom z prístavného mosta. Blokovaný je ľavý pruh. Ďalšia nehoda je na D1 za Latcami v smere do Púchova, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Stojíte tam polhodinku. Policajnú hliadku ste videli na hlavnom ťahu za Kraľovanmi smerom do Turian. Radar vás môže namerať pred Sencom smerom zo Sládkovičova. A merajú aj na D1 za Levočou smerom do Spišského štvrtka. To je všetko, ďalšie informácie.

Earth, Wind, Fire, September z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Nie jeden vášnivý rybár sa stal na okamih vášnivým hubárom. Predstavte si, že idete na ryby, v prvom rade si chcete teda oddychnúť od okolitého sveta, načerpať trochu energie v prírode a v neposlednom rade chytiť aj nejakú tú rybku, možno aj zlatú, ak sa podarí. S týmto úmyslom išiel k vode aj Jozef z Českej republiky, lenže k rybárčeniu, respektíve v rybárčení mu v ten deň nebola šťastnená naklonená. On sa s tým ale vyrovnal po svojom. Keď to nejde pri vode, tak to pôjde v lese. A dobre urobil, z rybačky sa vrátil síce bez rýb, ale s obrovskou baraňou hlavou, teda výborným jedlým hríbom, ktorý našiel po ceste domov. Gigantickú kučierku hladkú našiel pri meste Bor v Plzeňskom kraji. Podľa svojich slov si takto vynahradil sklamanie zo slabého úlovku vo vode. Doma dokonca zistil, že sa stal novým českým rekordmanom, keďže kučierka vážila viac ako 15 kg. Teraz si už len pekne naporcovať a podeliť sa so svojimi blízkymi, s rodinou a priateľmi. Inak je to ako bajka. Plyne z toho trošku ponaučenie. Netreba sa hneď vzdávať, ak nám niečo nejde podľa plánu. Na prvýkrát možno sme len v nesprávny čas na nesprávnom mieste.

0: Miroš, Mirka, Katka, toto sú vaše IT overné časom. Už o chvíľu štartujeme to najlepšie 100 tisícky hneď po 12. Hneď potom, ako sa poinformujeme o všetkých aktuálnych udalostiach v správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou. Zostaňte s nami. Pekný piatok.
1: Na CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú, 33 centov za 1 kus. A kuracie prsné rezne Megapack, len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Odborový zväz školstva tvrdí, že zamestnávateľ má 15. septembra dve možnosti. Prevádzku na medzinárodnom letisku Berlín-Brandenbursko obnovili. Dnes bude oblačno aj so slnkom, oteplí sa do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Školy majú na 15. septembra, ktorý je síce sviatkom, ale nie dňom pracovného pokoja, viac možností. Ak zamestnanci budú pracovať, dostanú 100% príplatok za sviatok. Môžu sa tiež so zamestnávateľom dohodnúť na náhradnom voľne. Ak škola zostane zatvorená, zamestnávateľ môže po dohode so zamestnancami poskytnúť voľno s náhradou mzdy. Ministerstvo školstva zároveň pripúšťa aj čerpanie dovolenky. Riaditeľ môže žiakom udeliť riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov, napríklad pre nedostatok peňazí. Zásahovitým fatra usmrtil zranenú medvedicu, ktorá sa pohybovala nedaleko Mošoviec v okrese Turčianske Teplice. Medvedicu našli v kukuričnom poli približne 300 metrov od obce. Zásahovitým ju lokalizoval pomocou dronu s termovíziou. Mala staršie neošetrené zranenia, zápaly a bola dehydrovaná. Jej zdravotný stav bol vážny a podľa odborníkov by pravdepodobne čoskoro uhynula aj sama. Zároveň mohla predstavovať nebezpečenstvo pre ľudí. Preto vykonali sanitárny odstrel. V tuneli Sitina v smere z Česka do Bratislavy sa dnes ráno zrazilo 13 osobných aut a jeden kamión. Pri udalosti sa nikto nezranil. O uzávere tunela pre škodovú udalosť informovala polícia pred 8 ráno. Miesto spriaznili pred 10 hodinou do poludnia. Udalosť spôsobila rozsiahle kolóny na vstupe do hlavného mesta. Prevádzku na medzinárodnom letisku Berlín-Brandenbursko obnovili. Budovu terminál 1 museli totiž evakuovať pre možnú prítomnosť nebezpečnej látky. Spolkovej polícii včera žena oznámila, že potenciálne nebezpečnú látku má pri sebe. Terminál bol následne evakuovaný a cestujúci museli budovu opustiť. Letecké spoločnosti zrušili na dnešné skoré ráno 2 odlety. Cestujúci, ktorí nemohli odletieť včera ani dnes, budú informovaní o alternatívnych možnostiach cestovania. Vyšetrovanie incidentu pokračuje. Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Soňa Stanovská a Zuzana Paňková postúpili do finále disciplíny C1 na Svetovom pohári vo Francúzsku. Stanovská bola v kvalifikácii 5. a Paňková 6. Obe pritom dostali po 2 trestné sekundy. Z trojice Sloveniek nepostúpila iba Emanuela Luknárová. Finále je na programe krátko po 13. Z trojice Slovákov postúpil z mužskej kvalifikácie iba Dominik Egyházy, ktorý vďaka čistej jazde obsadil 8. miesto. Mužské finále sa ide pred 14. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Teplota vystúpi na sever na 22 až 27 stupňov, inde sa môže otepliť do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Zrážku dvoch aut hlásite na D1 v Bratislave pred križovatkou Galvanyho smerom z prístavného mosta, blokovaný je ľavý pruh. Nehoda sa stala aj na D1 za Latcami smerom do Púchova, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Stojíte tam pol hodinku. Policajnú hliadku ste videli na hlavnom ťahu za Kráľovanmi smerom do Turian. A radar vás môže namerať na D1 za Levočou smerom do Spišského Štvrtka. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: Želáme už príjemné piatkové popoludne, máme krátko po 12. až do 13. hráme to najlepšie z top 1000 hitov a niektoré z tých hitov radi nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom, preto je tu tá príležitosť potešiť dnešných oslavencov alebo niečo pekné si odkazať navzájom, prípadne sami sebe môžete spríjemniť tento pekný piatkový deň. 0908 704 704 to je SMS-kové číslo, sem k nám do štúdia, sme aj na WhatsAppe.
2: Počúvate

0: Je piatok 4. septembra z Rádia Vlna, počúvate to najlepšie 100 tisíc hitov. S našim výjazdovým tímom cestujeme na Oldies Party Rádia Vlna už dnes, pretože po ceste do Nižnej sa ešte dnes zastavíme v Dolnom Kubíne, kde urobíme výherkyni ľudské Oldies Party Rádia Vlna u nej doma. Vyhrala totiž ešte 1. júla, tak si pripomeňme tento pekný okamih. Ty dnes vyhrávaš Oldies Party Rádia Vlna u teba doma.
1: Tešíme sa, Janička je pri mne, pozdravujeme.
0: Pozdravujeme Janičku, ahojte.
1: Ďakujeme krásne, pekne deželáme, ahojte.
0: Takže na Orave pobudneme celý víkend nakoniec, lebo v sobotu sa teda chystáme do Domu kultúry Rotunda v Nižnej, kde bude Oldies Party Rádia Vlna pre vás všetkých, aj pre Lenku, ktorá tam zajtra pricestuje z Trnavy, keďže vyhrala vstupenky. Pôjdeš na tú Oravu, lebo budeš mať jeden veľký dôvod na to, minimálne. Ano. Možno aj dva, lebo máš dva lístky na Oldies Party Rádia Vlna do Nižnej, Dom kultúry Rotunda.
2: Ja odpadnem.
0: Je to tvoje.
2: Ďakujem, ďakujem.
0: A medzi výhercami sa ocitla aj Janka, tá pôjde tiež dlho totiž na Oldies Party Rádia Vlna, nebola?
2: Dávno. Ešte by asi zaslobodná.
0: Dávno. Zaslobodná. Takže teraz už si vydatá.
2: No.
0: To znamená, že pôjdeš s tanečným partnerom, s tvojim mužom.
2: Áno.
0: Okay. Áno. Tak to by sme mali.

0: alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
1: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Ak výrobca zmenší balenie a zároveň zvýši jeho cenu, spotrebiteľ by sa to mal dozvedieť priamo z cenovky. Navrhujú to poslanci SNS v novele zákona o ochrane spotrebiteľa. Rumunská prokuratúra oficiálne obžalovala influencera Andrewa Tatea, a to z obchodovania s maloletými, prania špinavých peňazí, sexu s maloletými osobami a ovplyvňovania svedkov. Prvýkrát v jeho zámorskej kariére v NHL zmenil Šimon Nemec klubovú príslušnosť. 22-ročný obranca a dvojka draftu z roku 2022 bude v novej sezóne obliekať Calgary Flames. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa môže otepliť do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Dve autá sa zrazili na D1 v Bratislave pred križovatkou Galvanyho smerom z prístavného mosta. Blokovaný je ľavý pruh. Ďalšia nehoda je na D1 za Ladcami smerom do Púchova, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Stojíte tam pol hodinku. A radar vás môže namerať na D1 pri Boderadoch smerom do Trnavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Z rádia volá počúvate to najlepšie 100 000 hitov Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Ďalšie máme nachystané, ale už k vašim odkazom a pozdravom.
1: To najlepšie 100 000 hitov rádia vlna.
0: Simonke pošleme pesničku 100 000 a zároveň zablahoželáme všetko najlepšie k krásnym 23. narodeninám. Veľa šťastia, zdravia, lásky a samozrejme veľa splnených snov. Želá Lucka a tvoji najbližší. Deniska z Radvostky má tiež dnes narodeniny, takto v piatok 4. septembra. Tak všetko len to najkrajšie od Petíka, ktorý zároveň posiela aj pesničku, ktorú si o chvíľu zahráme. Cestujeme z Brezna do Veľkého Krtejša, tak nám zahrajte niečo pekné na cestu, nech nám to ubieha, pozdravuje a ďakuje Euka s Jarkom, no tak milí naši vlňáci, šťastnú cestu. A ešte kým teda pošleme aj na cesty hity overené časom, tak pozdravíme rodinného priateľa Peťa a dobrého kamoša Maroša, ten je poľnohospodár a takisto s nami na jednej vlne a pesnička aj pre Iva z Košút. Tak sme radi, že ste s nami na spoločnej vlne, je takto v piatok popoludní. Toto sú hity overené časom. To najlepšie je 100 000. Michael Jackson, nech sa vám dobre počúva.

0: Black Wonderful Life, počúvate to najlepšie z top 1000 hitov, pekné piatkové popoludne aj všetkým dnešným oslávencom a oslávenkyniam. Ešte stíhame odovzdať jedno narodeninové prianie, kým to tu odovzdám kolegom Martine a Milanovi, ktorí vás budú sprevádzať dnes popoludní. Ivetka dnes oslavuje krásnu 60-ku, tak všetko len to najkrajšie, veľa doteraz nesplnených prianí, nech sa splní a veľa lásky, zdravia, šťastia želá celá rodina a samozrejme aj tá pracovná rodina, kolegovia a kolegyne z výrobného družstva v Gajeroch. Tak pozdravujeme, posielame hity overené časom aj tam a nech máte pekné piatkové popoludne v našej spoločnosti.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Rezort vnútra tvrdí, že na obnovu a rozšírenie sídla ministerstva si nepýtajú zo štátneho rozpočtu nič. Automobilka Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 000 miest. Zajtra na viacerých miestach zaprší, teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ministerstvo vnútra chce zrekonštruovať svoje historické sídlo na Pribinovej ulici v Bratislave a postaviť pri ňom novú administratívnu budovu. Projekt má stáť približne 85 miliónov eur. Minister vnútra Matúš Šutajštok tvrdí, že štát na projekt nedá peniaze zo svojho rozpočtu. Ministerstvo chce náklady pokryť predajom budov a pozemkov, ktoré už nepotrebuje.
2: Bez toho, aby sme mali finančné krytie, ktoré získame odpredajom prebytočného majetku, ktorý je vo vlastníctve ministerstva vnútra, sa nepodpíše žiadna faktúra. Tak vám to viem garantovať.
0: Rezort vnútra opakuje, že plánuje predať budovy, ktoré nevyužíva.
2: Máme množstvo budov, ktoré už nie sú využívané. Máme napríklad areál na Pántoch, ktorý dlhodobo chátra. Máme našu budovu na Drieňovej, ktorú chceme opäť znaleckým posudkom, aby prešla, aby bol čerstvý aktuálny. Na základe toho potom pôjde do elektronickej aukcie.
0: Podľa znaleckého posudku by tak mohol rezort získať 65 miliónov eur. Ministerstvo chce zároveň presťahovať zamestnancov z viac ako 10 budov do 4. S výstavbou novej administratívnej budovy by sa mohlo začať najskôr v roku 2028. Polícia upozorňuje na výmenu niektorých občianskych preukazov. Týka sa dokladov vydaných od júna 2021 do konca novembra 2022, ak ich majitelia používajú na kvalifikovaný elektronický podpis. Certifikáty potrebné na tento podpis na týchto dokladoch automaticky prestanú platiť 28. septembra. Policajný hovorca Roman Hájek zároveň upozorňuje aj na poplatok.
3: Ak chcete aj naďalej používať elektronický podpis a váš občiansky preukaz si preto potrebuje vymeniť, správny poplatok za jeho výmenu je 7 eur.
0: O nový doklad možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis v občianskych preukazoch vydaných pred 30. júnom 2021 sa skončila na konci decembra 2022. Nemecká automobilka Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest. Dôvodom sú úsporné opatrenia. Plán jednomyselne schválila dozorná rada koncernu. Pri najmenšom neistá je aj budúcnosť 4 závodov automobilky v Nemecku. Najväčšia európska automobilka potrebuje výrazne znížiť náklady. Zisky spoločnosti ťahajú nadol dovozné clá, tvrdá konkurencia zo strany čínskych výrobcov a tiež rastúci tlak na vyššiu efektivitu domácej produkcie. Slovenský obranca Dávid Krčík nebude hrať v hlavnej fáze Európskej ligy. Nezmestil sa na súpisku Viktorie Plzeň po tom, čo klub posilnili Slováci Denis Vavro a 18-ročný Tobiáš Pališčák. Na súpiske českého tímu sú aj Patrik Hrošovský a brankár Dominik Ťapaj. Krčík pritom v odvete play-off proti CSKA Belehrad strelil postupový gól na 5-1. Podľa českých médií však už nefiguruje v plánoch nového trénera Radoslava Kováča. Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Postupne zrážky ustanú a od severu sa vyjasní. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji a na Spiši na 18 až 23 stupňov, inde až do 28.
1: Servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj vodičom na cesty. Nehoda sa stala na R1 na vjazde do Žarnovice smerom z Rudna nad Hronom. Stojíte tam asi 15 minút. Policajnú hliadku ste videli medzi Lučencom a Vidinou. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludne s Martinou a Milanom.
4: Už v útorok sme to predpovedali a je to naozaj tak, že tento piatok prišiel ešte o niečo skôr, ako sme si mysleli.
5: Tak ono technicky to prešlo v rovnakom čase, ale pocitovo sa to skutočne šuchlo veľmi šikovne.
4: Uh-huh, tak vítajme teda v tomto predvíkendovom čase, v piatok popoludní. No a kým sa zmení na ten víkendový, tak sme radi, že sme spolu a že ste si vybrali práve Rádio Vlna.
5: Áno, a že ste to celé zvládli tento pracovný týždeň, lebo to asi pre mnohých nebolo úplne jednoduché. Veľmi veľa zmien, veľmi veľa nových vecí, ale zdá sa, že teda Ste dobre naladení aj, že tej energie máte akurát.
4: No a budeme ju pridávať aj cez takéto hity overené časom. Naozaj začíname piatkovo, tak víkendovo. Snap a Rhythm is a Dancer.

0: Pali Hamela, jeho krásna slovenčina v pesničke Medulienka, si všimol to, odletíš. A v lete. Áno, ešte je tu leto. Takto 4. septembra 13.13 na hodinkách počúvate Rádio Vlna.
1: No a keďže máme to leto, tak dáme aj takéto reggae.
0: Áno.
1: Tak no dáme, UB40.
0: K letu sa lepšie hodia bublinky.
1: Ale dobre, Red Red Wine je krásna pesnička od Neila Diamonda v prerábke UB40, ale pozeraj a počúvaj, čo vyberieme ďalej.
0: Ozzy Osbourne a Dreamer si vybral a to je výborný hit, verím, že poteší aj Vierku, ktorá napísala, že by chcela pozdraviť Ujapala na lazisko, že to so mnou tak zvláda, stojí pri mne, aj keď nemám dobré dni, ďakujem aj vám za skvelé hity, ktoré hráte.
1: No, tak nech vám ten čas vylepší aj Ozzy a keď to nebude Ozzy, tak to môže byť norské trio Aha.
0: Aj bude úplne celý hit Take On Me, si zahráme už o malú chvíľu u nás na vlne.
2: Rádio Vlna.

0: tú jedinečnú ponuku. Nakupujte vybraté modely značiek Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion so zľavou 20% a ušetrite. Akcia neplatí na už zľavnený tovar a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami a súbežne prebiehajúcimi akciami. Teraz vo všetkých predajniach Deichmann a na deichmann.com, pretože milujeme obuv. Deichmann.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidamblok Delicate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu instantnú Jacobs, Velvet kréma 200 gramov alebo Gold kréma 180 gramov len za 5,79 € a sviečkovicu sopotskú 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Povedz mi názov tej kartovej hry, keď teda máme tu Bílu královnu a o šachoch spievali Petr Kotval a Stanislav Hořek, vyhrávate Uno?
1: Uno, áno, ty to nepoznáš túto hru a nie, nie. Ja som ťa presvedčila o tom, že to je jedna z najznámejších kartových hier vôbec na svete.
0: Medzi deťmi.
1: Medzi deťmi, áno, ale aj dospelí si...
0: No dobre, tak budúci týždeň vieme, čo budeme robiť po obede. Donesieš karty a naučíš ma.
1: Naučím ťa.
0: OK, to je jedna z tých hier.
1: Keby som chcela prehrávať, tak ťa to naučím.
0: Ale máme tu aj inú hru a to je naša kvízovka Vyber si, čo chceš, do ktorej sa môžete aj dnes zapájať cez náš web radiovlna.sk.
1: A môžete vyhrať darčekové predmety Rádia Vlna, tak ako včera Danka, ktorú sme mali na linke. No a vďaka otázke ste mi prekvapenie, ktorú si vybrala, sme si dali takú hodinu matematiky.
0: Spomenieš si, koľké výročí od vypuknutia SMP sme si tento rok pripomenuli?
2: 45.
0: To je ako rátaš? 45. 44 potom rátaj.
2: Nie, áno. 50. 76.
0: Mm-hmm, to mi nevychádza toto.
2: Ach, matika je problém.
0: Od 44. roku?
1: No.
2: Máme 6 do 50, do 2000 máme 56.
0: No.
1: To už aj nejaká osmička, možno sa tam bude figurovať, nie?
2: Áno, jasné. Dobre. Nevadí.
0: Čiže, koľko?
2: 78.
0: 82.
1: 82. Ale nevadí, máme ešte jednu záchrannú. Danka bola vystresovaná, ako keby bola naozaj pred tabuľou a odpovedala. Vidíš, že to je ešte len prvý školský týždeň.
0: Taká maturita z matematiky troška. Ale na druhej otázke už samozrejme nepohorela, takže sme mohli Danku odmeniť darčekovými predmetmi Rádia Vlna. A takáto istá cena dnes čaká aj na vás.
1: No tak poďte chytiť tú šancu za tie pačesy piatkové a poďte sa prihlásiť v prvom rade cez Rádio vlna.sk/popoludnie a vypísať súťažný formulár.
0: Do hry Vyber si, čo chceš.
1: Tak. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Takto seversky sme si zahrali o 13.32 z Rádia Vlna. Aha, take on me.
1: Aha, až som ti do toho skočil. No, a ideme sa pozrieť na to, čo je nové. Pozrieme sa aj na aktuálnu situáciu na cestách. Ak máte nejaký postreh z tých piatkových ciest, tak určite privítame na čísle
0: 0800 800 200.
1: Aj v noci, keď ťa zobudím, tak to budeš vedieť. Poďme na správy s Kristínou.
2: Slovensko sa s Bulharskom dohodlo na spolupráci pri výstavbe jadrových reaktorov, oznámil to Robert Fico. Premiér je na návšteve Sofie, kde rokoval s predsedom vlády Rumenom Radevom. Francúzska vláda poskytne pomoc pre poľnohospodárov vo výške viac ako 1 miliardy eur po tom, čo tohtoročné vlny horúčav a sucho spôsobili rozsiahle škody na úrode, pastvinách a zásobách vody. Austrálsky tenista Nick Kyrgios akceptoval mesačný dištanc za užitie kokaínu. Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu vyhodnotila, že išlo o mimosúťažné

0: Star vás môže namerať vo zvolne na Nedesnickej ceste smerom na Podzámčok. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom.

0: Aj dnes za vás vyberáme tie najväčšie hity overené časom od skupiny U2 z platne Joshua 3 Where the Streets Have No Name o 13.41.
1: No a do 14. sa nám toho hudobne ešte čo to zmestí.
2: Všetci nám môžu závidieť, pravia, že lásky tam.
1: Ale ako sa hovorí, v dobrom závidieť, lebo keď lásku, tak len v dobrom. Vaša Patejdl, ak nie si moja.
0: No a k tomu aj táto Abba, Honey Honey. Miláčikovská.
1: Také zlátičko pre vás. A je Maggie Reilly, Every Time We Touch.
0: To všetko a možno aj niečo navyše ešte stihneme do 14. hodiny z vášho rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúva a príjemný piatok.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
5: Kedy začíname?
4: Vlastne už sme začali.
6: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
7: Odkrojili sme z cien. Hrozno biele voľné za 1 euro a 99 centov a Nestlé cereálie za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
8: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragostea Dintej. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk alebo na oldiesnahrade.sk.
9: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
0: Dnes si pripomíname Svetový deň sexuálneho zdravia. Tí, ktorí ste už zabudli, pripomíname, že sa hovorí, že je to dosť super telesná aktivita intimného charakteru, pri ktorej vzniká koktejl hormónov.
1: A to si veľmi vecne popísal. Ty už tiež iba tak, že teoreticky, hej?
0: Dnes, keď už na správu nemusíme čakať, lebo vie doraziť prakticky okamžite, tak ju zvykneme odignorovať, lebo môžeme, že neprečítate si to.
1: Ano.
0: Vy ženy, minúty, hodiny, dni, roky.
1: Čo mi ženy?
0: Nikdy.
1: Pošleš mu hoci čo, teraz nebudem hovoriť, čo mu pošleš, a tam iba, že videné. A videné hodinku, dve, pol dňa, tri dni.
0: Je veľmi nevďačná táto funkcia videné.
1: Strašne, strašne, no.
0: Pre potreby jedného filmu ho museli maskéri zostarnúť.
1: Uh-huh.
0: Mal totiž to hrať 65-ročného muža, lenže aktuálne má 64.
1: Aj ty, no, máš nejaké herecké skúsenosti, však sa ti mohli ozvať.
0: No, to vôbec, ja čakám, kým bude casting na nového Batmana. Tam sa potom prihlásim.
1: Čo mu chceš hrať tie?
0: Nie, ja budem ten mladší, ten Robin.
1: On si trúfa.
0: Rozália, Rozka, veď ty máš dnes meniny.
1: Poznáš nejakú?
0: Áno.
1: Rozku, koho? Menuj, čo ti spôsobila v živote, alebo...
0: Priezvisko, neviem.
1: Ja... Ty ako gynekolog amatér by si rád pokecal s nejakým odborníkom, napríklad gynekologom, nie?
0: Tvojím, že by som sa viac o tebe ešte dozvedel.
9: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Počúvate Rádio Vlna, hráme vám hity overené časom a pozdravujeme aj vás všetkých, ktorí sa ponáhľate domov za svojimi štvornohými, pretože toto je niekedy láska až za hrob. Na druhej strane, vy, ktorí máte psíkov, máte s nimi aj svoje zážitky, svoje skúsenosti. Ja to inak veľmi rád počúvam, keď niekto hovorí o svojom psovi. A túto nedeľu to bude teda ozaj veľká debata.
1: Talk show na vlne s Didianou.
2: A začneme tak kontroverznejšie, prečo nie? Pretože psíčkari vedia, že psi sú schopné zožrať takmer čokoľvek, aj na prechádzke, čím viac smrdí, tak tým lepšie sa v tom vyváľať, spapať to, potom si ľahnúť na gauč. Naozaj, od tých drobných domácich potrieb, ak sa dá tak povedať, až po bizarné, ťažko pochopiteľné predmety.
0: Táto ich záľuba pramení zo zvedavosti, nudy a niekedy aj spachov, ktoré sú pre nás neviditeľné, ale pre psa jednoducho neodolateľné.
2: No a tie najpažrábejšie plemená psov sú teda údajne Beagle a Labrador. Toto sa dozviete v talkshow na vlne s Didianou a výjazdovou veterinárkou Janou Morvajovou.
3: Čo by taký pes mal jesť?
4: Odpoveď je veľmi jednoduchá. Čo ja odporúčam dávať psom je samozrejme ovocie a zelenina. Samozrejme,
3: to hovoríte ironicky?
4: Nie, myslím to úplne vážne. Samozrejme, vynecháme hrozno, cibulu a cesnak.
3: Lebo potom smrdia?
4: Sú toxické. Každému odporúčam, dávajte tomu, prikrmujte mi toho psa, lebo je hladný, nestačí mu tá krmná dávka, dokrmujte ho ovocím a zeleninou. Nie každý pes to zožerie, ja mám jazvečíka, ten zožerie aj čili, papričky, všetko bez problémov.
3: Ale nedávate mu ich na schvál?
4: Na schvál nie.
3: Dobre.
4: Ale odporúčam dávať jablka, hrušky, brokolicu, karfiol, kalera, mrku, všetko, tak jak ľuďom to odporúčam. Čo neodporúčam, je to, čo má krásnu reklamu a pekný obal. Sú ľudia, ktorí dávajú granule alebo barfujú, dávajú surové meso. Obidva tábory, absolútne s tým nemám žiaden problém, ale odporúčam, dávajte mi tam to, čo vieme, čo je, že tvároch je tvároch, vajce je vajce. Tak, jak normálne výživoví poradcovia vysvetľujú ľuďom, ako majú jesť, tak my vysvetľujeme ľuďom, čo má pes, ako mať vyskladanú stravu. Čo nemám rada, sú kapsičky a konzervy, sa priznám.
3: Prečo?
4: Tí psi majú škardé zuby a smrdí mi z úst. A prdia a tí ľudia mi dávku napríklad granule, ktorá je vyvážená krmná dávka, tak mi ju zničí, alebo tam pridajú bielkovinu, takže to je potom nevyvážené.
3: Sú nejaké plemená, ktoré najčastejšie prdia?
4: Určite to bude Beagle.
0: Zvedavá Dida.
2: Ako si radšej nekúpim, ale nie. Tak rôzne zaujímavosti sa podozvedáme naozaj, ale aj mýty a fakty v rozhodne nerozhodnom kríze.
0: Je to tak, preberie to celé Didiana už túto nedeľu o 12:00 aj s výjazdovou veterinárkou Jankou Morvajovou. Nechajte sa pozvať.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.

0: A možno aj vás vyháňala z práce, veríme, že nie je predčasne, tak to 14. poriadna vypalovačka od Bon Joviho.
1: Čo je to predčasne? Piatok o druhej už by aj stačilo, podľa mňa. Pre niektorých.
0: Pre niektorých, áno. No, my tu ešte teda zostaneme ďalšiu nasledujúcu hodinku tohto piatkového vysielania. Je s nami aj naša kolegyňa Kristýna.
1: A ideme sa pozrieť na všetky dôležité informácie na jednom mieste. Správy Rádia Vlna sú už pripravené.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo vnútra bude vyhodnocovať priebeh cvičenia civilnej ochrany. S novým školským rokom začína v Rakúsku platiť zákaz nosenia šatiek v školách. Zajtra na viacerých miestach zaprší, teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ministerstvo vnútra bude vyhodnocovať priebeh cvičenia civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Dvojdňové cvičenie sa tento týždeň uskutočnilo v Košickom kraji. Preverilo pripravenosť záchranárov, samospráv aj štátnych orgánov na zvládanie krízových situácií. Cvičenie simulovalo napríklad vážnu nehodu v priemyselnom podniku, hromadné zranenia, ale aj narušenie vzdušného priestoru. Zložky si precvičili záchranu a evakuáciu ľudí, varovanie obyvateľov či prijatie veľkého počtu pacientov v nemocniciach. Výsledky cvičenia majú zverejniť do polovice decembra. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že počas cvičenia nebol v skutočnosti vyhlásený výnimočný stav. Potreba zdravotnej starostlivosti nemôže byť sama dôvodom, aby dieťa neprijali do materskej školy. Upozornila na to komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Podľa nej treba pri každom dieťati individuálne posúdiť jeho potreby a nájsť spôsob, ako mu zabezpečiť bezpečný pobyt v škôlke. Zákon umožňuje poskytovať zdravotnú starostlivosť deťom aj priamo v materskej škole. Komisárka zároveň upozorňuje, že škôlka má povinnosť zabezpečiť primerané podmienky pre deti so zdravotným postihnutím. Odmietnúť ich len pre diagnózu alebo potrebu zdravotnej starostlivosti preto nemožno. V Rakúsku začína s novým školským rokom platiť zákaz nosenia islamských šatiek v školách pre dievčatá mladšie ako 14 rokov. Od pondelka sa týka Viedne, Dolného Rakúska a Burgenlandu. O týždeň neskôr začne platiť v celej krajine. Ak dievča šatku nezloží ani po upozornení učiteľa, škola kontaktuje rodičov. Za porušenie zákazu hrozí pokuta až 800 eur. Vláda tvrdí, že chce dievčatá chrániť pred náboženským a spoločenským nátlakom. Zákaz však kritizujú mladí socialisti aj islamská náboženská obec. Očakáva sa, že niektorí kritici zákona napadnú na ústavnom súde. Podobný zákaz už Rakúsky ústavný súd v roku 2020 zrušil. A poďme aj na šport. Šimon Nemec je pripravený na novú kapitolu v NHL. 22-ročný slovenský obranca po troch sezónach v New Jersey prestúpil do Calgary Flames. Podpísal 5-ročný kontrakt v hodnote viac ako 36 miliónov dolárov. Jeho cieľom je patriť medzi lídrov obrany a hrávať veľa minút. V Calgary sa Nemec stretne aj s ďalšími Slovákmi. Útočníkmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji a na Spiši na 18 až 23 stupňov, inde až do 28.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po 14. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na R1 na výjazde zo Žieru nad Hronom smerom na Žarnovicu, tak tam zvýšte opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Štefánikovej smerom na Gorkého. A radar vás môže namerať vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Podzámčok. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Takto 4. septembra svietia v kalendári mená, ktoré sú doslova logopedická výzva. Povedz.
1: Rozália, Rózka, Rozeta a Rusalka.
0: Dobre.
1: Hej? Dobre, však zase na druhej strane.
0: Pred chvíľou sme tu mali nášho kolegu Peťa, technika. A škoda, že sme mu nedali prečítať, že kto dnes meninuje.
1: Nie, nie, tak z toho sa nebudeme nejakým spôsobom.
0: Nie, ono to nie je výsmech, ale on si z toho takisto robí stranu, preto som si dovolila.
1: Dovolila si, a to je fajn. No, ale na druhej strane všetky rozky naozaj dnes môžu byť veľmi, veľmi šťastné, pretože mať meniny v piatok a k tomu dva dni voľna, to je asi tá úplne najsamlepšia kombinácia, aká môže existovať.
0: A tak ako naši ranní kolegovci hovoria, že môžete sa opustiť.
1: Áno, ale keď, tak potom s nami a my to budeme potom vyvažovať takýmito parádnymi pesničkami. Všetko sú to hity overené časom, všetky majú veľa, veľa pozitívnej energie v sebe a Phil Collins nebude výnimkou.
0: No tak nech sa vám parádne počúvajú tieto hity overené časom. O chvíľu je Mariah Carey, ale teraz už teda avizovaný Phil Collins a jeho Two Hearts.

0: nie ťa počuť, ale spievaš. Vnútorne.
1: Vnútorne. Tak videl, ja sa zvyknem občas aj tešiť.
0: Videl som to, že takto to máš. Pri pesničke od Mariah Carey Hero, to sme niekedy v roku 1993, ale pôjdeme aj trochu ďalej do histórie a jedna fantastická kapela dnes ešte zaznie.
1: Áno. Čiže aj na túto pokojne môžete aj vy playbackovať, prípadne sa odtrhnúť z reťaze a takisto je nahlas, kde len chcete a ako chcete, zaspieva a zahrá Johnny Hates Jazz.
0: No ale aj Rod Stewart. To bude príbeh dvoch mladých ľudí. Myslím, že tam aj spieva, že mali okolo 16, ktorí chceli žiť svoj vlastný život a odišli od rodičov a ten príbeh je vlastne o tom, že ako sa im v tom svete darí.
1: Pekne, a dobrý koniec to má.
0: Poslali domov pohľadnicu s fotkou ich spoločného dieťatka.
1: Jej, tak to je pekné, tak zimom riavko. A to si teraz nevymýšľaš, dúfam.
0: Nie, nie, nie, to je naozaj, o tom je pesnička Young Turks. Over si to.
1: Áno, budem. Ale nie, ja ti chcem veriť, lebo však dobrým koncom treba veriť, aj keď nie sú pravdivé. Elán a Tuláci v podchodoch už o chvíľu u nás na vlne.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Vlna.
3: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
8: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
9: Kedy začíname?
8: Vlastne, už sme začali.
10: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

Human len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harman Checkový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Johnny Hedges, Shattered Dreams z Rádia Vlna. Ako tak ten piatok napreduje, tak sa nám už rozbieha aj niekoľko víkendových podujatí, napríklad v Prievidzi ten tradičný banický jarmok,
1: ktorý oslavuje dokonca 40. ročník a opäť bude teda prinášať hudbu, bude ale prinášať aj beh, tvorivé dielne, aj maliarské sympózium.
0: Inak 40. ročník je aj festivalu pri Trenčianskej bráne, to je konkrétne teda v Trenčine 3 dni zábavy pre deti aj dospelých, kde takisto bude hudba, divadlo, folklór, pouličné umenie, remeslá, tvorivé dielne, aj jarmok až do nedele.
1: No a zajtra teda silné nohy treba pripraviť v okolí Pustého hradu, lebo sa chystá národný výstup na Pustý hrad, ktorý teda prinesie turistiku, ale dokonca aj súťaž vo varení guláš.
0: Áno, myslím, že už o 8 ráno sa štartuje, niekde tam pri buste, v parku, pri divadle vo Zvolene, a je to také tradičné podujatie, takže ho netreba nejako zvlášť predstavovať. Vždy sa pri ňom najete, aj sa prejdete lesom, aj sa nadýchate čerstvého vzduchu. No, same benefity,
1: no,
0: čo si budeme hovoriť.
1: No, aký krásny víkend, samozrejme. No a tie ďalšie víkendové podujatia sme teda zozbierali a ponúkneme vám ich ešte v tomto vysielaní dnes v piatkovom po 16.

0: Ako keby sme chceli pozdraviť našu posádku, ktorá vyrazila smerom na Oravu. Užiť si s vami ďalšie a ďalšie Oldies Party Rády a Vlna. Zajtra to bude v Nižnej a dnes sa poteší poslucháčka Lucka, ktorá vyhrala Oldisku v Dolnom Kubíne, budú inak chlapci.
1: Takže takto, na Orave dobre, zdravo.
0: Je to tak?
1: Oldies Party u vás doma. Ak by ste chceli a zatúžili po takej...
0: Tak treba mať nálepku pomoc. Na vašom aute, našu nálepku, ktorú si objednáte na webe Rádia Vlna.
1: Takto na to.
2: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je minútka pred pol treťou a sú tu krátke správy. Požiar v Slovenskom raji sa podarilo uhasiť. Pomáhali aj dva vrtuľníky s bambivakmi. Oheň mohol spôsobiť zberač plodov s cigaretou. Agrárne komory zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska žiadajú Európsku úniu o väčšiu podporu pre chovateľov a producentov mlieka. Upozorňujú na nízke výkupné ceny a prebytok mlieka na trhu. Situáciu podľa nich zhoršuje aj sucho. Preteky Formuly 1 by mali byť od budúceho roka kratšie. Tými odsúhlasili plán o skrátení odjazdenej vzdialenosti zo súčasných 305 na 290 km. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa môže otepliť do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Následky nehody odstraňujú na R1 na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom na Žarnovicu. Dajte si tam pozor. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Štefánikovej smerom na Gorkého. Radar vás môže namerať vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Podzámčok. A v Dolnej strede merajú obojsmerne. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Skúšali to viacerí rakúski umelci v tých 80-tych rokoch presadiť sa aj vo svete mimo svojej vlastnej krajiny, ale nie každému sa to podarilo tak ako Falkovi.
1: A tak sme vám ho zahrali takto o 14.41 u nás na vlne, ale budú aj ďalšie hity. Mám chuť
0: žiť ako... Dvojnásobný československý slávik Dalibor Janda so skupinou Prototyp.
1: Žiť ako kaskadér a bude aj taký jeden rockový bosk.
0: No, v takém disco režime. Od skupiny Kiss, I was made for loving you.
1: A keď už sme pri tom disco, tak zájdeme aj na diskotéku v 90-tych rokoch.
0: Neuveriteľne chytlavá pesnička od Dario G. Sunshine.
1: Stíhame ešte do 15. rovnako ako zasúťažiť si posledný krát v tomto týždni o darčekové predmety Rádia Vlna v našej kvízovke.
0: Vyber si, čo chceš, hlásite sa cez náš web Rádio Vlna. SK.
2: Počúvate Rádio Vlna. Anna má svoj život naplánovaný.
3: Dúfam, že už ste na ceste.
2: Jedno pokazené auto.
4: Ja docela pospíchám.
2: A osudové stretnutie vo vlaku.
5: Tam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
2: Všetko zmení.
4: Tohle je rande?
5: Jo, máš kytku.
2: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
4: Kolikrát živote prožiješ takový hľadér?
2: V kinách od 3. septembra.
6: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
7: Slovenské čučoriedky Zelovoc, 125 gramov za euro 49, oblátky Horalky, 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.

Lidl.com. Keď teraz kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú 33 centov za 1 kus a kuracie prsné rezne Megapack len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Lidl.com. Nízke ceny každý deň.

0: 14:51, počúvate Rádio Vlna v popoludni s Martinou a Milanom a už sa k nám chystá pridať aj poslucháčka Ali, ktorej zazvonil telefón, zodvihla a teda môžeme aj tebe zaželať pekný deň, Ali.
1: Ja, ďakujem.
2: A poznáš toto číslo?
1: Už áno.
2: Tak teraz neviem, že či po dnešnom dni budeš poznať, alebo už si ho poznala aj predtým, lebo snažím sa zistiť, či si už s nami niekedy skúšala hru.
1: Jasné. Aj hru nie. Tuto hru
0: nie. Nie, takže prvýkrát. Dobre, takže opäť to bude šťastie začiatočníka, ako sa tomu hovorí. Sme v hre, vyber si, čo chceš. Môžeš vyhrať darčekové predmety Rádia Vlna.
1: Áno, super. No,
2: keď odpovieš správne, buď na jednu. Stačí nám na jednu z dvoch otázok, ale tému si vyťahuješ a vyberáš ty. Máme ich 4. Hudba, film, šport, alebo to bude prekvapenie?
1: Ja, tak skúsim film.
0: V ktorom filme tancuje hlavný pár na pieseň Unchanged Melody od Righteous Brothers? Tancuje tam Demi Moore a Patrick Swayze na tú pieseň.
1: Ja, no duch.
0: Duch, je to tak.
2: Aha. Ja som myslela, že...
1: Ja som nevedela, jak to bolo tá pieseň. Áno.
0: Stačila takáto pomôcka teda.
1: Áno.
0: Demi Moore a Patrick Swayze, je to úplne jasné.
2: Áno, a tá scéna najznámejšia okolo toho hrnčiarského kruhu. Tady máme zimomriavky.
0: No, preto to možno použili, lebo videli fontánu pre Zuzanu a tam bol tiež človek, ktorý modeloval, nie, z hliny.
2: Tak to ty prepájaš.
0: A toto bolo o 3 roky neskôr, myslím. Vo filme Duch. Nie, je to tak, ako to malo byť v tomto prípade a darčekové predmety Rádia Vlna si vysúťažila.
1: Jej, super, teším sa, ďakujem.
2: A aký ťa čaká víkend, Ali?
1: Joj, veľmi hekticky.
0: Aj troška práce, aj troška oddychu.
1: Tak.
2: Máš aj nejakých školákov doma?
1: No práve, áno. A tréningy a zápasy a vystúpenia.
2: A už sa to začína.
0: Čiže aj kultúra, aj šport, aj tomu sa venujem.
1: Aj všetko, áno.
2: No tak hlavne, aby si to všetko zvládala, lebo vieme, že všetko v prvom rade musia držať aj termínovo, aj čo pochybí, aj čo je malé, všetko musia držať v hlava.
0: Maminy.
1: Áno.
2: Nech to teda dobre odštartuje ten ďalší pracovný týždeň, ale ty si teda užívaj víkend a ešte raz blahoželáme.
1: Ďakujem veľmi pekne, teším sa aj vám. Ahojte.

0: Pred malou chvíľočkou sme privítali v našej súťaži Ali, ktorá doplnila náš popoludnejší tým a teraz ho doplňajú aj Kristýna, aj Karína.
1: To znamená, že stojíme pred veľkými správami Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Rodičia musia doplácať na pracovné zošity. Školy tvrdia, že dostali od štátu málo peňazí. Ministerstvo školstva to odmieta. Bulharsko a Slovensko sa dohodli na spolupráci pri výstavbe jadrových reaktorov. Zajtra na viacerých miestach zaprší. Teplota vystúpi do 28 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Viacerí rodičia počas prvých dní nového školského roka dostávajú zo škôl informácie, že musia zaplatiť desiatky eur za pracovné zošity. Školy totiž tvrdia, že na ich nákup nedostali od štátu dosť peňazí. Minister školstva Tomáš Drucker to však odmieta. Tvrdí, že štát tento rok na učebnice a vzdelávacie materiály vyčlenil 28 miliónov eur, čo je viac ako vlani. Z toho 15 miliónov eur išlo na takmer 2 milióny učebníc a ďalších 13 miliónov na vzdelávacie publikácie, medzi ktoré patria aj pracovné zošity. Minister preto označil tvrdenia, že školy dostali od štátu menej peňazí za zavádzajúce. Peniaze v školstve sa pritom netýkajú len učebníc a pracovných zošitov. Minister Drucker chce presvedčiť koaličných partnerov aj o zavedení tzv. Platového automatu. Návrh zákona chce ministerstvo predstaviť do konca tohto roka.
4: Školstvo má absolútnu prioritu vlády a my si uvedomujeme, že budúcnosť aj ekonomiky, budúcnosť Slovenska je postavené na tých deťoch, ktoré dneska chodia do školy, sú v laviciach a keď do nich zainvestujeme, nebudeme musieť riešiť o 10 rokov konsolidácie.
3: Poukázal na to, že pedagogickým pracovníkom išli platy hore v tomto aj minulom roku zhodne o 7%.
4: To bolo 700 miliónov eur medziročne. A niekto by povedal, no a čo teda, a čo, aké sú výsledky? No, samozrejme, že tie výsledky sa nevedia dostaviť okamžite. Sú dlhodobé investície, ktoré sa vám ale vrátia. Len musíme byť trpezliví, nástojčiví aj na takýchto zmenách.
3: Platový automat by podľa neho znamenal, že platy učiteľov a ďalších zamestnancov škôl by sa pravidelne a automaticky zvyšovali podľa toho, ako rastie priemerná mzda na Slovensku. Platový automat by sa mal zaviesť od roku 2028. Školskí odborári jeho zavedenie podporujú.
5: Polícia upozorňuje na výmenu niektorých občianskych preukazov. Týka sa dokladov vydaných od júna 2021 do konca novembra 2022, ak ich majitelia používajú na kvalifikovaný elektronický podpis. Certifikáty potrebné na tento podpis na týchto dokladoch automaticky prestanú platiť 28. septembra. Policajný hovorca Roman Hájek upozorňuje aj na poplatok.
6: Ak chcete aj naďalej používať elektronický podpis a váš občiansky preukaz si preto potrebujete vymeniť, správny poplatok za jeho výmenu je 7 eur.
5: O nový doklad možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis v občianskych preukazoch vydaných pred 30. júnom 2021 sa skončila na konci decembra 2022.
3: Školy majú na 15. septembra, ktorý je síce sviatkom, ale nie dňom pracovného pokoja, viac možností. Ak zamestnanci budú pracovať, dostanú 100% príplatok za sviatok. Môžu sa tiež so zamestnávateľom dohodnúť na náhradnom voľne. Ak škola zostane zatvorená, zamestnávateľ môže po dohode so zamestnancami poskytnúť voľno s náhradou mzdy. Ministerstvo školstva zároveň pripúšťa aj čerpanie dovolenky. Riaditeľ môže žiakom udeliť riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov, napríklad pre nedostatok peňazí.
5: Zásahový tím FATRA usmrtil medvedicu, ktorá sa pohybovala neďaleko Mošoviec v okrese Turčianske Teplice. Medvedicu našli v kukuričnom poli približne 300 metrov od obce. Zásahový tím ju lokalizoval pomocou dronu s termovíziou. Mala staršie, neošetrené zranenia, zápaly a bola dehydrovaná. Jej zdravotný stav bol vážny a podľa odborníkov by pravdepodobne čoskoro uhynula aj sama. Zároveň mohla predstavovať nebezpečenstvo pre ľudí, preto vykonali sanitárny odstrel.
3: zmenilo. Rada Fondu na podporu umenia momentálne posudzuje odporúčanie Ministerstva kultúry. Rezort totiž odporúčil zrušiť aktuálne vyhlásenú výzvu na funkciu riaditeľa fondu a vyhlásiť nové výberové konanie. Dôvodom sú podľa ministerky Martiny Šimkovičovej pochybnosti, či bola výzva pripravená v súlade so zákonom. Nový výber by mal podľa nej prebehnúť za jasných a rovnakých podmienok pre všetkých kandidátov. Ministerka zároveň odmieta, že by zrušenie výzvy súviselo s konkrétnym kandidátom. Podozrenia z údajného odpočúvania zamestnancov fondu podľa nej treba nezávisle vyšetriť a nemožno ich zatiaľ spájať s voľbou riaditeľa. O post riaditeľa sa uchádza 5 kandidátov. Premiér Robert Fico sa v Sofii stretol s bulharským premiérom Rumenom Radevom. Šéf slovenskej vlády vidí potenciál prehlbovania spolupráce v jadrovej energetike. Slovensko aj Bulharsko totiž plánujú stavať reaktory s americkou spoločnosťou Westinghouse. Bulharsko navrhlo Slovensku prístup k terminálom skvapalneného plynu, čím by naša krajina mohla diverzifikovať svoje zdroje. Fico očakáva, že rezort hospodárstva využije všetky výhody, ktoré Bulharsko má pri dovoze plynu do strednej Európy.
7: Vláda talianskej premiérky Giorgi Meloniovej je najdlhšie vládnúcim kabinetom v krajine od druhej svetovej vojny. Meloniová je premiérkou už 1413 dní. Jej vláda tak prekonala doterajší rekord kabinetu Silvia Berlusconiho z roku 2001 až 2005. Meloniová sa stala premiérkou v októbri 2022 a je prvou ženou na čele talianskej vlády. Rekord sa týka jedného neprerušovaného vládneho obdobia. Ak by sme rátali všetky vlády jedného premiéra, stále vedie Berlusconi, ktorý bol pri moci viac ako 9 rokov.
3: Zuzana Paňková získala zlato v disciplíne C1 na podujatí Svetového pohára. V štvrtom kole na olympijskom kanáli vo francúzskom stredisku Vaires-sur-Marne sa tešila z víťazstva napriek dvom trestným sekundám. Do cieľa prišla Paňková takmer o 2 sekundy skôr ako Eva Alina Hočevarová zo Slovinska. Druhá slovenská finalistka Soňa Stanovská obsadila 10. priečku. Podujatie vo Francúzsku je druhým z 9 v rámci olympijskej kvalifikácie. Redukovaný rebríček do Los Angeles sa uzavrie v októbri budúceho roka.
7: Ema Zapotalová dnes zabojuje v Bruseli o víťazstvo vo finále Diamantovej ligy v behu na 400 metrov cez prekážky. Štart je naplánovaný krátko po 20. hodine. Slovenská atletka má za sebou výbornú sezónu, získala titul majsterky Európy a vyhrala 5 pretekov Diamantovej ligy. Ak vo finále zvíťazí, stane sa prvou Slovenkou, ktorá získala trofej v Diamantovej lige. Zapotalová však do finále vstupuje bez náskoku, body zo základnej časti sa nepočítajú a všetky finalistky začínajú od nuly. Slovenka naposledy v Curychu zakopla na prekážke a skončila 6. Napriek tomu do finále vstupuje ako svetová jednotka s jasnou ambíciou potvrdiť svoju výnimočnú formu.
2: Počasie.
3: V noci teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Postupne zrážky ustanú a od severu sa vyjasní. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji a na Spiši na 18 až 23 stupňov, inde až do 28. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Príjemný piatok želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovú. Zdržíte sa asi 20 minút. A z nehodou počítajte na R1 na výjazde do Žarnovice smerom z Rudne nad Hronom. Zdržíte sa asi hodinu. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: No tak vždy je to o mnoho potešujúcejšie, keď na piatok takto vyjde aj takéto krásne počasie a to sa samozrejme aj deje, lebo si užívame naozaj príjemný letný deň.
1: Príjemný letný deň je niekde dokonca aj s 30-kovými teplotami na západe Slovenska v Bratislave. Fakt? Otvor okno uvidíš.
0: Dlho sme nemali otvorené, no, to je pravda.
1: Počas víkendu sa trošku síce ochladí, ale nebude to nič až tak veľmi negatívne a závratné, takže veríme, že si budete môcť užívať krásny víkend. Možno sa to už aj takto po 15. deje.
0: Áno, že máte ten čas aj priestor užívať si to, čo vonku máme, s priateľmi, s rodinom, s kýmkoľvek štartujete. Možno, že aj ten nadchádzajúci víkend o tomto čase 9 minút po 15.

0: Aj časy hriešného tanca, alebo teda filmu, to sme si pripomenuli takto v 60-kovom hite Bruce Channel a Hey Baby z Rádia Vlna.
1: A ideme sa vrátiť do dnešného rána s Dominikom a Martinom, ktoré je za každým plné rôznych priznaní. Je to taká jedna veľmi úprimná dvojica a aj Dominika sa nedávno priznala, že ako dieťa utiekla zo zubárskeho kresla.
0: No a nebola jediná. Desiatky z vás ste sa našej rannej dvojke ozvali s tým, že ste urobili to isté. Medzi nimi aj Adriana.
2: Tiež ako 9-ročná som ušla zubárovi z kresla, keď mi kvôli strojčeku mali vytrhnúť jeden zub a držali ma vtedy traja ľudia. Mama sedela v kresle, ja som si sadla jej na kolena, jednu ruku mi držala sestrička od zubára, druhou ruku mi držala sestrička od gynekológa a aj tak sa im nepodarilo ten zub vytrhnúť, proste nejak som sa vyšmykla a ušla som z toho kresla. Naháňali ma potom v dedine okolo parku a nechytili ma proste.
1: Ako ten slávny Houdini alebo Copperfield.
0: No a vtedy začala asi kariéra bežkyne.
1: No takto vznikajú detské traumy inak. No.
0: Určite, ale potešujúca štatistika v tejto súvislosti znie.
3: 80% detí, ktoré sa rozhodnú utiecť z domu po hádke s rodičmi, našťastie neprejde ďalej ako na koniec ulice. Väčšinou sa hneď vráti, ako zistia, že si zabudli vziať nabíjačku na mobil, alebo začne pršať, alebo proste niečo. No.
0: Skrátka niečo našťastie sa stane. Ale ako sa dnes Dominika s Martinom nechali počuť, aj viac ako 60% dospelákov má aspoň raz za týždeň chuť zmiznúť.
1: Z roboty, skôr. Alebo si kúpiť, ako sa hovorí, jednosmernú letenku. Mimochodom, dobré ráno sa oplatí počúvať aj po víkende, v pondelok.
0: Lebo ak ste fanúšikmi skupiny Kelly Family, tak jeden člen bol u nás v Rádiu Vlna na návšteve, ten najmladší Angelo. A nechal tu pre vás aj darčeky.
1: No, tak počúvajte Rádio Vlna aj v pondelok už od 5.

0: Aj v piatok popoludne vás bavia z rádia vlna hity overené časom od Madony, Like a Virgin, od kapely Casey and the Sunshine Band. Ten ešte len príde. Give it up!
1: Takto veselo my chceme odštartovať ten nadchádzajúci víkend, ktorý nás čaká aj s Porno Blondes.
0: A veľmi presvedčilou Lindou Perry v popredí tejto kapely pesničke What's Up. A máme radi aj túto Slovensku od žilinskej skupiny Aja.
1: Doprajeme si teda aj tú slovenskú hudobnú scénu už o malú chvíľu na vlne.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
4: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
5: Smotanú pochúťkovú kyslú Rajo 180 gramovú za 63 centov. Mliečnú ryžu Miller Riso s čokoládovou alebo s jahodovou príchuťou každú za 75 centov. A CBAčik vanilkový alebo kakaový každý len za 55 centov.
4: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
6: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do vypredania zásob. A v akciovej cene kúpite chladené Metro šef telacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18 eur a 15 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Počúvate

0: Tak Žilina trošku pookrela. A nielen kvôli tunelu Višňové, ale aj kvôli tejto žilinskej kapele Aja a Malý princ.
1: Sme vám ju zahrali takto po pol štvrtej u nás na vlne, ale prichádzame aj s aktuálnymi informáciami. Karin a krátke správy.
2: Národná diaľničná spoločnosť uzavrie dnes o 19. hodine jednu z dvoch tunelových rúr v diaľničnom tuneli Višňové. Smer do Bratislavy bude pre motoristov opäť prejazdný zajtra ráno. Svetové ceny potravín pokračovali v raste aj v auguste. Dosiahli najvyššiu úroveň za takmer 4 roky. Dôvodom je kombinácia extrémneho sucha a vojen. Futbalisti Viktorie Plzeň sa predstavia v ligovej fáze Európskej ligy bez slovenského obrancu Dávida Krlčíka. Český klub ho nezaradil na európsku súpisku. Cez víkend prejde cez našu oblasť studený front. Teplota v noci neklesne pod 14 stupňov. Na severe môže aj pršať. Zajtra sa tam oteplí najviac na 18 až 23 stupňov. Južnejšie očakávame maxima do 28. Spočiatku bude na mnohých miestach pršať, zrážky ale postupne ustanú a zafúka silnejší severný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty, kde vzniká piatková kolóna pri dielničnom odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Ťahne sa až ke zjazdu Blatné a zdržíte sa asi 20 minút. 20-minútové zdržanie ste nám nahlásili aj na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovú. S nehodou počítajte na R1 na výjazde do Žarnovice smerom z Rudna nad Hronom. Zdržíte sa asi hodinu. 10-minútové zdržanie ste nahlásili pri ďalšej nehode na výjazde do Michaloviec smerom z Košíc a radar je v obci Dubová smerom z Modry. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: naladené máte Rádio Vlna, tak to 4. septembra nazrieme aj do historického hudobného kalendára, lebo diali sa tie veci, ktoré zarezonovali aj v minulosti, napríklad už v 68.
1: Skupina Beatles nahrala propagačné videá ku skladbám Revolution a Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Ono, vokály sa nahrávali naživo cez vopred nahraté instrumentálne stopy, aby sa obišiel taký ten zákaz Britskej hudobnej únie na playbackové vystúpenia. Čiže ono to celé bolo ešte v plienkach a už sa to robilo, už mali nejaký taký v hlave nápad, že ako to urobiť, aby to spĺňalo všetky požiadavky zákona.
0: Pekné na 68. No a v 69. zase mal premiéru v londýnskom kine takýto film.
1: Film Easy Rider, bezstarostná jazda.
0: A toto je hymna asi všetkých motorkárov, sa mi zdá však.
1: Áno, Jack Nicholson, Peter Fonda a Dennis Hopper v hlavných úlohách. Malo to premiéru v Londýne a táto pesnička je taká tou najcharakteristickejšou.
0: A nazrieme aj do rebríčkov, americkom rebríčku singlov kráľovali v 76. Bee Gees.
1: S nahrávkou You Should Be Dancing.
0: A je to tretím hitom tejto skupiny na prvom mieste v USA.
1: No a nemôžeme ešte obísť pesničku, ktorú si mi nedávno aj posielala z jedného fitka.
0: No, Survivor, Eye of the Tiger, lebo my sme minule polemizovali nad tým, že či sa tento hit hráva alebo nehráva vo fitkách a ja som kedy včera som akurát bola a ja som ti nahrala video, že počúvaj, čo tam hrá.
1: Počúvaj, čo tam hrá. Stále je to ešte aktuálna pesnička. Ľudia si pamätajú, že to bola pieseň z filmu Rocky 3 a my si opäť niekedy veľmi radi zahráme aj z vysielania Rádia Vlna.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrežky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
6: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
7: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
8: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidan Block Delicate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu Instantnú Jacobs Velvet Kréma 200 gramov alebo Gold Kréma 180 gramov len za 5,79 € a sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Mám, kým nemám, a Elán z Rádia Vlna, ale tú náladu určite všetci máme, niektorí ešte piatkujete, ale v práci.
1: Áno, niektorí už aj na nejakom príjemnejšom mieste mimo roboty a sú aj takí, ktorí za víkendovými zážitkami stihli vycestovať.
0: A aj celkom ďaleko, ako Stanka, ktorá sa nám ozvala cez náš WhatsApp.
1: Lebo ona má veľmi zážitkový deň a ešte zážitkovejší bude asi ten samotný večer, ale nechajme hovoriť ju.
2: Haló, haló, pozdravujeme všetkých poslucháčov zo Slovenska, z Bruselu, z krásneho Bruselu. Prišli sme sa dnes hlavne kvôli finále Diamantovej ligy. Pozdravujeme tým pádom všetkých fanúšikov atletiky. A na čo sa dnes najviac tešíme? Tešíme sa na Duplantisa a veríme, že dnes dá svetový rekord. A veľmi sa tešíme na 400-ku prekažky. Hádajte, kto bude súťažiť. No jasné, že naša Ema Zapletalová a veríme, že aj našou prítomnosťou dodáme silu a dá to na jednotku, na parádu a že sa budeme tešiť celé Slovensko. Tak držme jej palce. Pozdravujeme ešte raz.
0: A že vás teda budeme aj počuť v tej telke, lebo 4 minútky po 20. si môžeme pozrieť Emu a držať palce rovnako, aby to teda vyšlo.
1: Je to tak. Stanke, ďakujeme veľmi pekne. Nech si ešte pochúti na tých vafliach, ktoré vidíme na fotke. Je to taká obľúbená belgická pochúťka. Oni to volajú, že gofri ešte?
0: Nie, my to voláme. Kedy sme
1: my to voláme gofri. No v každom prípade je fajn, že sa ozvala. Ďakujeme ešte raz a večer 4 minúty po 20. naozaj celé Slovensko drží palce.

0: Baby Don't Hurt Me, Headway spieval What Is Love.
1: Veľká klasika tanečná 90. rokov. My sme si ešte nejaké pesničky odložili do tej poslednej našej spoločnej hodiny. Veľmi sa na to tešíme, ale predtým je tu priestor aj pre ďalšie aktuálne správy.
0: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Ďalšie kolo výzvy Obnov dom Mini Plus odložili zo septembra na január budúceho roka. V Čurichu rozdávali ocenenia za kuriózne vedecké objavy. Zajtra teplota do 28 stupňov, na severe chladnejšie. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Ďalšie kolo programu Obnov dom Mini Plus sa odkladá zo septembra na január budúceho roka. Združenie Budovy pre budúcnosť tvrdí, že odklad zbytočne brzdí obnovu rodinných domov aj stavebný sektor. Podľa združenia môže štát prostredníctvom programu podporiť stavebné firmy, remeselníkov a pracovné miesta v regiónoch. Zároveň upozorňuje, že nejasnosti okolo termínu znižujú dôveru ľudí v program. Združenie preto vyzýva na stabilnú a predvídateľnú podporu obnovy domov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba a odklad vysvetlil informačnou kampaňou, ktorej cieľom je, aby sa do výzvy zapojili tí, ktorí to najviac potrebujú.
3: Aby aj tí, ktorí sú možno menej počítačovo gramotní, sa vedeli pripraviť na to, že aha, bude to v januári a možno niekoho oslovia, že poďme to pomôcť vyplniť a tak ďalej. Takže ja práve, že toto považujem za veľmi dobre podanú ruku. Nižšie príjmovým častokrát skupinám obiezve, pretože mne ide o to, aby práve títo ľudia o tej výzve vedeli čo najviac.
0: V januárovej výzve bude podľa jeho slov podporených 10 000 žiadostí. Národná diaľničná spoločnosť štartuje jesennú údržbu diaľničných tunelov. Pravidelným servisom pred zimou prejdú všetky, ktoré sú v prevádzke. Svrčinovec a Poliana to už majú za sebou. Dnes večer diaľničiari uzavrú rúru v smere na Bratislavu tunela Višňové. Dôjde k tomu o 19. hodine a potrvá to do zajtrajšieho rána. V opačnom smere na Košice bude údržba pokračovať od sobotného večera a opäť to potrvá do rána. V Curychu včera rozdávali ocenenia za kuriózne vedecké objavy. V 36. ročníku tzv. Ig Nobelových cien triumfovali rôznorodí laureáti. V kategórii biológia zvíťazil tým vedcov, ktorý skúmal, čo podnieti hady k uhryznutiu potom, ako na ne človek stúpi. Celkovo na hada v záujme vedy stúpili 40 000 krát. V kategórii fyzika budoval medzinárodný tým optimalizujúci pisoáre. V medicíne zas vyhrali vedci skúmajúci ideálny priebeh svrkania. Udeľovanie cien Ig Nobel prebehlo mesiac pred vyhlásením laureátov skutočných Nobelových cien. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Dominik Eďházy obsadil posledné 12. miesto vo finále C1. Na olympijskom kanáli doplatil na 50-sekundovú penalizáciu. Na víťazného Čecha Václava Chaloupku stratil potom viac ako 55 sekúnd. Iba 18-ročný Eďházy pritom predviedol v kvalifikácii čistú jazdu bez dotyku a obsadil v nej 8. miesto. Teplota podľa meteorológov v noci neklesne pod 14 stupňov, na severe môže aj pršať. Zajtra sa tam oteplí najviac na 18 až 23 stupňov, južnejšie očakávame maximá do 28. Spočiatku bude na mnohých miestach pršať, zrážky ale postupne ustanú.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty, aktuálne tam treba rátať s nehodami. Na R1 na vjazde do Žarnovice smerom z Rudna nad Hronom, zdržíte sa tam asi hodinu. Okrem toho nehodu odstraňujú na vjazde do Michaloviec smerom z Košíc, tam sa zdržíte 10 minút. Okrem toho vznikla piatková kolóna aj na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovú, tam stojíte asi 20 minút. Radar ste nahlásili v Bratislave na Galvanyho smerom von z mesta a v obci Dubová smerom z Modry. Ak viete ešte o niečom, môžete sa pokojne ozvať na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: September nie je len zvučným školským mesiacom, ale aj mesiacom vynobraní a podujatí s tým súvisiacím cimi.
1: Tak áno, oberačky, zberačky.
4: Áno, v Skalici napríklad, no a to prvé slávne vynobranie v rámci Slovenska sa chystá tento víkend v Modre.
1: Áno, veselo tam bude ako každý rok, vďaka dobrému jedlu, pitiu, tradičných remesiel, kultúry, koncertov, to všetko samozrejme v Modre bude.
4: A vieš, čo je novinkou tohto ročníka je Silent Disco.
1: Ale prosím, ťa.
4: Tichá diskotéka, neviem, či si na nejaký bol. Raz som na tom bola.
1: Nebol som, ale videl som to.
4: Veľmi také zvláštne až zábavné, lebo pri vstupe dostaneš slúchadlá, nehrá tam hudba, iba v tých slúchadlách ti hrá hudba, ty si dáš na uši, dokonca tam si môžeš vybrať, neviem, či z dvoch alebo troch ponúk a tancuješ. A je tam ticho a všetci ľudia tancujú. A...
1: Takto, je to variant, ktorý môže byť napríklad zaujímavý aj na miestach, kde po 10. hodine musíš stíšiť hluk, čiže silent disco môže kľudne fungovať aj do 3. rána a nič sa nedieje.
4: No, to je jedna z tých výhod, ale neporozprávaš sa pri nej. Ale však keď silno hrá hudba, ani tam sa neporozprávaš.
1: To je druhá vec, ale niekedy sú aj reči otravné, takže na druhej strane si to môžeš užiť o to viac.
4: Si uchránený. No a ďalšie podujatia, tie sa budú diať a o nich už o chvíľu u nás na vlne.

0: Ako porodca superstar musel asi aj trošku sám seba presvedčiť o tom, že aj on si zaslúži nejakú pochvalu, nejaký like, nie? Niekto ma predsa musí mať rád, spieval Pali Havera.
1: Aj, alebo nejaký postup, lebo tak teda u nás vo vysielaní Rádia Vlna má svoje pevné
0: Tak mu dajme
1: miesto.
0: Golden ticket, alebo čo sa tam rozdáva.
1: Ale v našom playliste do pol piatej je Shakin' Stevens a You Drive Me Crazy.
0: Ale aj spojenie MC Erika a Barbary. Jedna z najkrajších pesničiek druhej polovice 90. rokov.
1: Sen sa volá Pretenders, Don't Get Me Wrong. Tak aj túto vám pustíme už o chvíľu u nás na vlne.

0: Firemný merch nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
1: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 9. septembra.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Ó, oh, dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
5: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
6: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragoste ad Intei. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk alebo na oldiesnahrade.sk.
7: Shake.
8: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad sprchový gel Palmolive, Bloom Rose alebo Sensitive Man len za 1,29 eur. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 eur. A toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.

0: ja to chcem užívať v spoločnosti Rádia Vlna. Milan tak už mi povedal, keby sme tak mohli povedať nadnesene, že ako to je, že tento víkend sa deje...
1: Čo, veľa zaujímavého, alebo všade, veľa zážitkového? Alebo...
0: Všade všetko.
1: Všade všetko, áno.
0: Všade všetko.
1: Veľmi veľa podujatí. Tak poďme aspoň niektoré z nich pripomenúť.
2: Tip na víkend.
0: A hlavne víkend štartuje podujatiami na mnohých miestach už dnes.
1: Mm-hmm. Áno, je to tak a môžeme to potvrdiť. Začneme teda výtvarným umením, pretože dnes slávnostne po rekonštrukcii otvorili Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach a už večer si návštevníci vychutnajú aj komentované prehliadky.
0: Trnava pozýva od dnešného dňa na Trnavský včelársky festival, čiže dnes, ale aj zajtra.
1: 130. výročie ozubnicovej železnice sa od dnes oslavuje na trase Pohronská polhora Tisovec. Po celej ozubnicovej trati bude jazdiť mimoriadny historický vláčik, taký ten párny ozubnicový.
0: No, mali sme tu na začiatku hodiny, spomínali sme vinobranie a bude aj senobranie. Zajtra to senické senobranie. V rámci programu bude odovzdaný aj dožinkový veniec na futbalovom štadióne.
1: Áno, našiel si aj niečo pre mňa.
0: Našla.
1: To je spomienka na Deža Ursínyho, festival venovaný tomuto slovenskému originálnemu umelcovi. Zajtra teda v parku na Fedákovej v Bratislavskej Dúbravke.
0: No máme tu aj jednu pozvánku od našej posluchačky Zuzky, ktorá napísala, že Zuzku teda môžete stretnúť na Burčiakových slávnostiach vo Svetom Jure. V akom stave? To neviem.
1: V dobrom stave, v dobrej nálade a pohode. A s letom sa budú chcieť rozlúčiť v Sliači.
0: Program je pripravený naozaj pre každú vekovú kategóriu, pretože tam budú aj preteky na odrážadlách pre najmenší a aj súťaž vo varení guláša o varešku primátorky mesta.
1: Predstav si. No tak pozdravujeme všade, kde sa dnes niečo koná. Ak sa niečo deje aj vo vašej oblasti, vo vašom regióne, napíšte na 0908 704 704. Celý víkend je pred nami, môžeme o tom hovoriť.
2: Tip na víkend z Rádia Vlna.

0: Zajtra ho dokonca budeme môcť možno aj dosnívať, keď nezazvoní budík, ten sen, o ktorom spievala Barbara. MC Riga Barbara.
1: Mne bude zvoniť, lebo ja tu budem už od 7. A dokonca aj Kristýne.
0: No, ale tak možno, že budeš mať nejakú nočnú moru, ale to lepšie.
1: Díky, ďakujem ti, že mi takéto praješ. Karin je tu s nami. Karin, ty povedz niečo pozitívne v aktuálnych správach.
2: Polícia obvinila 9 ľudí z legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Prípad má medzinárodný presah, pri ktorom škodu vyčíslili na viac ako 26 miliónov eur. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner navštívia cez víkend Moskvu a Kiev. V Moskve boli už niekoľkokrát, do Kieva idú prvý raz. Basketbalistky Austrálie zvíťazili nad Portorikom v úvode majstrovstiev sveta v Nemecku. Pozíciu favoritiek potvrdili aj Japonky, ktoré zdolali Mali. V noci bude od severu pribúdať oblačnosť, teploty by nemali klesnúť pod 14 stupňov, zajtra sa ale citeľne ochladí. Na severe sa oteplí najviac na 23 stupňov, inde do 28, fúkať bude severný vietor a môže aj pršať.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na R1 na vjazde do Žarnovice smerom z Rudna nad Hronom. Zdržíte sa asi hodinu. Okrem toho nehodu odstraňujú na vjazde do Michaloviec smerom z Košíc. Tam stojíte asi 10 minút. Kolóna vznikla aj na R7 z Bratislavy smerom do Šamorína, kde sa zdržíte pol hodinu. 20 minút stojíte na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovú a radar je v Bratislave na Galvanyho smerom von z mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Rádio Vlna.

0: Veľká pohoda, veríme a teda želáme, nech vládne aj na slovenských cestách, takto v piatok popoludní, aj keď možno smerujete za nejakým vašim pekným víkendom.
1: Áno, za pekným výletom.
2: Výlet na vlne s Didianou.
1: Zajtra nás taky čaká s Didianou do Trenčína. Trenčín nesie titul Európske hlavné mesto kultúry až do konca roka a pri tejto príležitosti vo veľkej miere naleštili a opravili aj mnohé miesta na Trenčianskom hrade.
0: Na výlete na vlne Didiana práve z tohto majestátneho hradu vyspovedá aj archeológa Juraja Maleca, ktorý na hrade už všeličo vykopal a stále má čo robiť.
3: Nachádzame sa v gotickej kaplnke na Hornom hrade. Ten osud tejto kaplnky bol taký trošku smutný, čiže táto kaplnka už bola postavená na miesto najstaršej sakrálnej stavby, zároveň prvej murovanej stavby, ktoré sme na hrade mali, a je to zaniknutá rotunda. Táto rotunda stála v ceste Barborinmu palácu. No a tu sa presne dostávame tých 600 rokov dozadu, kedy Barbora Celská nadobudla v roku 1424 hradovlastníctva, postavila si Barborin palác, rotunda musela ustúpiť, ale samozrejme nemohlo byť, že na hrade by nejaký sakrálny objekt nebol, tak sa rozhodla pre výstavbu novej kaplnky, a to je tá kaplnka, v ktorej stojíte teraz. Túto časť, čo sme teraz 100 rokov neskôr pripojili za Polsky, a túto časť za mnou, takzvanú sakristiu dneska, pripojili Ileš Háziovci o ďalších 100 rokov neskôr s tým, že Ileš Háziovci vybudovali aj túto kryptu. Kedy ju dokončili, to nevieme, ani koľko presne fungovala, bolo to približne 350 rokov, a to do roku 1790, kedy hrad postihol veľký požiar, prakticky všetko drevené zhorelo, a čo bolo dôležité pre túto kaponku, tak zhorela tiež drevená strecha, ktorá prekrývala túto krásnu krížovú klembu, ktorú ešte vidíte originál tehly na strane veže, čiže vieme presne, ako tá klemba vyzerala. Klemba je sama o sebe pevná a drží, dá sa povedať, na veky, ale jediné, čo má tam, je to ale, je to, že nemôže tam dostávať

0: voda a podobne. Čiže strecha zhorela, voda postupne presakovala do tej konštrukcie klemby. Hlavne to je najhoršie teda na v zime, keď sú silné mrazy, ono to všetko, to pojivo zničí a trvalo približne 20 až 30 rokov, kedy sa celá tá klemba prepadla.
1: Mm-hmm. No, tak vidíš. A to nebývajú ani veľmi silné zimy.
2: Tak čo s tou klembou ešte bolo a čo s ňou aj bude, tak aj o tom viac na výlete na vlne s archeológom Jurajom Malecom a Didianou.
1: Pozývame k rádiám sledovať a dozvedieť sa niečo o histórii Trenčianskeho hradu už zajtra na práve poludne.
3: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou každú sobotu po 12.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom hrozno-biele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od 2 kusov.
3: Billa, v kvalite sa vyznáme.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Tekov tekovský salámový syr plátky za 1 euro a 9 centov a seditalina za 59 centov. Potraviny Kraj.

0: Listen to your heart od skupiny Roxet. Počúvate z rádia Vlna. Erika napísala, že by rada pozdravila Julku, ktorá je úplne že najväčšou fanúšičkou rádia Vlna. Včera mala narodeniny a dnes majú rozlúčku so Slobodou.
1: Wow, vraj, uvidíme, čo nájdeme.
0: To už ja píšem.
1: Jaj.
0: Z toho, čo ich poteší. A v každom prípade si to rozlúčku
1: uvidíte. Ale uvidíme, že v akom stave navideme dievčatá zajtra. To tiež dajte vedieť, že ako teda dopadla tá rozlúčka so Slobodou. A verím teda, že si počúvala svoje srdce úplne bláznivo a fantasticky. A že to bude super.
0: A Hanka príde o chvíľu s Jupipsom.

0: Rádia Vlna aj Queen a Radio Gaga máme tesne pred 17. hodinou. Po 17. sa začína večerný jukebox z Rádia Vlna, kedy si budete môcť dať zahrať na želanie, ale predbiehať ešte nebudeme, pretože Karin si pre vás pripravila čerstvé správy.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Agropotravinári sa zaoberali dopadom sucha a mliečnou krízou. Ruský dron zasiahol ústredie ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve. Zajtra sa ochladí, teplota maximálne 18 až 28 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Agropotravinári V4 sa zaoberali na svojom stretnutí v Nitre dopadom sucha a mliečnou krízou. Po skončení rokovaní vyzvali Európsku úniu na bezodkladné prijatie potrebných opatrení. Pokračuje predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
3: My nemôžeme oddeľovať problém sucha a problém mlieka. To je spojité. Problém sucha vyslovene priamo súvisí s mliekom. Teraz to vidíme na konci roka. Je bude problém s krmovinami, čiže tie krmoviny, ten výpadok už v tejto dobe už je. Zoberme, že aj na Slovensku sa zberá kukurica na siláž, ktorá bola pôvodne určená na zrno. Čiže ten problém tu reálne existuje. My naozaj potrebujeme riešenie celoeurópske.
1: Agropotravinári chcú zároveň apelovať na ministrov, aby sa aj oni problémom sucha zaoberali, a to už na budúco týždňovom rokovaní v Írsku. Rada Fondu na podporu umenia prehodnocuje aktuálne vyhlásenú výzvu na funkciu riaditeľa fondu. Ministerstvo kultúry odporúčilo zrušiť ju a vyhlásiť nové konanie. Ministerka Martina Šimkovičová to odôvodnila existenciou viacerých otázok o súlade obsahu výzvy so zákonom. Navrhla to nastaviť tak, aby proces nevyvolával pochybnosti o zákonnosti a transparentnosti voľby. Ruský dron zasiahol ústredie ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve. Informoval o tom Volodymyr Zelenský. Podľa ukrajinského prezidenta dron mieril priamo na kanceláriu šéfa úradu. Ten sa ale v čase útoku v budove nenachádzal. Incident sprevádzal výbuch a oblasť zahalil hustý dym. Niekoľko ľudí je zranených. Slovenský futbalový kormidelník Branislav Fodrek sa stal v Česku trénerom mesiaca. Jeho Slovan Liberec má po vydarenom vstupe do ročníka na konte 13 bodov. Pripísal si remízu so Slaviou Praha a zvíťazil na pôde Viktorie Plzeň. Slovenský kouč prebral Liberec pred začiatkom sezóny po odchode z lavičky DAC Dunajská Streda. V noci bude od severu pribúdať oblačnosť, teploty by nemali klesnúť pod 14 stupňov a zajtra sa citeľne ochladí. Na severe sa teploty môžu vyšplhať najviac na 23 stupňov, inde do 28. Fúkať bude severný vietor a môže aj pršať.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste upozorňujete na nehody v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky sa zdržíte 20 minút a okrem toho k nehode došlo aj na R1 na vjazde do Žarnovice smerom z Rudna nad Hronom. Zdržíte sa tam asi hodinu. Okrem toho kolóny vznikli na R7 z Bratislavy smerom do Šamorína, tam stojíte asi pol hodinu a približne 20 minút sa zdržíte na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovú. Ak viete ešte o niečom, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Hanou.
0: Je to tak, pripájam sa ku Karino, želám šťastnú cestu všetkým, ktorí ste aktuálne na cestách. Takto v piatok podvečer, to nie je boh vie čo, ale ja verím tomu, že šťastlivo dorazíte do cieľa. Ak vás držia aj nejaké kolóny alebo nečakané situácie, tak určite to trpezlivo a hravo zvládnete, ak budete počúvať Vlnu, pretože vám hráme hity overené časom a o chvíľu samozrejme aj na želanie.

0: Toto bolo talianske duo Righeira a Vamos alla playa. Je presne 11 minút po 17. Počúvate Rádio Vlna.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A tak ako každý pracovný deň, aj dnes tu máme večerný jukebox Rádia Vlna, kde môžete pozdraviť kohokoľvek, na koho myslíte, komu chcete spríjemniť možno cestu z práce alebo do práce, alebo len tak čas akýmkoľvek spôsobom trávi. Možno aj narodeninových oslavencov treba potešiť, alebo tých meninových. Dnes sú to okrem Rozálií aj Rózy, Rozety, Rusalky, Mojžišovia a aj meno, že Kandid a Kandida. My máme taký rozšírený kalendár a veľakrát sa tak začudujeme, že čo všetko tam svieti, ale možno sa niekto na Slovensku aj s takýmito menami nájde. Pokojne ho pozdravte cez náš éter. Budeme mu hrať na želanie Albano a Romina Power Sempre Sempre. A z večerného jukeboxu k vašim želaniam aj John Travolta a Olivia Newton-John. You're the one that I want. Tak určite neváhajte a pokojne sa ozvite, či už SMS-kou alebo cez WhatsApp na toto telefónne číslo.

0: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
1: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: toto sú hity overené časom. Mekíš, Birka a prvá hit z roku 1988. Počúvate Vlnu krátko pred pol šiestou. Večerný jukebox Rádia Vlna. A v rámci večerného jukeboxu nám môžete písať na 0908 704 704, ak máte chuť niekoho pozdraviť, spríjemniť mu dnešný piatkový podvečer, možno nejaké cestovanie, tak ako to spravila aj Miška. Tá by chcela dať zahrať svoje láske Tomášovi, keďže dnes má viac ako 400 míľ šoférovať a počúva Vlnu celý deň. Tak to sa veľmi tešíme a dúfame, že to absolútne v pohode zvládne a samozrejme šťastlivo dorazí do cieľa. Napísala aj Vlaďa, zahrajte pre moju dceru Nelku. Odkazujem jej, že je úžasná a ľúbim ju. Pozdrav máme aj od Lukáša z nemeckej dedinky Detlingen, ktorý napísal, že práve sedia pri ohníku, lebo v nedeľu ide jeho otec a dcerka domov. Tatino vyráža na Slovensko a dcerka do Rakúska. Lukáš napísal, že to bol pre neho úžasný týždeň a chcel by touto cestou pozdraviť svoju princeznú Vicky, milovanú ženu Korinu a otca Joška. Tak budeme pozdravovať aj vás všetkých, ktorí počúvate Vlnu a hráme na želanie John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.

0: hotovali John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Máme presne pol šiestej. O chvíľu Karim prinesie čerstvé krátke správy. Pozrieme sa aj na to, ako to vyzerá na piatkových podvečerných cestách. A v rámci večerného juboxu ešte odovzdáme jeden pozdrav. Anka napísala: zahrajte pre môjho manžela, s ktorým sme mali výročie 3 roky ako manželia, tiež pre nášho synčeka Matiaska. Tak Anka, tešíme sa spolu s vami, želáme samozrejme veľa lásky, trpezlivosti, pochopenia, nech ste spolu šťastní ešte veľmi, veľmi dlho.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok apeloval na koalíciu, aby sa venovala práci pre ľudí a nie vzájomným pozíciám o tom, kto bude ministrom. V Španielsku padol ďalší teplotný rekord. Na juhozápade namerali 45,7 stupňa. Futbalistky Spartaka Myjava nastúpia v boji o postup medzi najlepšiu 16-ku európskeho pohára žien proti PAOKu Solún. Rozhodol o tom žreb druhého predkola. V noci teplota klesne najnižšie k 14 stupňom. Od severu bude pribúdať oblačnosť a zajtra z rána očakávame miestami prehánky. Fúkať bude severný vietor a na pocit sa ochladí. Na severe teploty do 23 stupňov, inde maximálne do 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. Zdržíte sa 20 minút. Okrem toho piatkové kolóny vznikli na R7 z Bratislavy smerom do Šamorína. Zdržíte sa pol hodinu a asi 20 minút stratíte na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovú. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Ak to výborne vám hráme u nás na vlne aj Otavan a Hands Up, je 17 hodín 39 minút. Večerný jukebox Rádia Vlna. A budeme pozdravovať aj Marianku. Len tak na rozveselenie, veľa zdravia a pohody želajú mamina, brat s manželkou Angelikou. Tiež sa pripájame, pozdravujeme, želáme pekný a pohodový večer. Ozval sa aj Joško, zahrajte niečo pre starku Majku a priateľku Zuzku z Ronseka. Niečo nech nám žolík sa hrá lepšie. Tak pozdravujeme, vyzerá to na parádny večer. Pišta z Osniny sa ozval, zahrajte Miške Kolárovej z Nižnej Rybnice a hrať budeme aj babám, ktoré idú na rozlúčku so Slobodou. Pozor, pozor, konkrétne bude mať asi najväčší zážitok nevesta Julka, ktorá teraz sedí v aute a smeruje na parádny víkend s kamoškami. Tak sa veľmi tešíme, babi, užite si to a zahráme už o chvíľu aj Bee Gees, Albano a Romina Pavera, mnohých ďalších. Tak nech sa vám príjemne počúva a samozrejme pokojne naďalej píšte na toto číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dajchman. Teraz v Dajchmane. Zľava 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion. Práve teraz a len na obmedzenú dobu. Neváhajte a využite našu jedinečnú ponuku. Nakupujte vybraté modely značiek Adidas, Nike, Puma, Fila.

alebo Champion so zľavou 20% a ušetrite. Akcia neplatí na už zľavnený tovar a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami a súbežne prebiehajúcimi akciami. Teraz vo všetkých predajniach Deichmann a na deichmann.com, pretože milujeme obuv. Deichmann.

0: kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú, 33 centov za 1 kus. A kuracie prsné rezne Megapack, len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

0: Britská skupina Genesis Jesus He Knows Me z roku 1991 pochádzal tento hit, ktorý ste počuli u nás na vlne. Máme 17 hodín 51 minút.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Psíkovia sú schopní zjesť naozaj takmer čokoľvek od drobných domácich potrieb až po také bizárne, ťažko pochopiteľné predmety, ako napríklad kamene či ponožky, ale táto ich záľuba vraj pramení zo zvedavosti nudy alebo pachov, ktoré sú pre nás neviditeľné, ale pre psíkov neodolateľné. Najpažravejšie plemena psov sú vraj bígle a labradory. A aj to sa dozviete v talkshow na vlne s Didianou a výjazdovou veterinárkou Janou Morvajovou.
2: Čo by taký pes mal jesť?
3: Odpoveď je veľmi jednoduchá. Čo ja odporúčam dávať psom je samozrejme ovocie a zelenina. Samozrejme,
2: to hovoríte ironicky?
3: Nie, myslím to úplne vážne. Samozrejme, vynecháme hrozno, cibulu a cesnák.
2: Lebo potom smrdia.
3: Sú toxické. Každému odporúčam, dávajte tomu, prikrmujte mi toho psa, lebo je hladný, nestačí mu tá krmná dávka, dokrmujte ho ovocím a zeleninou. Nie každý pes to zožerie, ja mám jazvečíka, ten zožerie aj čili, papričky, všetko bez problémov.
2: Ale nedávate mu ich na schvál?
3: Na schvál nie.
2: Dobre.
3: Ale odporúčam dávať jablka, hrušky, brokolicu, karfiol, kalera, mrku, všetko, tak jak ľuďom to odporúčam. Čo neodporúčam, je to, čo má krásnu reklamu a pekný obal. Sú ľudia, ktorí dávajú granule alebo barfujú, dávajú surové mäso. Obidva tábory, absolútne s tým nemám žiaden problém, ale odporúčam, dávajte mi tam to, čo vieme, čo je, že tvaroch je tvaroch, vajce je vajce. Tak jak normálne výživoví poradcovia vysvetľujú ľuďom, ako majú jesť, tak my vysvetľujeme ľuďom, čo má pes, ako mať vyskladanú stravu. Čo nemám rada, sú kapsičky a konzervy, sa priznám.
2: Prečo?
3: Tí psi majú škardé zuby a smrdí mi z úst. A prdia a tí ľudia mi zniž tú dávku, napríklad granule, ktorá je vyvážená krmná dávka, tak mi ju zničia, alebo tam pridajú bielkovinu, takže to je potom nevyvážené.
2: Sú nejaké plemená, ktoré najčastejšie prdia?
3: Určite to bude beagle.
0: Fú, tak kopec zaujímavých informácií a viac samozrejme o psíkoch, rôzne mýty a fakty v rozhodne nerozhodnom kvíze preberie Didiana už túto nedeľu od 12:00 s výjazdovou veterinárkou Janou Morvajovou, tak si to nenechajte uísť.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.

0: Toto bola kedysi veľká láska. Iveta Bartošová a Peter Sepeši, hit z 85. Knoflíky lásky. V tejto chvíli sa ale pozrieme už na všetko aktuálne. Z domova aj zo sveta Karin si pre vás pripravila opäť čerstvé správy a prinesie samozrejme aj predpoveď počasia a tiež pohľad na to, čo sa deje teraz takto v piatok podvečer na našich cestách.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok apeloval na zmier v koalícii. Premiér Robert Fico navštívil Bulharsko, to Slovensku ponúklo plyn. Zajtra teplota do 28 stupňov, z rána počítame aj so zrážkami. Príjemný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok apeloval na koalíciu, aby sa venovala práci pre ľudí a nie vzájomným pozíciám o tom, kto bude ministrom.
3: Táto vláda tu prišla s jasným prísľubom toho, aj táto koalícia, že sa nebude vnútri medzi sebou hašteriť. A ja mám pocit, ako keby sme sa na to úplne zabudli. Niektorí naši kolegovia. Nerozumiem týmto odkazom o zablokovaní toho alebo len toho.
1: Matúš Šutaj Eštok tak reagoval na otázku o vzájomných odkazoch medzi predstaviteľmi SNS a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Národniari vyhlásili, že ak Taraba neodstúpi, zablokujú najbližšiu schôdzu Národnej rady. Ešte pred letom sa pritom dohodla SNS, premiér Robert Fico a Tomáš Taraba na tom, že si vzťahy doriešia do konca septembra. Minister vnútra dodal, že potom nerozumie, o čom je aktuálny spor, keďže schôdza Národnej rady sa má začať 15. septembra.
3: Je to ale na pánovi predsedovi vlády, on je šéfom tejto koalície, ja mu nezávidím tieto starosti, ale apelujeme na kolegov, venujeme sa robote pre ľudí a nie vzájomným pozíciám, či bude ministrom ten, onen, či bude mať takú agendu alebo onakú.
1: Lídri by sa mali v najbližších dňoch zísť na koaličnej rade. Šutaj Eštok očakáva intenzívne rokovania, témou bude zrejme aj rozpočet. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach prešlo rekonštrukciou. V týchto dňoch sa po 3 rokoch otvorilo verejnosti. Obnova stála takmer 16 miliónov eur. Pribudli nové vzdelávacie a interaktívne prvky. Múzeum počíta s programami pre školy, rodiny a deti. Aktuálne má 400 originálov od Andyho Warhola. Hodnota zbierky sa pohybuje v desiatkách miliónov eur. Premiér Robert Fico sa v Sofii stretol s bulharským premiérom Rumenom Radevom. Šéf slovenskej vlády vidí potenciál prehlbovania spolupráce v jadrovej energetike. Slovensko aj Bulharsko totiž plánujú stavať reaktory s americkou spoločnosťou Westinghouse. Bulharsko navrhlo Slovensku prístup k terminálom skvapalneného plynu, čím by naša krajina mohla diverzifikovať svoje zdroje. Fico očakáva, že rezort hospodárstva využije všetky výhody, ktoré Bulharsko má pri dovoze plynu do strednej Európy.
4: My sme zásadnými odporcami rozhodnutia, na základe ktorého v roku 2027 prestaneme odoberať ruský plyn. My sme podali žalobu a rovnako nervózne sa pozeráme, čo sa bude diať s ropou v najbližšom období. Vo všeobecnosti platí, a prosím, všetci si to zapamätajme, s plynom bude obrovský problém.
1: Okrem toho sa Slovensko a Bulharsko dohodli aj na spolupráci v obrane. Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v Bratislave počas sobotného nočného behu. Týkať sa budú najmä Starého mesta a Petržalky. Viedenská cesta a Krasovského ulica budú približne od 19.15 do 22.00 uzavreté medzi mostom SNP a divadlom Arena. Postupne sa budú zatvárať aj ďalšie časti trasy behu, najmä nábrežie Žižková a Kapucínska ulica či námestie SNP. Jednotlivé úseky by mali byť uzavreté približne 20 až 40 minút. Dopravu budú priebežne uvoľňovať policajti. V noci by teplota podľa meteorológov nemala klesnúť pod 14 stupňov, od severu bude postupne pribúdať oblačnosť a zajtra z rána očakávame miestami aj prehánky. Púkať bude severný vietor, na pocit sa ochladí, na severe teploty do 23 stupňov, inde maximálne do 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Príjemný piatkový podvečer želáme aj na cesty. Aktuálne z nich ale upozorňujete na nehodu v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. Zdržíte sa 20 minút. S kolónou počítajte aj na R7 z Bratislavy smerom do Šamorína, kde stojíte 30 minút. Podobne pol hodinu sa zdržíte aj na D1 na výjazde z Osenca smerom do Trnavy a asi 20 minút stojíte aj na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovú. Ak viete ešte o niečom dôležitom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Hanou.
0: Krátko po 18. pozdravujem všetkých vás, ktorí ladíte vlnu a hity overené časom. Bude aj niečo zo slovenskej hudobnej scény, samozrejme aj českej, ale aj tej zahraničnej. A zavítame až do 60. rokov, tak sa nechajte prekvapiť, čo sme si pre vás pripravili. Samozrejme môžete niekoho aj pozdravovať, stačí sa ozvať na 0908 704 704.
2: Na vlne s

0: Rádia Vlna je Redneck a Wish You Were Here. Je 18 hodín 13 minút.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Večerný jukebox pokračuje aj vašimi želaniami, ktoré nám stále môžete posielať na 0908 704 704, či už SMS-kou alebo cez WhatsApp. Je to samozrejme na vás. Ak máte chuť niekoho pozdraviť, tak máte aktuálne priestor. Zahráme vám k tomu hity overené časom a z večerného jukeboxu vyberáme aj Banket a Riša Millera Tlaková níž. Aj Prince Idle Joe a Marky Mark Happy People. Tak určite neváhajte a pokojne niekoho pozdravujte cez Eter Rádia Vlna a ozvite sa na toto číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Anna má svoj život naplánovaný.
3: Dúfam, že už ste na ceste.
2: Jedno pokazené auto.
4: Ja docela pospíchám.
2: A osudové stretnutie vo vlaku.
5: Tam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
2: Všetko zmení.
4: Tohle je rande?
5: Jo, máš kytku.
2: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
4: Kolikrát v živote prožiješ takový hľadá?
2: V kinách od 3. septembra.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
8: Slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažant 10, pol litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 9. septembra.
7: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
8: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu Instantnú Jakobs Velvet Kréma 200 gramov alebo Gold Kréma 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Toto boli Lip Science a Funky Town, je 18 hodín 24 minút, počúvate Rádio Vlna, hity overené časom.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A v rámci večerného jukeboxu ideme opäť na vaše pozdravy a odkazy. Jeden tu máme k 50-ke Mirovi, ktorému zo srdca všetko najlepšie želá celá rodina aj kamaráti zo Zvolena. Tiež sa pripájame, Miro, želáme všetko najlepšie. Napísala Žaneta, pozdravujeme vás z Tenerife, kde už vyše 20 rokov žijeme. Vaše hity nám spríjemňujú každý deň, momentálne vegetíme v našom bazéniku a spievame si s vami. Chcela by som týmto pozdraviť môjho drahého Kristivo, ktorému ďakujem za krásne spoločné roky spolu nažívania a tiež popriať šťastný let mojim dvom synom, ktorí sa dnes vracajú z dovolenky zo Slovenska späť na Tenerife. Už sa na nich veľmi tešíme, tak pozdravujeme, dúfam, že návrat bude príjemný a že si to užijete a oslavíte a oddychnete počas nadchádzajúceho víkendu. No a pozdravovať budeme od mami Inky a jej syna Milana a Majku, ktorí sa dnes sťahujú. Napísala, nový domov je veľká vec a hlavne budú bližšie, tak to je určite veľká pravda. Ja dúfam, že sa vám bude dobre bývať a že vás poteší aj hit Happy People od Prince Idle Joe a Marky Mark.

0: Vrátili sme sa do tanečných 90-tych rokov. Prince, Eiffel, Joe a Marky Mark v hite Happy People. Máme minútu pred pol siedmou, to znamená, že už o chvíľu Karin prinesie čerstvý pohľad na naše cesty. Zostaňte s nami.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želáme z Rádia Vlna na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu, ku ktorej došlo v Bratislave na Prístavnom moste smerom z Petržalky. Zdržíte sa 20 minút. 30 minút si postojíte v kolóne na R7 z Bratislavy smerom do Šamorína. Okrem toho je kolóna aj na D1 na výjazde z Osenca smerom do Trnavy. Tam stojíte asi 30 minút a 20 minút sa zdržíte na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovú. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu. We'll be right back.

0: hit od amerického speváka Roya Orbisona z roku 1964. Oh Pretty Woman, je presne 18 hodín 39 minút v rámci večerného jukeboxu už o chvíľu aj americká rocková kapela Kiss. No, uvidíme, kto dnes bude mať bláznivú divokú noc. Crazy, crazy nights od Kiss už o chvíľu a tiež aj Belinda Carlisle a Circle in the Sand. Po 19. budeme plniť ďalšie odkazy a pozdravy, tak ak nejaké máte, sem s nimi na 0908 704 704, či už cez WhatsApp alebo SMS-ku. Tešíme sa na ne.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v Roskine kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Odkrojili sme z cien. Hrozno biele voľné za 1 euro a 99 centov a Nestlé cereálie za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
1: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame Rádio

0: večerného jukeboxu aj duo Roxette The Big L, hit z 91. Počúvate hity overené časom, je 18 hodín 48 minút.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Trenčín nesie titul Európske hlavné mesto kultúry až do konca roka a pri tejto príležitosti vo veľkej miere naleštili a opravili aj mnohé miesta na Trenčianskom hrade. Na výlete na vlne Didiana práve z tohto majestátneho hradu vyspoveda aj archeológa Juraja Maleca, ktorý už všeličo na ňom vykopal a stále má čo robiť.
2: Nachádzame sa v gotickej kaponke na Hornom hrade. Ten osud tejto kaponky bol taký trošku smutný, čiže táto kaponka už bola postavená na miesto najstaršej sakrálnej stavby, zároveň prvej murovanej stavby, ktoré sme na hrade mali, a je to zaniknutá rotunda. Táto rotunda stála v ceste Barborinmu palácu. No a tu sa presne dostávame tých 600 rokov dozadu, kedy Barbora Celská nadobudla v roku 1424 hradovlastníctva, postavila si Barborin palác, rotunda musela ustúpiť, ale samozrejme nemohlo byť, že na hrade by nejaký sakrálny objekt nebol, tak sa rozhodla pre výstavbu novej kaponky, a to je tá kaponka, v ktorej stojíte teraz. Túto časť, čo sme teraz 100 rokov neskôr pripojili za Polsky, a túto časť za mnou, takzvanú sakristiu dneska, pripojili Iležháziovci o ďalších 100 rokov neskôr, s tým, že Iležháziovci vybudovali aj túto kryptu. Kedy ju dokončili, to nevieme, ani koľko presne fungovala, bolo to približne 350 rokov, a to do roku 1790, kedy hrad postihol veľký požiar, prakticky všetko drevené zhorelo, a čo bolo dôležité pre túto kaponku, tak zhorela tiež drevená strecha, ktorá prekrývala túto krásnu krížovú klembu, ktorú ešte vidíte originál tehly na strane veže, čiže vieme presne, ako tá klemba vyzerala. Klemba je sama o sebe pevná a drží, dá sa povedať, na veky, ale jediné, čo má tam, je to ale, je to, že nemôže tam dostávať voda a podobne. Čiže strecha zhorela, voda postupne presakovala do tej konštrukcie klemby. Hlavne to je najhoršie teda na v zime, keď sú silné mrazy, ono to všetko, to pojivo zničí, a trvalo približne 20 až 30 rokov, kedy sa celá tá klemba prepadla.
0: A čo sa ešte všetko s ňou dialo a čo s ňou bude. Aj o tom viac na výlete na vlne s archeológom Jurajom Malecom a našou Didianou. Pozývame vás na históriu Trenčianskeho hradu počúvať už zajtra na pravé poludnie.

Pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

Toto bol taký poriadny roková nálož na večer piatkový Kiss a Crazy Crazy Nights, tak ja dúfam, že vás to aj tak naštartovalo a povzbudilo k piatkovému večeru, možno aj papučkovému, alebo idete niekam do ulic, k susedom, alebo na záhrade plánujete nejakú grilovačku, opekačku. K tomu vám budú znieť určite skvelé hity overené časom, o chvíľu aj britský Pet Shop Boys a Suburbia. V rámci večerného juboxu zahráme aj nemeckých Alphaville a Sounds Like a Melody. A ďalšiu hodinovku otvorí Hana Zagorová. Je naprosto nezbytné. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné, hviezda, aby plála človek vyšiel... A v štúdiu so mnou je už pripravená aj Karin, ktorá vám prinesie samozrejme čerstvé správy. Pozrieme sa napríklad aj na jesennú údržbu diaľničných tunelov, ktoré plánuje Národná diaľničná spoločnosť, ale prezradzať viac nebudem, nechám to samozrejme na Karin, ktorá vám prinesie aj predpoveď počasia a aktuálne dopravné informácie.

0: 19 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Ministerstvo vnútra chce zrekonštruovať svoje sídlo. Francúzsko plánuje prestať používať tradičné mapy sveta. Zajtra teplota do 28 stupňov, spočiatku aj zrážky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Ministerstvo vnútra chce zrekonštruovať svoje sídlo a vybudovať nové administratívne centrum. Podľa ministra Matúša Šutaja Eštokana to nepôjde zo štátneho rozpočtu ani euro.
2: Bez toho, aby sme mali finančné krytie, ktoré získame odpredajom prebytočného majetku, ktorý je vo vlastníctve ministerstva vnútra, sa nepodpíše žiadna faktúra.
0: Rezort vnútra na to plánuje predať budovy, ktoré už nevyužíva. Podľa znaleckého posudku by tak mohol získať 65 miliónov eur. Deklaruje, že suma za celý projekt v hodnote približne 85 miliónov eur je zatiaľ predbežný odhad za celý nový areál. Hnutie Slovensko označilo tvrdenie o nulových finančných dosahoch za zavádzanie. Pokračuje exminister vnútra Roman Mikulec.
3: Matúš Šutaj ešte chce najskôr predávať majetok a z toho chce financovať projekt za takmer 100 miliónov eur a tvrdí, že daňových poplatníkov to nebude stať ani euro. To je zavádzanie, pretože predaj majetku, ktorý patrí dnes štátu, sú peniaze, ktoré patria daňovým poplatníkom a potom, ak ich minie na niečo iné, samozrejme stále sú to peniaze daňových poplatníkov.
0: Hnutie Slovensko vyzvalo ministra, aby ešte pred prvým predajom budovy zverejnil kompletný zoznam nehnuteľností, ich aktuálne hodnoty a presnú finančnú bilanciu celého projektu. Národná diaľničná spoločnosť štartuje jesennú údržbu diaľničných tunelov. Pravidelným servisom pred zimou prejdú všetky, ktoré sú v prevádzke. Svrčinovec a Poľana to už majú za sebou. Dnes večer diaľničiari uzavreli rúru v smere na Bratislavu tunela Višňové. Potrvá to do zajtrajšieho rána, do 9. hodiny. V opačnom smere na Košice bude údržba pokračovať od sobotného večera. Od 19. hodiny to opäť potrvá do rána. Francúzsko plánuje prestať používať tradičné mapy sveta. Podporuje iniciatívu afrických krajín, ktoré nesúhlasia s tzv. Mercatorovou projekciou. Tá má za následok deformáciu Afriky na klasických mapách. Krajiny chcú docieliť zobrazovanie map, ktoré vernejšie odrážajú skutočnú rozlohu území a zodpovedajú odporúčaniam kartografov a vedcov. Otázkou sa teraz bude zaoberať OSN. Zuzana Paňková dnes vyhrala pre Slovensko zlato v disciplíne C1 na podujatí 4. kola svetového pohára. Na olympijskom kanáli vo francúzskom stredisku Vaires-sur-Marne sa tešila z víťazstva napriek dvom trestným sekundám.
4: Na začiatku som urobila dotyk, potom som sa dokázala skoncentrovať, dostala som sa do flow a išlo to. Naozaj ma to veľmi potešilo v tom a utvrdilo, že idem dobrým smerom. Konečne to prišlo po roku, takže som veľmi nadšená. Mi to ukázalo, že tá sila tam je, tá technika tam je, iba niekedy potrebujem tak zahrísť.
0: Záverečné kolo svetového pohára sa pôjde o týždeň v Španielsku. Bojuje sa aj o body do olympijskej kvalifikácie. Cez víkend prejde cez našu oblasť studený front. Teplota v noci neklesne pod 14 stupňov, na severe môže aj pršať. Zajtra sa tam oteplí najviac na 18 až 23 stupňov. Južnejšie očakávame maximá do 28. Spočiatku bude na mnohých miestach pršať, zrážky ale postupne ustanú, fúkať bude silnejší severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný večer želáme aj motoristom. Aktuálne ste zdu pozorňujete na nehodu v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. Zdržíte sa 20 minút. S kolónou rátajte aj na R7 z Bratislavy smerom do Šamorína. Tam stojíte asi pol hodinu. 30 minút sa zdržíte aj na D1 na výjazde z Osenca smerom do Trnavy a 20 minút vám zaberie prejazd výjazdu z Hubovej smerom do Ružomberka. Z ciest je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Na vlne s Hanou.
5: Pomaličky, ale isto sme sa prehúpli už do piatkového večera. Ak máte niečo naplánované, tak vám želám, aby ste si to užili podľa vašich predstav, aby ste mali krásny piatkový večer, prípadne aj noc, aj v spoločnosti Rádia Vlna. Hráme vám hity overené časom a vo večernom jukeboxe budete mať možnosť aj naďalej niekoho pozdraviť. Stačí sa nám ozvať na 0908 704 704.

Nemecký Alphaville Sounds Like a Melody, hit z roku 1984. Počúvate večerný jukebox u nás na vlne. Je presne 19 hodín 11 minút. Večerný jukebox Rádia Vlna. V rámci neho môžete pozdraviť kohokoľvek, na koho myslíte a chceli by ste mu dnešný piatkový večer spríjemniť, tak pokojne sa nám ozvite na 0908 704 704, či už SMS-kou alebo cez WhatsApp, môžete posielať aj hlasovky pokojne. No a pozdraviť môžete napríklad aj narodeninových oslavencov či meninové oslavenkyne Rozálie. Zahráme vám z večerného jukeboxu aj tú blatanku Spálená láska. Už o chvíľu na želanie aj ABBA a SOS.

len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Čas je niekedy naozaj neúprosný, ale ja pevne verím, že proti vám večer dnes nie je naozaj nič, aby ste mohli naplno rozbehnúť víkend. A k tomu vám hráme hity overené časom aj z večerného jukeboxu.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Napísala nám Datka, aby sme zahrali nejakú peknú pesničku jej manželovi Milanovi, synom Matúšovi a Tymkovi a švagrinke Majke. Aktuálne fičia na Moravu na otváranie vinných sklípkov. Takto nám to Dada napísala, tak pozdravujeme, užite si to. Lucka by chcela zahrať svojim babám na poobednú do firmy v Bošanoch, ktorá vyrába mrazené potraviny. Niečo také, aby im to rýchlejšie ubehlo a zároveň pozdravujú baby z Rannej, ktoré to už majú za sebou. Tak dievčatá, ja verím, že vám to bude odsýpať dnes jedna radosť. Zahráme aj pre Zuzku, Anabelku a babku Anku, ktoré sa práve vrátili z nádhernej Ľubochne domov do Dolian. No a pozdravovať budeme ešte aj chalanov, konkrétne od Peťa, jeho kolegov Mira a Zdenka, skladníkov v Námestove. Tiež aktuálne pracujú a zarezávajú. Tak nech vám to všetkým ubieha. Spolu sme na jednej vlne, hráme vám hity overené časom a ja verím, že ten piatkový večer bude o to znesiteľnejší. Takto pracovne. ABBA SOS z večerného jukeboxu.

0: Toto je Marika Gombitová a Územie zázrakov. Máme krátko po pol 8, už sa nám aj stmieva. Ja si myslím, že už taký ten najväčší nápor na piatkových cestách je za nami. Ale vy, ktorí stále cestujete, tak vám prinášame čerstvé dopravné informácie.
1: Servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s obmedzením. Tunel Višňové je v smere do Bratislavy pre údržbu uzavretý a potrvá to až do zajtrajšieho rána. Okrem toho rátajte aj s kolónou na D1 na výjazde z Osenca smerom do Trnavy. Zdržíte sa 30 minút. Na asi 20 minút stojíte na výjazde z Hubovej smerom do Ružomberka. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: Počúvate na

0: a Juliet, hit z roku 1983 a v 80-kách vo večernom Juboxe zostávame aj o chvíľu s Madonou a hitom Cherish. Eyes Desireless a Voyage Voyage. Tak aj naďalej majte príjemný piatkový večer s Rádiom Vlna.
1: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.

kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú, 33 centov za 1 kus. A kuracie prsné rezne Megapack, len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Andy Zarles a Voyage, 19:49 je presný čas a dobré ráno s Dominikom a Martinom je vždy plné priznaní. Je to skrátka jedna úprimná dvojica a tak sa dnes Dominika priznala, že ako dieťa utekla zo zubárskeho kresla a nebola jediná. Desiatky z vás ste sa našej rannej dvojke ozvali s tým, že ste urobili to isté a medzi nimi bola aj Adriana.
1: Tiež ako 9-ročná som ušla z obárovi z kresla, keď mi kvôli strojčeku mali vytrhnúť jeden zub. Uh-huh. A držali ma vtedy traja ľudia. Uh-huh. Mama sedela v kresle, ja som si sadla jej na kolena, jednou rukou mi držala sestrička od zubára, druhou rukou mi držala sestrička od gynekológa. Aj tak sa im nepodarilo ten zub vytrhnúť, proste nejak sa vyšmykla a ušla som z toho kresla. Naháňali ma potom v dedine okolo parku a nechytili ma proste.
0: No a takto nejako asi vznikajú tie detské traumy, ale potešujúca štatistika v tejto súvislosti.
2: 80% detí, ktoré sa rozhodnú utiecť z domu po hádke s rodičmi, našťastie neprejde ďalej ako nakoniec ulice. Väčšinou sa hneď vráti, ako zistia, že si zabudli vziať nabíjačku na mobil, alebo začne pršať, alebo prosto niečo. No,
3: skrátka niečo našťastie sa stane.
0: Ale ako sa dnes Dominika s Martinom nechali počuť, tak aj viac ako 60% dospelákov má aspoň raz týždenne chuť naozaj, že zmiznúť, kúpiť si, ako sa hovorí, tú jednosmernú letenku. Mimochodom, dobré ráno sa oplatí počúvať aj po víkende v pondelok od 5. A najmä, ak ste fanúšikmi nielen našej rannej dvojky, ale aj skupiny Kelly Family, pretože jeden jej člen bol na návšteve u nás v rádiu Vlna, ten najmladší, a nechal tu pre vás aj darčeky.

Krátko pred 20. bola z vlny aj Madonna a hit Cherish. Po 20. hodine si určite nenechajte uísť Oldies Party Rádia Vlna z nášho éteru. Pripravené máme naozaj tanečné hity overené časom. Predstavte si, že oprášime aj taký hit, na ktorý ste možno aj zabudli, že ho poznáte. Z 95. dánske sesterské duo Me and My a ich debutový hit Dubidub.

0: 20. v rámci Oldies Party Rádia Vlna z nášho éteru aj Kylie Minogue a Can't Get You Out of My Head. A celú oldisku odštartujeme zo Cher a Strong Enough. V takomto duchu sa bude niesť Oldies Party Rádia Vlna z nášho éteru dnes, ale zajtra si určite nenechajte uísť tú, ktorá bude naživo. V obci Nižná na Orave, v Dome kultúry Rotunda sa na vás teší moderátor Rasťo Ort a DJ Peter Hurajt vám namixuje tie najväčšie tanečné hity overené časom. Hala Liptaková je moje meno, teším sa na vás zajtra popoludní po 13. A teraz už prenechávam slovo Karin, ktorá prináša čerstvé správy, predpoveď počasia aj pohľad na naše cesty. Pekný piatkový večer.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ďalšie kolo výzvy Obnov dom Mini Plus odložili zo septembra na január budúceho roka. Česko prijalo v súvislosti s nedávnymi incidentmi v Nemecku bezpečnostné opatrenia. Zajtra sa ochladí, môže pršať a fúkať bude severný vietor. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ďalšie kolo programu Obnov dom Mini Plus sa odkladá zo septembra na január budúceho roka. Združenie budovy pre budúcnosť tvrdí, že odklad zbytočne brzdí obnovu rodinných domov a aj stavebný sektor. Podľa združenia môže štart prostredníctvom programu podporiť stavebné firmy, remeselníkov a pracovné miesta v regiónoch. Zároveň upozorňuje, že nejasnosti okolo termínu znižujú dôveru ľudí v tento program. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odklad vysvetlil informačnou kampaňou, ktorej cieľom je, aby sa do výzvy zapojili tí, ktorí to najviac potrebujú.
3: Aby aj tí, ktorí sú možno menej počítačovo gramotní, sa vedeli pripraviť na to, že aha, bude to v januári a možno niekoho oslovia, že poďme to pomôcť vyplniť a tak ďalej. Takže ja práve, že toto považujem za veľmi dobre podanú ruku. Nižšie príjmovým častokrát skupinám obiezde, pretože mne ide o to, aby práve títo ľudia o tej výzve vedeli čo najviac.
1: V januárovej výzve bude podľa jeho slov podporených 10 000 žiadostí. Železničnej doprave na Záhorí svitá na lepšie časy. Obnovenú časť železničnej stanice Zohoro dovzdajú do predčasného užívania už na konci septembra. Informovala o tom štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková. Ide o súčasť pokračujúcej modernizácie úsekov železničnej trace medzi Devínskou Novou Vsou, Zohorom a Malackami.
4: Hotové sú už oba železničné mosty cez rieku Morava a dokončený je aj úsek od štátnej hranice po Kuty. Aktuálne intenzívne pracujeme medzi Devínskou Novou Vsou a Zohorom. Modernizuje sa železničný spodok aj zvršok, prestavuje sa zastávka Devínske jazero a vznikajú dva nové cestné nadjazdy. Práce pokračujú aj v železničnej stanici Zohor.
1: Po dokončení by mohli vlaky na Záhorí po tejto trati jazdiť rýchlosťou 200 km za hodinu. Česko prijalo v súvislosti s nedávnymi incidentmi v Nemecku bezpečnostné opatrenia. Bez ďalších podrobností to oznámil minister vnútra Lubomír Metnar. Dodal, že bezpečnostná situácia je v Česku zatiaľ stabilná. Česko si v súvislosti s obvinením Ruska z útoku na letisko v Lipsku predvolalo aj ruskú veľvyslankyňu a žiadalo ju o vysvetlenie. Tá zodpovednosť Moskvy odmietla. Zajtra sa odohrá v rámci Nike Ligy Šláger. V MOL aréne sa stretne domáci DAC Dunajská Streda a Slovan Bratislava. Zápas sa začne o 20:30. Organizátor ho označil za rizikový. Polícia prijala bezpečnostné opatrenia. V okolí štadióna bude zvýšený počet policajtov a niektoré ulice sa uzavrú. V noci teplota klesne najnižšie k 14 stupňom, od severu bude pribúdať oblačnosť a zajtra z rána očakávame miestami prehánky. Fúkať bude severný vietor, na pocit sa ochladí. Na severe teploty do 23 stupňov, inde maximálne do 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty, kde treba rátať s tým, že tunel Višňové je v smere do Bratislavy pre údržbu uzavretý a potrvá to až do 9. hodiny zajtrajšieho rána. Okrem toho počítajte naďalej s kolónami na D1 na výjazde z Osenca smerom do Trnavy a zdržíte sa aj na výjazde z Hubovej smerom do Ružomberka. Z dopravy je to všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Dnes si pripomíname Svetový deň sexuálneho zdravia. Mm-hmm. Tí, ktorí ste už zabudli, pripomíname, že sa hovorí, že je to dosť super telesná aktivita intimného charakteru, pri ktorej vzniká koktejl hormónov.
5: Uh-huh, a to si veľmi vecne popísal. Ty už tiež iba tak, že teoreticky, hej?
4: Dnes, keď už na správu nemusíme čakať, lebo vie doraziť prakticky okamžite, tak ju zvykneme odignorovať, lebo môžeme, že neprečítate si to. Vy ženy, minúty, hodiny, dni, roky,
5: nikdy. Čo mi ženy, pošleš mu hocičo, teraz nebudem hovoriť, čo mu pošleš, a tam iba, že videné. A videné hodinku, dve, pol dňa, tri dni.
4: Tak veľmi nevďačná táto funkcia videné.
5: Strašne, strašne, no.
4: Pre potreby jedného filmu ho museli maskéri zostarnúť. Uh-huh. Mal totiž to hrať 65-ročného muža, uh-huh, lenže aktuálne má 64.
5: Aj ty, Chino, máš nejaké herecké skúsenosti, však sa ti mohli ozvať.
4: No, to vôbec, ja čakám, kým bude casting na nového Batmana. Tam sa potom prihlásim.
5: Čo mu chceš hrať tie?
4: Nie, ja budem ten mladší, ten Robin.
5: On si trúfa.
4: Rozália, Rozka, veď ty máš dnes meniny.
5: Poznáš nejakú?
4: Áno.
5: Rozku, koho? Menuj, čo ti spôsobila v živote, alebo...
4: Priezvisko, neviem.
5: Ty ako gynekolog amatér by si rád pokecal s nejakým odborníkom, napríklad gynekologom, nie?
4: Tvojím, že by som sa viac o tebe ešte dozvedel.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Tekov tekovský salámový syr plátky za 1 euro a 9 centov a seditalina za 59 centov. Potraviny Kraj.
2: Počúvate

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.